0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

hišina sprot sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hišina sprot sonca,

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti in samo ja, znamo, s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko imaš občutek, da gre vse narobe, da lezeš proti dnu, se spomni, da se prav na dnu najdejo najlepši zakladi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji upada že 3. mesec zapored, aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo začelo jasniti, še bo nastalo nekaj ploh, jutri precej sončno, večinoma suho, temperature pa danes do 23 stopinj, trenutne od 9 do 15.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno, previdno in strpno.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
11: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
10: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, 3 minutke čez 6 in Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, zares pestro jutro nas čaka, Suska bo povedala kakšno kvanto, da bomo na tekočem, no po 7 uri, tam pred 8, pa se bomo spet prepustili najbolj zabavni bitki letošnje pomladi.
9: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
5: In kdo se bo v njej pomeril, mogoče prav vi, ki zdaj le poslušate, torej pošljite besedo bitka na nič 4-1-760-300 in osvojite Robinov paket presenečenja, pa tudi, ja, vodstvo svojega spola, zakaj pa ne. Dobro jutro!

To je četrtkovo jutro, 10:06, dobro jutro, Sandi sem z vami, v današnjih primorskih novicah pa tudi ona. Britney Spears, ameriška pevka, ki je na sodišču Los Angelesu priznala krivdo za neprevidno vožnjo pod vplivom alkohola in se na ta način izognila zaporni kazni, poročajo ameriški mediji. Poleg pogojne kazni pa mora pevka še v program za zdravljanje odvisnosti in k psihiatru. Sodnik pa je odredil, da ima lahko pri sebi samo tista zdravila, za katere ima recept. Zaslovela je v 90-ih, kasneje pa zapadla v duševne težave in odvisnost od alkohola in mamil. Leta 2007 je kljub njeni polnoletnosti skrbništvo nad njo, njenim denarjem in premoženjem prevzel oče, kar je trajalo vse do leta 2021. Res kar težka zgodba za Britney, ki pravi, da se na glasbene odre ne bo nikoli več vrnila. Ampak na Robinu ona ostaja močnejša in nepremagljiva. Stronger. Dobro jutro.

0: 18.06. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro in tudi danes popovdne bomo Robinovci z vami na Ajdovskem placu, praznični Ajdovščini, ki je v torek praznovala občinski praznik. Družimo se vse do sobote med 14. in 18. uro z zanimivimi gosti. Med drugim je Jakoba in Špelo obiskal tudi Alex Michel z zmagovalno Malvazijo Selection 2024, ki je postala Ajdovsko županovo vino za leto 2026.
1: Alex, kaj dela to vino posebno?
2: No, v bistvu posebnost tega vina je, da zaznamo rozina, von po rozinah.
1: Veš, da sem lih želel reči, da čutim rozine.
2: Tako ja, von po rozinah, kot prvo, se pravi, tu je zaradi maceracije. Tukaj gre za mal dima, mal lesenih taninov. V kombinaciji z vinom zaznamo potem vaniljo, zrela sadja.
0: Pa vse v tem vinu je več za pojest, ko za spit. Je župan vedel, katero vino bo dobro za malco, a? No, kako se je po tem obisku zapletel jezik naši ekipi, preveril video in foto utrinkih na naših družabnih omrežjih. Tam pa najdeš tudi napovednik za danes, kdo vse nas obišče. Velik paket, zanimivo bo.
3: Občina Ajdovščina in Radio Robin. Tvoja najljubša družba.

0: 4 minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Jutro je že petek, wow, lepa. Sicer pa z mano je tudi lepa Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo v Novo Gorico. Torek je bilo kar pestro, lahko bi rekli, da se je zbralo 300 dijakov strojništva iz vse Slovenije. Zdaj, kaj so počeli v Novi Gorici, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
0: No, danes po 11:00 pa ne pozabite, v središče postavljamo tole.
2: Tedni vseživljenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja.
3: Vsi tisti, na katere ciljamo na Dragoškem centru Slovenije skupaj s koordinatorjem izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti, tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način.
2: Med 8. majem in 14. junijem se veliko priložnosti do novih znanj kaže tudi na Goriškem. Kako poskrbi za vse življenjsko učenje, povemo v četrtkovi oddaji med 11. in 12. uro. Bodite v dobri družbi.
4: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
9: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nika mi kaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
12: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo, in Tinkara Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
13: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Nova Gorica je v torek gostila 31. srečanje dijakov srednjih strojnih šol iz vse Slovenije. Na enem največjih tovrstnih dogodkov se je zbralo več kot 280 dijakov, skupaj z mentori in ravnatelji pa se je število udeležencev približalo 400. V spredju srečanja so bili povezovanje, izmenjava znanja in predstavitev praktičnih spretnosti z področja strojništva. Dijaki so v manjših skupinah predstavljali svoje rešitve in projekte, pripravljene v okviru različnih izobraževalnih programov. Ravnatelj strojne prometne in lesarske šole šolskega centra Nova Gorica Herman Besednjak.
14: Udeležba je bila izjemno velika, tudi v primerjavi z prejšnjimi leti. Mislim, da je bila skoraj, bi rekel, rekordna. Zdaj vsaka šola gostiteljica razpiše programe, na katere se dijaki dijaki potem prijavijo oziroma šole se prijavijo. Šola lahko prijavi največ eno skupino dijakov, skupina šteje 3 dijake in ta skupina predstavi iz svojega programa nek izdelek, neko storitev.
1: Letošnje srečanje je potekalo pod geslom Soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo, s čimer so želeli poudariti pomen znanja ustvarjalnosti in uporabe sodobnih tehnologij pri razvoju novih izdelkov in storitev na področju strojništva.
14: Mi smo razpisali 7 programov, avtoserviserja, avtokarserista, inštalaterja strojnih inštalacij, oblikovalca kovin orodjarja, strojnega mehanika, avtoservisnega tehnika in pa strojnega tehnika. Potem smo naredili skupine, ki so se potem predstavile. Usporedno strokovnemu delu poteka pa še športni del.
1: Tokrat so se dijaki pomirili v košarki 3x3 in v teku trojic, tudi zato, da bi poudarili pomen timskega dela.
14: Gre za to, da dijaki pokažejo eden drugemu, kaj se da narediti s to našo tehnologijo, ne, v teh naših časih, spoznavajo eden drugega, ne, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije, se podružijo. Je bil tudi čas za druženje vmes, za ravnatelje potekal sporeden program, imamo kot neko sejo skupnosti, potem smo jih peljali na ogled podjetja Intralighting.
1: Skupnost srednjih strojnih šol Slovenije je sicer ena največjih srednješolskih skupnosti v Sloveniji. Vanjo je vključenih kar 26 srednjih šol, na tokratnem srečanju pa jih je sodelovalo 22.
0: Lepo, pridni. No, danes pa bo pridno tudi vreme. Po jutranji oblačni situaciji na nebu se bo začelo jasniti. Še bo nastalo nekaj plohno, od jutri naprej pa precej sončno in večinoma suho. Danes do 23, trenutne od 9 do 15.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji, seveda na primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanske obvoznici, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55, srečno.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
16: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
15: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Dobro jutro.
17: Makej si šov.
4: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
17: Radio Robin.
0: Dobro jutro, v našem studiu pa še vedno vojn po kar 3 hudih parfumih. V torek po 9 so na Masusko delali družbo jutranji VIP gostje Game Over, ki predstavljajo svojo novost. Prihodnje leto pa bodo praznovali že 25. obletnico od prvega nastopa. In ste vedeli, da je en član svoje otroštvo preživel v Novi Gorici? Ja, menda je bil tukaj tudi spočet. Kateri od 3 osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro!
17: Ma,

0: neham za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši.

0: David Guetta, 20 jih manjka do 7, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, v torek po 9 uri pa je bilo v našem studiu nostalgično. Za nostalgijo so poskrbeli fantje skupine Game Over oziroma New Game Over, ki bodo prihodnje leto praznovali že 25 let glasbene kariere in te dni predstavljajo novost z naslovom Povsod po tebi še diši. Kako izgledajo v novem video spotu, preveri na njihovem YouTube kanalu, seveda pa tudi na naših družabnih omrežjih in na robin.si. Ampak ste vedeli, da je eden izmed članov svoja prva leta življenja preživel v Novi Gorici? Denis je obiskoval novogoriški vrtec.
1: Ja, moja dva sta se spoznala v Novi Gorici. Verjetno sta me tudi spočela tudi, ne?
2: Aha, ki je gor na kekciju?
1: Verjetno nekje gor na kekciju. Potem sem tle bil še v vrtcu malo. Živeli smo na Gradnikovih brigadah.
3: Vrtec Kekec, tako je.
1: In imam še tle nekaj sorodnikov, strice, bratrance imam še tle.
3: Kaj se spomneš recimo od Gradnikovih?
1: To, ko smo se pogovarjali prej, mi dva, se pravi te betonske mize za ping-pong.
3: Za ping-pong.
1: To se spomnim.
3: Ma nekaj je malo bolj novo narejeno, so posodobili zadevo. Tako da imaš še zmerno se lahko igra ping-pong, ja. So še.
0: Koliko časa si bil tukaj v vrtcu?
1: Jaz mislim, da sem bil, če se ne motam, po mojem od 3. do 5. leta.
2: Znaš kaj povedat če?
0: Znaš kaj po goriško?
1: Ne znam.
2: Nekaj znam.
1: Ma kaj je zdaj, Mona, kaj delaš te?
0: Ljubim ti se, to je to.

0: Pomagam.
1: Lahko tudi hodiš, recimo, Sandi, ne? Ni treba teči. Vsak prehojen ali pretečen krog šteje, ne?
0: Hoja mi je že malo bolj simpatična,
1: ja,
0: no.
1: In še lepše, za vsak krog bojo prispevali 50 centov za podporo slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, tako da je.
0: Lepo. Čaki, to pomeni, da moj en krog dejansko nekaj prinese.
1: Ja, če še nisi bil na dobrodelni prireditvi, bo to prvič, ko bo tvoja rit dejansko koristna.
0: Ma kaj še govoriš, moja rit je zmer koristna?
1: Pa zakaj zasede tam čokolad?
0: Da prdnem tebi v sapnik, da boš malo tiho.
1: Ma dej, ma! Sandi, Matej, si šel,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je
4: super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
6: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Katrina in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Bruce Springsteen kot prvi po sedmi, še prej pa včerajšnji polfinalni tekmi. O tem bo govora v Ligi prvakov. Kdo je zmagovalec, kdo napreduje? Mogoče slovenski golman Jan Oblak, več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija. Vztraja namreč, da v koalicijo ne gre, bo pa podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Ta brez glasov resnice tudi nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Na levici zato resnici očitajo sprenevedanje. Zaplet pri odstranjevanju prevrnjenega tovornjaka svinino pa je v ponedeljek za 11 ur ohromil primorsko avtocesto. Na Darsu prst uperjajo veterinarje, ki se na prve klice sploh niso odzvali. Na upravi za varno hrano medtem priznavajo, da vzrok za neodzivnost dežurnega še preverjajo, a dodajajo, da so bili uradno obveščeni šele 6 ur po nesreči. Več ton mesa je zaradi slabe higiene končalo uničenju. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zasluženo še drugič zapored finalisti elitne lige prvakov. Potem, ko so varovanci trenerja Luisa Enriqueja na prvi polfinalni tekmi pred dobrim tednom dni na parku Prince oslavili s 5-4, so na povratni tekmi v Münchnu iztržili neodločen izid 1-1 in se skupnim izidom 6-5 razveselili uvrstitve v velike finale, v katerem se bodo v Budimpešti 30. maja pomerili z londonskim Arsenalom, ki je večer prej izločil madridski Atletico.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, danes bo sprva oblačno, čez dan se bo začelo jasniti, še bo nastalo nekaj ploh, jutri precej sončno, večinoma suho, danes do 23, trenutno od 9 do 15.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu hitre ceste H4 Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega pred drugim predorom na Rebernicah. No, zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem proti ljubljanski obvoznici, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
5: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
4: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
1: Dobro jutro.
6: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
6: Radio Robin.
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro, v nadaljevanju pa edine prave verodostojne novice, kot vsak delovnik po sedmi uri, tokrat o predragih črešnjah za Hrvate in o reševanju ovc s helikopterjem. Več čez par minut, ne hodite daleč. Dobro jutro.

0: Monika Puč, verjetno je še zgodna ura, vmes je mičkano nekaj zaštekala, mi srce, tako en valček je bil, super, lepo. Četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi, sem z vami, tudi Suska prhaja in čas je za jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin.
0: Dobro jutro. Kupce na zagrebških tržnicah so v teh dneh neprijetno presenetile cene prvih češenj. Za kilogram uvoženih, najpogosteje španskih češenj, je treba na nekaterih stojnicah plačati tudi do 20 evrov, kar je za mnoge, pravijo, popolnoma nepredstavljivo in nedosegljivo.
2: Ja, to isto se sprašujem tudi jaz, ko želim rezervirati apartma v Poreču. Cene, take, kot da imajo zlato pipo in školjko, pa še češnje v skledi.
0: V mestu Karđali na jugozahodu Bolgarije so izvedli reševalno akcijo brez primere. Prostovoljci reševalne ekipe za divje živali so v tvegani akciji reševali več ovac, ki so bile 2 meseca ujete na skalnati polici v soteski.
2: Veš, kakšna je razlika med Slovenijo in Bolgarijo?
0: Kakšna?
2: Ja, da pri nas na Bovškem so ovce lepo kontente na pašnikah, mi rešujemo čehe, ki grejo v Alpe v šlapah.
0: Aha, češ reči, da so bolgarske ovce narejene bolj po češku.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Bye.

Billie Eilish, 20 naloženih na sedmo. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. Ja, zdaj pa gremo malo čez mejo, čez planke, gremo v Italijo, ker tam je v enem italijanskem mestu policist poklical 82-letno gospo, je povedal, da je njen sin povzročil smrtno prometno nesrečo in so ga aretirali. Za izpustitev pa, da more tale ženička plačati varščino v višini 13.000 evrov. Čez nekaj minut se je pojavil na njenih vratih v civilnih oblačilih, prevzel 1500 evrov v gotovini, pa tudi nakit in zlatnino v vrednosti približno 10.000 evrov. No, na srečo ta teta poklicala pol svojega sina in tega lopova so izsledili in zdaj je on v priporu, ne pa sin od tele gospodične. Ja, pravijo Italijani, ne, da take zadeve niso pri njih redke. Eni so, recimo, o eni podobni, no, smo poročali že lansko leto, odvijala se je blizu nas, tle čez mejo. Torej, ni vsak policaj zares policaj. Eni imajo lisice in pendreke v spodnjem predalu spalnici za druge, bolj nočne aktivnosti.

0: Dobrih petih, manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Nova sezona na gradu Rihenberg pa je že v polnem teku. Kaj so pripravili za letos in kakšen obisk pričakujejo vse to v nadaljevanju? Danes po 11. pa na Robinu. Ne pozabite, tole bo naša vsebina.
1: Tedni vseživljenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja.
2: Vsi tisti, na katere ciljamo na Dragoškem centru Slovenije skupaj s koordinatorji in izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti. Tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način.
1: Med 8. majem in 14. junijem se veliko priložnosti do novih znanj kaže tudi na Goriškem. Kako poskrbeti za vse življenjsko učenje, povemo v četrtkovi oddaji med 11. in 12. uro. Bodite v dobri družbi.
3: Mulo, boš nehal! Zdaj ga vam pisa dosti, vsemu pomečen skozi okno.
4: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Vpis traja do 15. maja. Več na 3x2v.vpis.gsng.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG v Kromberku in na erg.si.
13: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na ekopraznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
14: Veš, kaj je ABC obnova?
15: Povej!
14: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
15: In C?
14: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
15: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
14: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
16: Hiperkeramika.
17: 3, 2, 1, gas! 15. reli, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special, klančar žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
18: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
19: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
20: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
19: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
20: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
21: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nova sezona na gradu Rihenberg je že v teku. Grad je vrata letos prvič odprl že pred prvomajskimi prazniki, ko je sprejel tekačice in tekače v sklopu priljubljenega športnega dogodka Ultra Trail Vipavska dolina. Številčen obisk skupin napoveduje pestro sezono doživeti.
1: Bojana Čibej iz Zavoda Svetar, skrbnika gradu.
2: V prvih dveh koncih tedna, ko je bil grad odprt, beležimo lep obisk. Lansko leto je imel grad 7360 obiskovalcev, letošnje leto pa predvsem zaradi naročil naših programov nakazuje, da bi lahko bila pomlad celo lepša od lanskega leta 2025. Če govorim o vodenih ogledih in o igranih ogledih, predvsem o potovanju v razcvet Rihenberka.
1: Dobro, obiskani programi se ne spreminjajo, so pa v velikem pričakovanju projekta za Kras 2, ki nagradu obljublja nekaj pomembnih sprememb ter novosti. Gre sicer za naravovarstveni projekt, namenjen izboljšanju stanja izbranih habitatnih tipov in vrst na območjih Nature 2000 Kras in Dolina Branice.
2: Vodilni partner izmed šestih javni zavod Park Škocjanske jame, ki je za svojega partnerja pridobil tudi mestno občino Nova Gorica. Ta pa ima med svojimi projektnimi cilji za grad Rihenberg obnovo kotišč velikega podkovnjaka in vejca tega netopirja in drugi cilj obnovo dveh vodnih teles na gradu Rihenberg za izboljšanje stanja velikega pupka.
1: To za sam grad pomeni konkretna obnovitvena dela, kot so prekrita velika manjkajoča streha severnega palacija in zaprt objekt, ki bo zaščiten pred udorom vode ter propadanjem. To prinaša tudi pridobitev težko pričakovane nove večnamenske dvorane, zaščitenih prostorov v bližnjem veznem objektu, urejene meteorne kanalizacije, zaščitenih in urejenih stropov ter dostopov, urejene razgledne ploščadi in druge konkretne spremembe. Vse skupaj bo gostom ponudilo lepše doživetje in izkušnjo. Rdeči križ Ajdovščina vabi na majsko krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v sredo 20. in četrtek 21. maja med 7. in 13. uro v gasilskem centru Ajdovščina, v petek 22. maja pa v istem času še v športni dvorani vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi. Prihod je treba predhodno potrditi, pomembno je, da se na oduzem ne pride tešči, priporočajo nemasten obrok brez mleka ali mlečne kave. Po oduzemu bodo postregli z malico.
0: Ja, po oblačnem jutru naj bi se čez dan začelo jasniti, še bo nastalo nekaj ploh, jutri precej sončno, večinoma suho, temperature podobne današnjim, do 23 jih bomo imeli danes, trenutne od 9 do 15.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Vipavska hitra cesta, razdrto Nova Gorica v smeri razdrtega med Vipavo in razdrtim je spet odprta, pokvarjeno tovorno vozilo so odstranili, obvozi niso več potrebni, zastoji pa ostajajo od Logatca proti ljubljanski obvoznici na primorski avtocesti, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
22: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
23: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
24: Ma kaj si šov?
22: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska z vami.
25: Dobro jutro.
0: In četrtek pomeni samo eno, da naše poslušalce pošljemo v boj, Suska.
25: Tako je, in danes ste z nami Manca in Mitja. Kako sta pripravljena na boj?
26: Pripravljena,
0: prebrala vse enciklopedije, se ogrela.
26: Vse sta
0: prebrala, super. Trenuten rezultat na našem skupnem semaforju 16-17. Za dekleta, tako da Manca, rahla prednost že takoj na začetku. Kakšni so občutki?
26: Odlični, fenomenalni.
0: No, lepo. Še malo ogrevanja med naslednjo skladbo, pol pa nadaljujemo.

0: je četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Jutro.
0: V nadaljevanju pa tista težko pričakovana bitka med spoloma.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
1: Evo, z nami sta že Manca iz
0: Vipavske doline.
1: Vipavske doline.
0: Okolica Ajdovščine, je tako, Manca?
3: Tako je.
0: In pa?
1: Mitja iz Posočja.
0: Pozdravljena še enkrat, dobro jutro.
3: Dobro.
0: Prejle smo slišali, ogreta sta, pripravljena sta, težko pričakovana bitka je tukaj. In Mitja, zate ima Suska prvo vprašanje.
1: Mitja, no, no. Kaj je značilno za Met Gala, ki je bil ta teden v New Yorku?
3: Za koga?
1: Met Gala, mogoče si videl kakšne slike po Instagramu.
3: Met Gala?
1: En dogodek je, ja. Kaj je značilno za en? Da pridejo tja?
3: Met Gala, ojoj. A je to kakšna z oblekami?
1: Ja, ja, ja, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Aha, aha. Ja, lahko je kakšen dress code, ne vem.
1: Tudi to je na Met Gala. Bravo, bravo, jaz mislim, da že imaš to. V bistvu zelo ekstra so oblečeni vsi zvezdniki in je dress code res vsako leto in zbirajo denar za ta muzej oblekma. Dobro si povedal, v bistvu so obleke.
0: O, bravo, točka za moške.
3: Ja.
0: Gremo dalje. Manca, jaz imam vprašanje za te. Katera žoga je povezana z Ligo prvakov? Zvezdicami ali s črtami?
3: Zvezdicami?
1: Ja, ja, ja.
0: Joj, Suska, malo drame sem iskal. Dobro, bravo, Manca, zvezdice. 1-1.
1: Mitja, ta je zdaj malo bolj ženska. Znaki, da modrček ni prave številke. Kako vemo ženske, da ni prave številke?
3: Ja, vam ne paše, ne?
1: Ne paše, ja, tu je še kaj.
3: Ja, tudi ne zgleda dobro, ne?
1: Dobro, odlično, ne zgleda, načutimo se. Kaj bi rekel še za tretje, ajde, še nekaj ustreli.
3: Ja, ne vem, lahko so težje, ne vem.
1: Ja, ko ti visijo dol, kaj ne drži hor.
0: Ja.
1: Orilije.
0: Če ni ta prav nedrček, ne moreš niti kolesart, ne? Gre hitro kje med špice, ali kako, Manca, je se tu že zgodilo?
3: Bom zadržala zase.
0: Pravilen odgovor, Manca. 2-1 za moške in pa Manca, še zadnje vprašanje zate. Kaj je glavna razlika med slovensko in nemško avtocesto?
3: Majo več pasov.
0: Ok, to je ena izmed razlik, ampak ena še bolj pomembna.
3: Omejitev hitrosti.
0: Pri nas je koliko?
3: 130.
0: V Nemčiji pa?
3: Tam se nimajo oni. Mislim, da nimajo omejitev.
0: Točno tako, pravilen odgovor. Nemci nimajo omejitve. Lahko reš 350.
1: Bravo, bravo. Odlično.
0: In danes imamo po bitki 2-2. Torej vsak je prigaral eno točko svojemu spolu. 17-18 za dekleta.
1: Še vedno vodimo, to je pomembno.
0: Ja, čestitke, super sta se odrezala Mitja in Manca. Seveda pa tudi ostali, kar opogumite se, prijavite se v našo bitko z SMS-om oziroma z besedo bitka na 0-4-1-760-300. Vsak bo nagrajen, tudi vidva, Manca in Mitja. Tako da hvala za igro in lepo se imejta.
3: Hvala.
4: Hvala.
2: Yeah. Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Where's my husband? Enajstih manjka do osmih, četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa on. Jan Pestenjak, ki pa je včeraj na svojih družabnih omrežjih povedal tole.
1: Napisal sem pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni. Z besedam sem želel narisati eno luč na koncu tunela in zelo sem vesel, da sem to pesem lahko zapel skupaj s skupino Flirt, ki je izjemna skupina. Jaz res upam, da boste začutili ta moment in upam, da vam bo pesem všeč. Prazna posta.
0: In tole novost napoveduje za danes ob 11. uri. Torej, danes po 11. bo luč sveta zagledal prvi skupni projekt Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Do takrat pa Jan Plestenjak šel v solo izvedbi na Robinu, že v kratkem. Makej si šel,
2: Radio Robin. Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: To so moje vnuki in ko pridajo en vikend, pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihimajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost. Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
7: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi, že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
13: Polavček.
15: Ej, a si napolnil Kamp jeklenko za Autotom, Kamp ali Nautiko?
16: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
15: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
16: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
15: Figel plini, poleti in pozimi.
17: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje

0: Krasa in Brkino. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: El profesor, bongo, ča-ča-ča in pol minutke do osmih, dobro jutro. Še več tvojih najljubših po osmi, še prej pa, zakaj bo Apple Američanom plačal 250 milijonov dolarjev odškodnine, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Gibanje Svoboda zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic trdi, da funkcija predsednika po 30-letni praksi pripada koaliciji. Stevanovič pa obtožbe zavrača in vztraja, da njegova stranka Resnica ostaja v opoziciji. Čeprav bodo podprli Janeza Janšo za mandatarja vlago, ne nameravajo vstopiti, Sajovic pa ob tem še opozarja, da če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče pa naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatera ameriška oporišča v regiji postala preveč nevarna za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili zunaj dosega iranskega ognja. Apple pa bo ameriškim uporabnikom izplačal 250 milijonov dolarjev odškodnine, ker njihova pametna asistentka Siri še vedno ni tako bistra, kot so obljubljali. Tehnološki gigant je dosegel poravnavo v skupinski tožbi zaradi zavajajočega oglaševanja umetne inteligence iz leta 2024. Kupci iPhone-ov 16 in 15 Pro, ki so zaman čakali na napovedane funkcije, bodo prejeli po 95 dolarjev odškodnine na napravo.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, po oblačnem jutru se je začelo jasniti čez dan, torej še bo nastalo nekaj ploh. Jutri precej sončno, večinoma suho, danes do 23, trenutne od 9 do 15. 1, 2, test, mam jim, dela mikrofon, dela.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni, pa srečno in previdno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
5: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
0: šov. 3 minutke čez 8, dobro jutro. In menda so iznajdli najboljši pomfri, kateri velja za najboljšega, je preverila Suska in poroča čez par minut, ne hodite daleč.

0: Dobro jutro, to je četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, nisem še lačna, me je padla v očke ta raziskava od pomfrija.
0: Kaj, da ni zdrav, kaj bo zdaj začela nas tle kregat, si ga kdaj prvoščemo, ali kaj?
1: Ne, tu že vemo, da ni zdrav, beremo tem, kateri krompirček je najboljši.
0: Klasičen, ne mi zdaj tle neke rebraste, pa ne, s čilijem, pa ne vem kaj.
1: Kako dober je odvisno od situacije. Veš tisto, kaj hraš ven, naročiš porcijo in oni zdravan tebe. Ne, jaz bom rajši salato.
0: Ja, tata, drugi si ti, ne?
1: Ja, pa dobiš porcijo in ta oseba na solati ti ukrade kašen pomfri. Ta si ponavadi ti, kaj krade.
0: Ja, ker od soseda zgleda boljši.
1: Evo, in zdaj znanost je rekla, da je ukraden krompirček res boljši. Raziskovalci so ljudem dali enak krompirček v različnih situacijah. Enkrat je bil njihov, enkrat ponujen, enkrat pa so ga mogli na skrivaj ukrasti.
0: In kaj so ugotovili?
1: Ja, da je tisti ukraden najboljši, še posebej, ker je bilo malo zdraven adrenalina, malo napetosti, malo tveganja.
0: Aha, se pravi, fora je, da je prepovedano boljše.
1: Ja, tako kot pri drugih rečeh.
0: Alora, je znanstveno dokazano, da je boljše spet pri sosedovi ženi.
1: Ja, samo veď pazi, da pole tudi znanstveno ne boš spal na kakšnem kauči. Če boš na kauči, bo še dobro.

0: Green Day, 18 čez 8, četrtkovo jutro, dobro jutro, v nadaljevanju pa ona. Eva Maria Puc, Slovenka, rojena v Luksemburgu, ki bo prihodnji teden na pesmi Evrovizije zastopala Luksemburg in menda iz stavnice kažejo lepo uvrstitev. In ko sem z njo govoril, me je seveda zanimalo, kaj sploh ona je, a se ima za Slovenko ali za Britanko, ker tam študira, ali je Luksemburginja, ali kako se ji že sploh reče, se ne vem. Torej, kaj si, Slovenka, Luksemburginja ali Britanka?
1: Ne, jaz sem Luksemburginja, jaz sem Luksemburžanka.
0: Luksemburžanka, se opravičujem.
1: ne, to mi je najboljši. Ampak je, ne, se jaz imam za Slovenko in za Luksemburžanko.
0: A sprejmeš en izziv?
1: Ja, sprejmem.
0: Da na koncu nastopa se zahvališ s thank you, pa tudi z najlepša hvala. A lahko?
1: No, bom to premislila, mam. No, daj bom videla, si bom zapisala, pa mogoče, če se tako počutam malo crazy. From

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 4 minutke manjkajo do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo tudi v Goriška Brda, kjer s tretjim razpisom že iščejo gostinca za vilo Vipolže. Kaj je predmet tokratnega, nekoliko spremenjenega razpisa, tudi na to temo. Čez nekaj trenutkov, seveda.
2: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Cool LED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
11: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
12: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
8: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten četrtek voščim Vanja Trkman. V Goriških Brdih ponovno iščejo gostinca za vilo Vipolže. Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je objavil sedaj že tretje javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega dela v najem v kulturnem spomeniku. Pogodba se sklepa za obdobje 5 let, ponudbe pa zbirajo do 9. junija. je pojasnila direktorica zavoda Tina Novak Samec. Kot je povedala, iščejo ponudnika za večnamenski prostor ob kavarni in za kavarno. V najem sodijo tudi vsi servisni prostori ter zunani del terase.
20: Iščemo gostinca, ki bo vdahnil neko novo dušo temu našemu kulturnemu spomeniku. Predvsem si želimo, da bi bil ta del, gostinski del, odprt najmanj, bom rekla, 5 dni na teden. Dejstvo je, da brez tega dela tudi sam objekt ne živi tako, kot bi moral živeti.
1: Razpis je zdaj v soglasju s pristojnim ministrstvom nekoliko spremenjen, zato tokrat pričakujejo več zanimanja kot doslej.
20: S ministrstvom smo dorekli spremenjen pogoje in sicer sam razpis je spremenjen v tem delu, da tokrat ne dajemo več v najem prostorov v kleti, se pravi kuhinje s pripadajočimi servisnimi prostori. Nekoliko smo spremenili tudi sam vsebinski del. Želimo si gostinca predvsem s ponudbo bogate in raznolike ponudbe vin, mogoče nekih prigrizkov, temu pa smo odtujili del, ki se na naša na sam catering in zahtevnejše pogostitve večjih skupin.
1: Temu primerno je tudi najemnina nekoliko nižja, kot je bila v prvotnih 2 razpisih. Iz mestne občine Nova Gorica sporočajo, da bo pogreb doktorja Branka Marušiča, častnega občana mestne občine, doktorja zgodovinskih znanosti in poznavalca goriškega prostora, jutri ob 16. uri na pokopališču v Solkanu. Predtem bo žara od 14. ure dalje v mrliški vežici v Solkanu. Žalno sejo se ga bodo na mestni občini spomnili prihodnji torek ob 16. uri v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Ta dan se bo mogoče opisati tudi v žalno knjigo in sicer med 17. in 19. uro, ter nato tudi v sredo 13. maja med 9. in 19.
0: Po oblačnem jutru naj bi se čez dan nekoliko razjasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, od jutri dalje pa večinoma suho in tudi nekoliko več sonca. Danes do 23, trenutne od 9 do 16.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt vozni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je zastoj, obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikov ali Kastelec. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite pa nič 80 22 55, srečno.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
22: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
21: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
2: Dobro jutro.
23: Makej si šov.
2: Jutranji šov s Sandijem Monelom.
23: Radio Robin.
0: Ste se že oglasili pri nas na Ajdovskem placu. Tam smo Robinovci vsako popovdne od ponedeljka pa vse do sobote, ki prihaja med 14. do 18. ure zanimivimi gosti in včeraj tudi domačimi glasbeniki. Kdo je obiskal Jakoba in Špelo? Osvežim nadaljevanju. Dobro jutro!

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 18. manjka do 9. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami in tudi danes popovdne bomo Robinovci z vami na Ajdovskem placu v praznični Ajdovščini, ki je v torek praznovala občinski praznik. Družimo se vse do sobote med 14. in 18. uro z zanimivimi gosti. Z nami bosta, oziroma z vami, Jakob in Špela, ki ima bodo delali družbo zanimivi gosti. Včeraj se jima je recimo pridružil tudi Aleš Pelhan iz domače ajdovske skupine Pelhan, ki predstavlja novost z naslovom Poljub.
1: Poljub na dom.
2: Tista najbolj nora stvar, ki se mogoče spomniš svojih koncertov?
3: Joj, najbolj nore stvari so bile ponavadi takrat, ko se jih ne spomnim. Tako da, tako da naslednje vprašanje.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro in nova bizarka, zelo kratka, odmeva po vsem svetu. Avstralka je preživela 5 dni v divjini steklenico vina suska.
1: Izjemna ženska, izjemna res.
0: Zakaj izjemna?
1: Ja, zato, ker človek še enega res napornega dneva ne preživi z eno flaško. Kaj še le 5 dni, razumeš?
0: Sej tu je, ne razumem. Ne zastopim, kako je tisti liter razdelila na 5 dni. Makej si šok, Radio
2: Robin. Mulo, boš njehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
3: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja, več na www.upis.gsng.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
4: Le do 24. marca.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popovdne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
7: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
8: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
9: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Servis za vse znamke vozil.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Veš, kaj je ABC obnova?
16: Povej!
15: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
16: In C?
15: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
16: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
15: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki. Hiperkeramika.
17: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
18: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
17: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Mike Perry in ura bo 9. Dobro jutro. Mal nostalgije, Barbie Girl kot prva po 9, še prej o priljubljenem dogodku Pot ob žici, koliko ljudi se ta konc tedna lahko pričakuje v Ljubljani, je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravs Tisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem predlog vsebuje tudi različne sistemske rešitve s področji dajatev, zdravstva in pokojninskega sistema. Da je predlog zakona primeren za nadaljnje obravnavo, so prejšnji teden v državnem zboru glasovali predlagatelji v SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni, pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Cene nafte pa so se na svetovnih trgih močno znižale in se spustile proti meji $100 za sod. Trgovci so se odzvali na novice, da sta Washington in Teheran blizu dogovora odprti v strateško ključne hormuške ožine. Medtem ko so borze po svetu dosegle rekordne vrednosti, pa optimizem hromijo poročila o novih vojaških incidentih v regiji. Iran ameriški predlog o končanju sovražnosti še proučuje. Ljubljana pa bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki. Začenja se 68. prireditev Pot ob žici, s katero mesto praznuje 81 let osvoboditve mesta ob koncu druge svetovne vojne. Na 35-kilometrski trasi organizatorji pričakuje več kot 45 tisoč ljudi. Vrhunec pa bo v soboto s tradicionalnim tekom trojk. Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev več kot 44 tisoč udeležencev. Letos jih bo po pričakovanjih še več.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, kjer se še ni razjasnilo, se bo tekom dneva še lahko nastane kakšna ploha. Jutri pa precej sončno, večinoma suho čez celotno Slovenijo. Temperature podobne današnjim, ko imamo trenutno 9 do 16, čez dan do 23.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt vozni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je zastoj, obvoz za osebna vozila pa na izvozu Črni Kav ali Kastelec. Drugih posebnosti ni, zato srečno in previdno še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
8: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
7: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 9, vsak čas. Ne vem, če ste zamudili današnjo bitko med spoloma. Ej, vse bomo osvežili v nadaljevanju. Stanje na našem semaforju se nekoliko spremenilo. Kolikšen pa je trenutni? V kratkem. Dobro jutro.

0: Peha Dremel in 9:50, dobro jutro.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, četrtkovo jutro pa na Robinu rezervirano za prav posebne podvige za bitko, v kateri se spopadeta naključna poslušalka proti naključnemu poslušalcu in danes sta se vprašanjih, na katera bi lažje odgovoril nasprotni spol, pomerila Mitja s Posočja in Melita z Vipavske doline. In tako se je recimo z enim izmed vprašanj soočil Mitja.
2: Znaki, da modrček ni prave številke. Kako vemo ženske, da ni prave številke?
3: Ja, vam ne paše, ne?
2: Ne paše, ja, tu je še kaj.
3: Ja, tudi ne zgleda dobro, ne?
2: Dobro, odlično, ne zgleda, načutimo se. Kaj bi rekel še za tretje, ajde, še nekaj ustreli.
3: Ja, ne vem, lahko so težje, ne vem.
2: Ja, kaj ti visijo dol, kaj ne drži
0: hod. Ja.
2: Orilje.
0: Če ni ta prav nedrček, ne moreš niti kolesart, ne?
4: Ja, gre vse, ki je med špice, ne?
0: Ja, večkrat se zgodi, da pravilno lahko karkoli rečete, ne? Torej, prijavite se z besedo bitka na nič 4-1, 760-300 in poskrbite, da bo naslednji teden prav vaš spol v prednosti. Danes je na semaforju 17-18 za ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: Jessica, 18.09, četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, v torek po 9. uri pa je bilo v našem studiu nostalgično. Za nostalgijo so poskrbeli fantje skupine Game Over oziroma New Game Over, ki bodo prihodnje leto praznovali že 25 let glasbene kariere in zase pravijo, da so v tem času postali bolj zreli oziroma odgovorni in seveda Suska mogla preveriti, ne, a so res kaj bolj odgovorni oziroma zreli. Pripravila jim je kviz, v katerem so morali odgovoriti precej zrelo.
1: Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln, kaj narediš?
2: Ja, ga neseš von.
1: Ok, zrelo.
3: Dajmo biti danes iskreni, mislim, surovo iskreni. Če hočeš imeti mir v hiši, brez pregovarjanja, odneseš smeti immediately.
1: Točno. Kaj odgovoriš, Drahi, ko te vpraša, če se je zredila?
3: Ma ne, ne, ne, ne.
4: Je, male.
5: To mi je sam tako majca za...
0: Ja, te dni predstavljajo tudi novost z naslovom Povsod po tebi še diši, a kako zgledajo v novem videospotu in kako so izgledali v našem studiu, vse to preveri na YouTube kanalu Radija Robin, na naših družabnih omrežjih pa tudi na robin.si.
6: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radiju Robin.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: 5 minut manjka do 9:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, počasi že do poldne, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
2: Dobro jutro, Sandi. Evo, v centru Kobarida so včeraj tulile sirene, bilo je več gasilcev, predstavnikov civilne zaščite. Kaj so počeli na natanko 50 let po tistem rušilnem potresu v Zgornjem Posočju in Furlaniji, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
3: Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
4: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
3: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
5: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
6: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
5: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
3: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
7: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
7: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
8: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
7: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
8: ERG. V Kromberku in na erg.si.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
10: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
12: Polavček.
5: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
13: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20 Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Če bi se sedaj zgodil tak potres kot pred 50 leti, bi bili na Kobariškem nanj veliko bolje pripravljeni. To so ob obletnici in spominu na rušilni potres leta 1976 dokazali predstavniki reševalnih služb znotraj občinskega štaba civilne zaščite Kobarid na včerajšnji vaji. Predsednik gasilske zveze Kobarid Aleksander Grkovič.
12: Zgodil se je potres ob 16.30 uri. Najbolj je prizadelo stavbo občine Kobarid, ki je ena tudi najbolj starejših tukaj v Kobaridu. Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino in dva poškodovana v prvem nadstropju stavbe.
2: Na vaji je sodelovalo 35 reševalcev, od katerih je bilo 7 članov gorske reševalne službe, ostali pa gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Kobarid, Drežnica in Brekin, skupaj z njihovimi 11 vozili.
15: Jaz nedvomno upam trditi, da bomo sigurno bolj pripravljeni, ker konc koncev rečem lahko, da mi imamo štab, na štab je vrhunski, imamo ljudje v tem štabu, ki so konc koncev tudi preživeli ta potres, bili tudi delno že aktivni v tem času in seveda prihajamo kar z velikimi izkušnjami tudi v današnji čas. Verjamem, da bi bil, bi rekel, naš odziv zelo dober.
2: Je povedal kobariški župan Marko Matejurc. Zagotovo pa bi k večji varnosti ob morebitnem novem potresu pripomoglo tudi to, da so pred 50 leti začeli graditi bolj potresno varne stavbe, kot so bile dotlej. Sicer pa kobariška civilna zaščita v zadnjih letih posreduje okoli 130 krat pri različnih dogodkih, je povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Kobarid Aleksander Vončina.
16: V zadnjih dveh letih mislim, da gre za malenkostno povečanje napram letu, bomo rekla, 24. Trhali smo pa tam v tistih okvirih okrog 130 dogodkov, gorske reševalci okrog 30, največ seveda zapade na gasilce, oni imajo okrog 60-70 dogodkov, okrog 100 na leto intervencij, tako da ja, varnost je v redu.
2: Obeleževanju polstoletnice rušilnega potresa v Zgornjem Posočju z različnimi dogodki obeležujejo tudi v Tolminskem muzeju. S pomladanskim pogovornim večerom bo septembra sledila še otvoritev večje razstave o potresu in njegovih posledicah.
1: Po bolj kot neoblačnem jutru se je začelo jasniti, kjer se še ni, se še bo, no jutri precej sončno, večinoma suho, takšen bo tudi vikend, ki je pred nami. Do 23 bomo izmerili danes trenutno od 9 do 17 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Ja, primorska avtocesta pa te dni kot zacuprana. Zaprt vozni pas primorske avtoceste v smeri Kopra pred počivališčem Rauber komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se daljša. Zaprt vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila na izvoz Črnikov ali Kastelec. Zaradi varnosti zapirajo tudi predor Kastelec. No, še ena prometna nesreča. Sreča pa se je zgodila na prehitevalnem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane v podvozu priključka Dragomir. Drugih posebnosti ni, zato kjerkoli že vijugate, srečno pot.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
14: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si šov.
1: Ja, dobrih 25 do 10 in svet pretresa ena prav posebna globa, ki jo lahko kot turist fasate v Grčiji. Če planirate potovanje tja, pol paste, da ne boste ob celo premoženje. Zakaj? V nadaljevanju. Dobro jutro!

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hit.

0: Arrivera, 19 manjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro, evo.
0: Dobro jutro ali dobro dan?
1: Ben, ja, zdaj je dobro dan, se je resno, dobro dan.
0: No, tako.
1: Ja, ja. 7 dni smo že v maju, ja. Ker sem gledala tle po kalendarju. Juni bo hitro tle, julij, avgust, dopusti.
0: Ja. Če niste last minute, ste že rezervirali verjetno.
1: Ja, ja. No, med Slovenci, kaj? Največ povpraševanje za Hrvaško in Grčijo,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja, klasika seveda.
1: So pa že napovedane te vojne proti brisačkarjem.
0: Ja, tisto, ki ne smeš rezervirati ležalnika,
1: ja,
0: ne?
1: Ja,
0: to priješ
1: ja.
0: Prej.
1: Tako. Ja. V Grčiji za dopustnike letos čaka jo strožja pravila, tudi do 60.000 evrov kazni.
0: Jasos Marija!
1: Ja, to je za vse tiste, ki rezervirajo plac brisačo, ne? Tako da
0: pa se ne zahoditi na plažo tam, ali kaj?
1: Ma, kar ne, no, kar ne dajo kazni, ker po drugi strani lahko zaslužiš, ko ostaneš brez mesta.
0: Ma, kako, če nimaš mesta?
1: Čaki, zdaj sem prečitala to. Sodišče je enemu nemškemu turistu odločilo 1000 evrov odškodnine, ker na družinskih počitnicah v Grčiji ni mogel si zagotoviti ležalnika. Pač ležalniki so bili vsi zasedeni, ker so jih drugi gosti rezervirali z brisačami. Evo, mož je zaslužil.
0: No, za še ene počitnice, ne?
1: Ma, za 1000 evrov... Pri teh cenah, ki jih imajo Grki in Hrvati, si raje vržem brisačo na verando, prosti.
0: No, evo, sej bi še suje se tijem okej od tega, zastopiš.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

Good, Pepelka. Dobrih 10 do 10 in četrtkovo jutro, ki se preveša v dopoldan, Sandi z vami. Tudi danes popoldne pa bo pestro na Ajdovskem placu.

0: Kluba Primorje letos so prvič prišle do četrtfinala, tako da iskrene čestitke. In zakaj naj se punce, ki razmišljajo o nogometu, pridružite seveda prav njim?
1: Naj pride in poskusi sama. Jaz bi rekla, da tu iz tega se veliko naučiš, dobiš nove prijatelje in zelo dobre v bistvu izkušnje za naprej, ki ti lahko pomagajo.
2: Ja, poleg prijatelju pa v bistvu še veliko discipline, ki ra pomaga naprej v življenju. Tako v šoli, ko na drugih področjih. Kogar zanima nogomet, kar naj se nam pridruži, ker me se zdi lahko vse rečemo, da je res fajn in da vse uživamo.
0: No, zelo lepo, pestro pa bo, kot rečeno, tudi danes med 14. in 18. uro, zato se nam pridružite na Ajdovskem placu.
3: Občina Ajdovščina in Radio Robin, tvoja najljubša družba.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
16: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
17: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
18: Konference,
17: poroke,
18: rojstnodnevne zabave.
17: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
18: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Cornelia Jacobs, ura 10. Še več svojih najljubših po 10, še prej o posebnem pismu Epsteina, ki je bilo leta skrito, zdaj pa so ga pokazali javnosti. Kaj je Epstein zapisal v poslovilnem pismu, to je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Janez Janša intenzivno sestavlja svojo četrto vlado. Pogajanja z demokrati Anžeta Logarja bodo trajala dlje od načrtov. Logar vstop v koalicijo pogojuje s korenito reformo boja proti korupciji, medtem ko stranka Resnica obljublja glasove za izvolitev mandatarja, zavrača pa uraden podpis pod koalicijsko pogodbo. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je obenem po 12 letih zamenjal generalno sekretarko državnega zbora. Izrael pa je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadel Bejrut. Izrael trdi, da je bil napad ubit Malek Balu, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad potrdil in navedel, da sta ga ukazala z ministrom za obrambo Izraelom Katzem. Napad resno ogroža tritedenski mir in načrtovane pogovore o končni ustavitvi vojne v Washingtonu. Ameriški sodnik pa je dovolil objavo domnevnega poslovilnega pisma Jeffrey Epsteina, ki je bilo leta skrito v zaporniškem stripu. Zapisek, ki ga je v celici našel njegov sojetnik, razkriva Epsteinove zadnje misli o preiskavi in njegovi odločitvi za slovo. V pismu naj bi zapisal: "Mesece so me preiskovali, nič niso našli, nekaj posebnega je, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Kaj naj naredim, naj se zjočem, ni zabavno." Čeprav so oblasti trdile, da v pismu ne vedo ničesar, bo zdaj dostopno javnosti, kar bi lahko razjasnilo okoliščine njegove sporne smrti v newyorškem priporu.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo, še se bo jasnilo, tudi nekaj ploh je še vedno možnih, no jutri precej sončno in večinoma suho, temperature pa podobne današnjim. Trenutno od 9 do 17, čez dan do 23.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Ta pa ta teden ja, kar preseneča z vsemi temi zastoji. Zaprt vozni pas imamo v smeri Kopra, pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro nastaja zastoj, ki sega še skoraj do Unca, zato za osebna vozila priporočamo izvoz Unec oziroma vožnjo po regionalni cesti Unec Razdrto. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas, no zaprt vozni pas pa ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Medkast Telcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je zastoj, obvoza osebna vozila na izvoz Črnikav ali Kastelec, no zaradi varnosti pa zapirajo tudi predor Kastelec. Srečno, previdno in strpno.
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina.
7: Makej si šel.
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: Jutranji Makej si šov z vami do 11, zato mi hitro dodejte svoj najljubši hit za nadaljevanje četrtkovega dopoldneva. Do

0: Roberto Belarosa, Love Kills, 10:10, dober dan in lepo pozdravljeni današnji jutranji Makejsi show, uro daljši,
1: ker ste tako želeli.
0: Ne, sej ne, se zgodi, lej, mislim, Uroš rabi eno zadevo in zakaj ne bi si pomagali med sabo, to je zelo lepo. Evo, na današnji dan pa je bilo zelo lepo, leta 2015, torej pred 11 leti, tudi za Tino Maze, kraljica slovenskega alpskega smučanja, je presenetila s poročilom, da si bo vzela leto dni premora, ni rekla ne, ni rekla ja, sam rada bi zadihala. In zadihala je, brez štarta, brez ciljne arene, brez sto vprašanj novinarjev, sezono 2015-16 je izpustila, pol pa oktobra 2016 poročila, da se poslavlja simbolično in domače. 7. januarja 2017 se je poslovila tam, kjer se je vse začelo. Na Pohorju. Z dvema zlatima olimpijskima medaljama, 4 zlatimi svetovnih prvenstev in legendarno sezono z 2414 točkami v skupnem seštevku je Tina postala legenda alpskega smučanja, seveda pa se je preizkusila pol tudi v pevskih vodah. My way is my decision, Tina Maze, in tole je rezultat.

0: Backstreet Boys. 19:10, dober dan, Sandi Suska z vami, tudi dobro po 10 uri do 11. Suska, dober dan.
1: Dobar dan je, ja, dobar dan je
0: ja,
1: zdaj. Kako se razumeš, kaj s taščo?
0: Ma, moja prav fajn, nimam se kaj pretoževati.
1: No, tudi jaz imam tu srečo, ma niso vse lih fajn. Evo, zdaj so objavili najboljše tašče, so rojene v horoskopskih znamenjih. Tehnica, rak in kozorog.
0: Rak in kozorog, tu so mi dva očitno bova odlična, ne?
1: Ja, jaz kutašča sigurno. Zdaj, ne vem, če velja isto tudi za taste.
0: Kaj pa piše za taste?
1: Ma da ni važno, v katerem znamenju je rojen, samo da zna reči, ma pusti, bo že jaz vrhu na roštilj.
0: Kaj ne je to še najboljše, če ti ta mlada še pomaga, pa sploh bingo, ne?
1: Lej, ha.

0: 4 minutke manjka do 10:30, Vili Resnik je bil tole z mano, pa Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, dober dan, kaj bo dobrega?
1: Dobro dan, Sandi. V nadaljevanju tudi o tem, da bi se mladi iz Gorice in sosednje Gorice več lahko povezovali, več bi lahko bilo neke promocije skupnih dogodkov, pa tudi učenje jezika sosednje države. No, te in še nekatere druge pobude so vzniknile na prvi seji odbora za čezmejno sodelovanje v Novi Gorici, več na to temo pa čez nekaj trenutkov.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
11: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Veš, kaj je ABC obnova?
15: Povej!
14: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
15: In C?
14: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
15: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
14: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
16: Hiperkeramika.
17: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
18: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
19: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
1: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
1: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
10: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Kako po Evropski prestolnici kulture 2025 ohraniti zagon čezmejnega sodelovanja in ga prenesti v konkretne skupne projekte? To je bila osrednja tema prve seje odbora za čezmejno sodelovanje v okviru sodelovanja s slovensko skupnostjo v Italiji. Govora je bilo predvsem o povezovanju mladih, promociji dogodkov in večji vidnosti slovenskega jezika v javnosti v Italiji, pa tudi o spodbujanju učenja jezika sosednje države, so sporočili iz mestne občine Nova Gorica. Prisotni člani odbora so se strinjali, da izkušnja EPK 2025 ne sme ostati enkraten projekt, temveč mora postati izhodišče za trajnejše sodelovanje na skupnem goriškem prostoru. Zato so predlagali ustanovitev čezmejnega stičišča, ki bi organizacijam in ustanovam pomagalo pri iskanju partnerjev na obeh straneh meje in pri pripravi prijav na evropske razpise. Zavzeli so se tudi za nadaljnje spodbujanje projektov, ki vključujejo partnerje slovenske in italijanske strani meje, kot zgled pa izpostavili sklad za male projekte vzpostavljen v okviru projekta Evropske prestolnice kulture. Odbor sicer sestavljajo predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. Ideja o njegovi ustanovitvi pa se je porodila na zadnjem letnem županovem sprejemu zamejskih ustanov. Prvo sejo je sklical novogoriški župan Samo Turel. V goriški knjižnici Franceta Bevka se bodo letos odvili že šesti dnevi goriške knjižnice. Festival bo potekal med 11. in 15. majem, vsako leto temelji na drugi osrednji temi, obiskovalcem pa ponuja raznolik program literarnih dogodkov, delavnic in strokovnih srečanj. Več Tineja Voga.
20: Letos pripravljajo 14 dogodkov za vse generacije. Med osrednjimi vsebinami izpostavljajo okroglo mizo z naslovom Ali ima naše mesto prihodnost, je pojasnila Tina Podgornik, koordinator prireditev in vodja projekta.
21: Pripravljamo 4 ustvarjalne delavnice, od tega bodo 3 namenjene otrokom. Pripravlja se zelo lepa in zanimiva razstava v okviru rezbarskega in intarzijskega društva Sovkan. Pripravljamo tudi lov za zakladom v mestu, različne dejavnosti, ki so povezane s športom, medgeneracijski sprehod, predstavo za otroke ob zaključku pravličnih uric in tudi akustični koncert, ki ga bosta izvedla Matevž Šale-Harhamo in Peter Dekleva.
20: Dneve goriške knjižnice povezujejo s pomembnimi tematikami, s katerimi se ljudje svetovno ukvarjamo.
21: To so recimo cilji trajnostnega razvoja, trajnostna mesta in skupnosti. Je poseben poudarek predvsem na tem, da ljudi obveščamo o tej problematiki. Zato mogoče še spodbujamo tudi tiste, ki teh ciljev še niso ponotranili in jih tudi ne poznajo, da se nam pri tem delu pridružijo.
20: Posebnost letošnjega festivala bo predstavitev potujočih knjižnic oziroma bibliobusov. V Sloveniji jih je 13, od tega kar 5 na Primorskem in Notranjskem. Irena Škvarč, direktorica goriške knjižnice Franceta Bevka, je ob tem izpostavila.
22: Letos je prvič, da gostimo festival potujočih knjižnic v Novi Gorici in to je v bistvu tudi enkratna priložnost, da si ogledajo bibliobuse, ker vsak bibliobus je zgodba zase, vsak je nekaj posebnega. Nekateri so starejši, nekateri novejši in res vabljeni vsi, ki vas to zanima, da pridete v petek v Novo Gorico pred knjižnico in gledališče ali pa v soboto dopoldne v Miran.
20: Po besedah direktorice, festival ostaja pomemben del kulturnega dogajanja na Goriškem, saj spodbuja branje in povezovanje skupnosti. Tudi obisk je zelo dober, zato načrtujejo nadaljevanje tudi prihodnje leto.
0: Ja, povsod se je že počasi razjasnilo, kjer se še nise še bo, še lahko nastane sicer kakšna ploha. Jutri pa precej sončno in večinoma suho, tudi konec tedna ostaja takšen. Danes do 23 stopinj trenutne temperature od 10 do 19.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt pa ostaja vozni pas primorske avtoceste v smeri Kopra pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega že do Unca. Za osebna vozila priporočam pot po regionalni cesti Unec razdrto. No, posledice pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori pa so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino. Zato, kjerkoli že vijugate, srečno pot.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
16: Makej si šel.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
0: 25 do 11 in jutranji Makejsi show se je danes raztehnil v dopoldan, do 11 smo skupaj. Ne vem pa, če ste zamudili današnjo bitko med spoloma. Stanje na našem semaforju se nekoliko spremenilo. Kolikšen je trenuten rezultat in kateri spol je v vodstvu? To pa osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro, dobar dan. Joj, to dobro jutro, moram zdaj skint, ne? Že kar dobar dan.

0: Senca in četrtkov do poldan. Dobar dan, Sandi sem z vami.
1: Radio Rubin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, četrtkova jutra pa so na Robinu rezervirana za prav posebne podvige za bitko, v kateri se spopadata naključna poslušalka proti naključnemu poslušalcu. In danes sta se v vprašanjih, na katera bi lažje odgovor v nasprotni spol, pomerila Mitja z Posočja in Melita z Vipavske doline. In tako se recimo z enim izmed vprašanj soočila Manca. Kaj je glavna razlika med slovensko in nemško avtocesto?
2: Majo več pasov.
0: Ok, to je ena izmed razlik, ampak ena še bolj pomembna.
2: Omejitev hitrosti.
0: Pri nas je koliko?
2: 130.
0: V Nemčiji pa?
2: Tam se nimajo oni. Mislim, da nimajo omejitev.
0: Točno tako, pravilen odgovor. Nemci nimajo omejitve, lahko reš 350.
3: Bravo.
0: No, evo, nemške avtoceste tudi niso zaprte po 11 ur zaradi prašičjih polovic. In zaprt ni niti naš SMS nabiralnik, katerega se hitro prijavi z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in poskrbi, da bo naslednji teden tvoj spol v prednosti. Danes je na semaforju 17-18 za ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Kennedy, Kiss Me, 9 oziroma 8 jih manjka do 11. In če ste ravno v avtu, na kauču ali pa se pretvarjate, da delate, brez skrbi, ne bom povedal šefu, ostanite z nami, ker prihaja komad, ki ima več energije kot kava v ponedeljkih zjutraj. Gigi! Že čez nekaj minut, po 11. pa ne zamudi zanimivega pogovora na tole vsebino.
1: Tedni vseživljenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja.
2: Vsi tisti, na katere ciljamo na Dragoškem centru Slovenije, skupaj s koordinatorjem izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti, tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način.
1: Med 8. majem in 14. junijem se veliko priložnosti do novih znanj kaže tudi na Goriškem. Kako poskrbeti za vse življenjsko učenje, povemo v četrtkovi oddaji med 11. in 12. uro. Bodite v dobri družbi.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pisa dosti, vsem upomečen skozi okno.
8: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
11: 3, 2, 1...
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo in

0: imamo v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Če avto vaš je HIN, pripeljite ga v Auto In.
0: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
4: Hrbet protestira?
5: ERG rešuje.
4: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
5: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
4: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na ERG.si.
6: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
6: Polavček.
8: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BC vam predstavlja novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču iskale dogovor o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. V spredju ostaja vprašanje, ali je stranka Resnica del koalicije ali opozicije. Od tega je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, ki po poslovniku pripadajo opoziciji. Stevanovičev predlog sicer za zdaj ne predvideva članov Resnice v teh telesih. Brez podpore Resnice pa tudi prvak SDS Janez Janša nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Prav položaj te stranke zato že več dni povzroča politična trenja med koalicijo in opozicijo. In že se je začelo, sever Italije je včeraj zajelo silovito neurje s točo. V Lombardiji je debela plast toče pobelila ulice kot sredi zime. Kot poročajo italijanski mediji, so morali na teren poslati tudi plužne ekipe. Prebivalci so leto odstranjevali kar z lopatami, številne ceste pa so se spremenile v hudourniške tokove. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da so tako močna neurja v severni Italiji vse pogostejša. Si zamislite, da bi na dopustu ostajali ob 6 zjutraj in še vedno ostali brez ležalnika. No, nemško sodišče je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker na dopustu v Grčiji ni mogel dobiti prostega ležalnika ob bazenu. Ležalniki so bili ves čas zasedeni z brisačami drugih gostov, družina pa je morala ležati na tleh. Sodišče je odločilo pri družini torej, odškodnina pa bo zadoščala vsaj za nekaj novih dni ob bazenu, brez jutranjega lova na ležalnike.
0: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Danes se bo, če se ni že od zahoda zjasnilo, čeprav, če greste od doma oziroma ste ki na zone, imejte z vsak slučaj Marelo sabo, kajti možne so kakšne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. Temperature ob jugozahodnem vetru danes popoldne od 17 do 23 stopinj. Kaj nas čaka jutri? Čez dan bo spremenljiva kopasta oblačnost, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, skratka ne bo neki dosti sonca. No. Temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do okoli 23 stopinj, no trenutno pa jih imamo v Bovcu 15, 16 v Vedrijanu, 18 pa v Tolminu.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega že skoraj da do Unca, tako da se priporoča obvoz po regionalni cesti Unec razdrto. Okvara vozila tudi ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanost proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas, previdno, da ne pride do naleta. Če pa ste slučajno že proti Ljubljani, od razcepa Kozarje proti Brezovici v smeri Kopra, predmet na vozišču tudi ovira promet. Ste opazili še kaj na vaši poti? Tukaj je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Sproščeno in neobremenjeno skozi dan.
4: V tvoji družbi Uroš Simčič.
2: Pet jih je čez 11 v temle četrtku, družba, dober dan. Uroš, sem v vaši družbi, evo mene nazaj, lih kar srečno ugotavljam, da sem ušel tistemu zastoju na primorske avtocesti po Rabor komandi, ker v nasprotnem primeru, po mojem, da se ne bi slišali, če bi sebi se samo po telefonu. No, v tvoji družbi v tele zadnji dopoldanski uri pa tudi Martina Arčon, ki bo govorila o pomenu vseživljenjskega učenja. Osrednja njena gostja pa bo direktorica Andragoškega centra Slovenije, s katero je klepetala o pomenu izobraževanja, učenja, vlaganja in vlaganja vase, kot radi rečemo, kajti znanje namreč ključno za osebni in poklicni razvoj. Več kot zanimiva tema, da ostanete v naši družbi tudi v naslednjih minutah.

0: Balkanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin poslušate, Martina Arčon voščim, dober dan. V Sloveniji v teh dneh oziroma začenši jutri potekajo tedni vseživljenjskega učenja, torej pobuda, ki poudarja, da se učimo vse življenje in da je prav, da je temu tako. V okviru tega dogajanja posebno mesto zauzema Dan za kakovost, ki leto znova povezuje organizacije za izobraževanje odraslih pod skupnim sporočilom Kakovost ustvarjamo vsi. In prav tej kakovosti v vseživljenjskem učenju danes z doktorico Natašo Potočnik, direktorico Andragoškega centra Slovenije, krovno organizacijo bi lahko rekli, ki pravzaprav opozarja in motivira vse nas za to, da bi vendarle prisluhnili in vlagali. A lahko rečemo vase, najprej dober dan, doktorica Potočnik.
2: En lep pozdrav vsem poslušalcem in seveda dober dan vam.
1: Se pravi, gre za dobro uveljavljeno pobudo, pa kako zelo dobro slišimo, da je prav, da se vseživljenjskem učenju posvečamo?
2: Glede na zadnje raziskave bi rekla, da slišimo vsako leto bolje, če lahko tako rečem. Namreč po Eurostatu imamo in tudi slovensko raziskavo anketo o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu, ki se meri tako, da povprašajo vsake dve leti je na takšna raziskava, kjer povprašamo prebivalce, ali so se v zadnjih 12 mesecih odeležili kakršnega koli učenja, formalno, neformalno. In seveda v Sloveniji je zaznati ta porast že iz leta 22 je bilo 36% vključenih, leta 24 pa že 40% vključenih. Če pa primerjava to s podatki iz Evrope, so spodbudni, namreč 25 in 28% na ravni Evrope. Ampak seveda to ne pomeni seveda tega, da bi pa vsi tisti, na katere ciljamo na Dragoškem centru Slovenije skupaj s koordinatorjem izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti. Tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način. Veliko je pravzaprav tega res latentnega, a ne bi rekla pa skritega, ker se ljudje niti ne zavedajo, da pravzaprav kaj potrebujejo. Ko smo na Andragoškem centru v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje naredili raziskavo, za nas jo je naredila Arheja, smo povprašali, kako se zavedajo zdaj tega pomena vseživljenjskega učenja. In sicer vsi vedo, pa velika večina, 67% vedo, da je pomembno, ampak samo 20% je bilo pa tistih, ki dobro ve, kaj bi se sploh morali učita. Ne? In samo 6% takih, ki so se povsem strinjali z vsemi trditvami, kaj ne bi pravzaprav vseživljenjsko učenje pomenilo. To se pravi, veliko vseživljenjsko učenje povezuje mogoče samo s tečaji ali pa samo z opisom v neko nadaljne izobraževanje. Je pa vseživljenjsko učenje toliko več kot to in prav tedni vseživljenjskega učenja so ta priložnost, da bi naredili vseživljenjsko učenje vidno in prepoznano, kot da bi videli ljudje pravzaprav, da je vseživljenjsko učenje vsaka delavnica, predavanje, razstava, aktivnosti, ker se ogromno učimo, kot se izkaže ljudje, bolj priložnostno, kot pa organizirano.
1: Vse to, kar lahko vključimo v naš vsak dan, rekli smo, kar izboljša kvaliteto življenja, ja. Na katerem koli področju lahko posežemo po tem učenju, kaj ne? Zdravstvo, prosti čas, ne vem, poslovno področje, osebno področje, partnerstvo, družina, skratka, veje je res ogromno. Ampak kdo so tisti, se pravi, ki se največkrat in najraje odzovejo?
2: Torej, najbolj se odzivajo ljudje v aktivni dobi zaposlitve, bomo rekli, ne, in mladi. Seveda pa so tukaj še starejši, potem moški, če gledamo primerjalno po spolu, a ne, to nas tudi veliko krat zanima, so ženske vedno nekoliko v prednosti. A ne. Zdaj, če pogledamo, recimo, bom rekla takole odstotkovno, ne, največ, torej najbolj se vključujejo tisti, ki so tam v obdobju od 25 do 34 let, pa tam od 35 do 44, potem pa začne ta stopnja upadati. In glede na to, ne, da se naša pravzaprav delovna doba podaljšuje, ne, in da pravzaprav moramo biti, če tam končamo ali pa če se slabše udeležimo pri 50 letih, ko imamo še kar nekaj torej časa, moramo ostati na trgu dela ob tako hudo, hitro spreminjajočih se situacijah, ne, moramo biti v korak s časom in znanjem in tukaj pravzaprav je en ta del, kjer bi radi nagovorili, polovili, ozavestili, ne samo torej tako odrasle, kot da so odgovorni, ampak da se odgovornost porazdeli ne samo na ljudi, ampak tudi na delodajalce, ne, da bi tudi vedeli, da je treba v te ljudi precej bolj vlagati in z raznovrstnimi veščinami, zlasti temeljnimi. Ne. Kot kaže vse raziskave, bolj kot to, da se učiš neke zelo ozke spretnosti, so pomembne temeljne kompetence, bralna pismenost, digitalna pismenost in zdaj seveda tudi zelene kompetence ali pa če želite trajnost. No in tule, ne, kar se tiče starostne skupine, potem imamo pa seveda tudi problem ta, da pravzaprav so tisti, veste, ki imajo nizko izobrazbo, se najmanj vključuje recimo samo 7%, ne, takih z nizko izobrazbo, to pomeni osnovna šola ali manj. Takoj, ko gremo na srednjo šolsko, ta odstotek se dvigne na 25, zdaj govorimo o tistih zadnjih podatkih iz leta 24, ker za lansko leto še nimamo. Ne. In recimo, ko gremo na terciarno izobražene ljudi, se to dvigne na 39. Torej, pridemo do tako imenovanega Matejevega učinka, ki si ga ne želimo, ne da ne bi želeli, da se visoko izobraženi naprej izobražujemo, ampak seveda bi si pa želeli močno, ne, da se da ti ljudje zaznajo, ozavestijo priložnost, ker ti odraslega siliti ne moreš, lahko pa z različnimi kampanjami ga ozavestiš, kako je vendarle pomembno in da ni treba nujno sesti v šolo za 4 leta, ker ti ljudje verjetno imajo slabe izkušnje, motivacijo, pač različne razloge za to, da niso končali, a ne, višje stopnje izobrazbe in zato res je Andragoški center tista nacionalna inštitucija, ki s svojimi metodami pristopi, raziskovanjem in razvojem gleda, kako bi pravzaprav čim bolj pristopili, a ne, temu rečemo stojko outreach, se s tem veliko ukvarjamo do teh ljudi, da bi jim sploh pravzaprav prikazali pomen vseživljenjskega učenja.
3: V tokratni oddaji se posvečamo torej letošnji osrednji temi, pomenu kakovostnega izobraževanja in prav k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, torej tedni vseživljenjskega učenja, tokrat se posvečajo pomenu kakovostnega izobraževanja in morda zato dr. Nataša Potočnik, kaj pomeni dobro učenje in kako prepoznati kakovostne programe in priložnosti, kakšen je vaš nasvet?
1: Ja, torej kakovostne programe in priložnosti prepoznamo pravzaprav tako, da tisti, ki jih izvajajo, v resnici upoštevajo tako imenovan andragoški cikel, kako se pravzaprav dela z odraslimi, da upoštevajo motivacijo, ki žene odrasle, ki je povsem drugačna od otrok in mladine, zlasti v tem smislu, da odrasli se vključijo izobraževanje s ciljem, da bi tisto takoj uporabili, torej da si bodo izboljšali svoje življenje na tak ali drugačen način, ali na delovnem mestu, ali zdravje, kot ste rekli, ali trajnost, ali karkoli drugega. Skratka, njihovi motivacijski vzgibi so povsem drugačni in kdor se zaveda tega, načrtuje pravzaprav po tem andragoškem principu in seveda uporablja ustrezne metode, že lahko rečemo, da delno seveda že pokrije to kakovost, seveda ob kakovostnih učnih gradivih, ob tem, da pravzaprav upošteva tudi novodobne, bom rekla, novodobno tehnologijo in zavedanje, seveda umetne inteligence ne moramo izključiti iz našega življenja, lahko pa pokažemo, kako se vendar lahko ob pomoči, pa vendarle samostojno učimo in kako lahko napredujemo. Seveda pa mora tudi inštitucija kot takšna zagotavljati kakovostne pogoje za učenje in delo in zato imamo pravzaprav že kar nekaj let na andragoškem centru. Poznate verjetno zeleni znak kakovosti, podeljujemo vsem tistim, ki pravzaprav dosegajo te cilje. Vsako leto je kar nekaj vlog, to pomeni, da je ta zeleni znak dosegal prepoznavnost in da si pravzaprav želijo ljudje tudi pokazati tistim, ki se vključijo v njihove programe, da so zaupanja vredna organizacija, da sistematično delajo na področju kakovosti in seveda tudi dosežkih in od sem pa zagotovo sodi tudi kakovost v smislu, da se krepi kultura kakovosti v lastnih kolektivih in temu je namenjen tudi potem znotraj tednosti življenjskega učenja dan za kakovost, ki je tudi pravzaprav ena skupna promocijska akcija.
0: Kaj bi svetovali organizacijam, posameznikom, ki morda želijo uvajati, bom rekla, bolj sistematično to kakovost, o kateri danes govoriva?
1: Ja, glejte, predvsem to, da mogoče začnejo predstavljati dosežke in svoje razvojne usmeritve, kam so usmerjeni, vsak mora imeti neko vizijo, neko poslanstvo, da pravzaprav odpirajo razpravo o kakovosti, to pomeni, da so sposobni neke refleksije, da delajo samo evalvacijo, da na podlagi tega, kar ugotovijo, vendarle naredijo izboljšave, ker veliko krat slišimo kritike, da smo Slovenci dobri v ugotavljanju nekih razmer, ampak potem ni nobene akcije za izboljšanje. Torej, naslednji korak je seveda izboljšava, seveda odvisno od tega področja, ki ga samo evalviraš, kaj je zdaj tisto, ali so zdaj tvoje, ne vem, zadovoljstvo, da si pač samo evalviral izobraževanja, ki jih ponujaš kot organizacija, ali je zdaj morda kakšen drug vidik, ampak glavno, bom rekla, geslo je izboljšava potem na podlagi teh ugotovitev, predvsem pa tudi spodbujanje timskega dela in povezovanje kolektiva. To recimo, če nekako nekaj teh, na kratko bi rekli, stvari izpostavimo ali pa recimo, da izberemo kazalnike že vnaprej za nov cikl samoevalvacije, da ta seveda prenos znanja v kakovosti tudi naredimo na vse ostale sodelavce, ne da to ostane samo pri vodstvih. Skratka, razprava o kakovosti naj se razširja na kolektiv, naj ne bo zgolj neka komisija za kakovost in naj se ves čas meri zadovoljstvo, ne se merijo pravzaprav čim bolj, kjer se le da meriti učinke in samo evalvirati in na podlagi tega narediti izboljšavo. Ne, učinek pa zagotovo ni samo to, da prešteješ število udeležencev in rečeš, v toliko smo jih imeli. Seveda je število lahko znak tega, da ti zaupajo kakovosti, ampak seveda je treba tudi pogledati, kako so bili zadovoljni, ali so lahko svoje znanje porabili potem v svojem vsakdanjem življenju, kako so bili ne nazadnje zadovoljni tudi s predavatelji, organizacijo, časovno umestitvijo in tako naprej. Ne?
0: Kako lahko udeleženci tudi sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno, tudi o tem, ampak še prej minuta ali dve za glasbo.

0: Tedni vseživljenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, kot govoriva danes z gostjo, direktorico Andragoškega centra Slovenije, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja. In tako med 8. in 14. junijem, torej 8. majem in 14. junijem, se po vsej Sloveniji pravzaprav odvija najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja, ki povezuje številne ustanove, organizacije, posameznike. Cilj je skupen poudariti moč znanja in radovednosti. Rekli bi lahko, da sodelujete s številnimi partnerji doma, tudi v tujini in pravzaprav se ustvarjate zgodbo, ki presega meje učilnic, kar je še posebej markantno, kaj ne, doktor Nataša Potočnik?
1: Ja, in se nam zdi, da je prav to dodana vrednost in da za to projekt oziroma tedni vseživljenjskega učenja lahko živijo že 31 let. Lahko se res pohvalimo, da ne poznamo v Evropi dogodka, ki bi čisto vsako leto brez izpada toliko let zapored združeval vse te koordinatorje, izvajalce in organiziral dogodke posvečene prepoznavanju vseživljenjskega učenja kot skupne dobrobiti. Torej, tukaj smo res to idejo pred leta 95 prenesli sicer iz tujine, ampak pri nas je pa obstala in moram reči, da je tudi veliko zanimanje strani tujine. Tukaj pa moram reči, da je znotraj tudi veliko entuzijazma. Nikakor ni vse, ne bi vsega mogli pokriti s financami, ne? Ne da jih nimamo in smo hvaležni ministrstvu za vzgojno izobraževanje, da sofinancira seveda vso to kampanjo in naše delo, ampak pravzaprav je tudi toliko dela in toliko ur načrtovanja, da brez tega, da verjamemo, da delamo dobro za odrasle v Sloveniji, to zagotovo ne bi šlo.
0: Kako lahko, kot sva že prejle namignili, udeleženci sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno?
1: To morda niti ni včasih tako zelo lahko, preden se, če se prvič vključiš ali če ne poznaš, zagotovo pa, če ima recimo torej neka ustanova, ne, da nima ljudska univerza in seveda tudi cel kup drugih ustanov, ki izvajajo izobraževanje odraslih, ta znak, bom rekla, ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje ali pa ne, torej pristop, da delajo potem, da se lahko s tem pravzaprav identificirajo, da imajo tako imenovan zeleni znak kakovosti, ki ga Andragoški center podeljuje, je zagotovo že en zelo dober znak, ne? Seveda pa ne bi želeli izključiti vseh tistih, ki morda tega še nimajo in ne moremo kar poprej govoriti, da ostali pa niso kakovostni. Vendar to dvoje, kar sem povedala, zagotovo in indic. Ko prideš seveda v prostor, je zagotovo najprej odnos do, bom rekla, do udeležencev, torej odraslih ne moreš posesti, ker točno tako kot v šolsko klop jih nič ne vprašaš, kaj Andragoški cikel je ravno to, da pravzaprav najprej prepoznaš njihove potrebe, da se posvetiš udeležencu, da vidiš, kje je, katere vrste znanja, kje je pri določeni kompetenci, na kateri ravni je in potem glede na to apliciraš metode, vsebine, zato da seveda dosežeš cilje, ne? In ves čas tudi preverjaš, ali si dosegel zastavljene cilje, ali boš v resnici pri človeku izboljšal določene znanje, po katera je prišel. Skratka, kako se vključimo v izobraževalni proces, ne? Tukaj je pomembna vloga nekega svetovalca in seveda, kako se potem to ovrednoti izobraževanje, kako vrednotimo to, kar nam je v tem ciklu uspelo, torej od ugotavljanja izobraževalnih potreb do načrtovanja izobraževanja in potem spet rečemo, glejte, vzamemo neko novo metodo, nek nov pristop, samo zato, da bo odraslim uspelo pridobiti tisto kompetenco. Skratka, to, ta prvi stik, da sploh želijo dobiti informacije od človeka, ki je prišel na izobraževanje ali pa se torej prišel informirati, kaj je pravzaprav njihov glavni cilj in se temu prilagoditi.
0: Možnosti je danes res veliko od razno raznih webinarjev, spletnih tečajev, društev, tako da društva so tista, ki aktivno, bom rekla, pripravljajo razno razna izobraževanja, tako da razloga, da ni ponudbe ali še manj časa, ker so pravzaprav te zadeve na dosegu 24 ur na dan, tako, če rečem
1: res
0: tako,
1: res
0: ne sme biti. Se pravi, vlaganje v znanje je, to večkrat izpostavite, ena najpomembnejših odločitev, ki jih lahko sprejmemo in s to mislijo se poslavljava. Kakšne aktivnosti, katere aktivnosti se bodo zvrščale na Severnoprimorskem, o tem pa v naslednjih minutah ostanite z nami. Let's.

0: Širimo znanje, krepimo učečo se. Skupnost je pravzaprav slogan, ki ga veliko krat ujamemo na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Direktorica Eva Mermolja, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ne le v tednih vseživljenjskega učenja, ampak tudi sicer. Skrbite za učenje, za izobraževanje, za pridobivanje novih znanj, za širjenje znanja. To čisto zares pomeni krepiti učečo se skupnost?
1: Zagotovo. Naše poslanstvo je zagotavljati kakovostne pogoje za izobraževanje odraslih in močno verjamemo v znanje in prizadevamo si, da je znanje čim bolj dostopno. In verjamemo, da s tem, ko zagotavljamo številne programe, v katere se lahko vključujejo odrasli, pridobivajo svoja znanja, se družijo, pomemben je tudi ta socialni vidik in posledično zagotovo na ta način z novimi znanji, z večjim zaupanjem med ljudmi, širimo ne samo znanje, tudi krepimo učečo se skupnost.
0: Kaj se je skozi vsa ta leta pokazalo kot tisto, kar pritegne vedno znova največ zanimanja med slušatelji?
1: Ljudje vedno iščejo nekaj zase. Se pravi, vedno izhajamo iz tega, kaj si želimo v prvi vrsti zase, kaj nam bo rešilo neko našo situacijo, nek naš problem, mogoče katere stvari nas zanimajo. Tako da navadno so to vsebine, ki vsakega posameznika posebej zanimajo. Izjemno veliko zanimanja je seveda za vse vsebine, ki se navezujejo na zdravje, na zdrav življenjski slog, skrb za posameznika, za sočloveka. Ljudje se zelo radi tudi izobražujejo na področju različnih tujih jezikov, praktičnih uporabnih znanj, kot je recimo uporaba digitalnih orodij, računalnika, telefona. Skratka vsega tistega, kar jim bo nekako olajšalo življenje oziroma dvignilo kakovost njihovega življenja.
0: Tedni vseživljenjskega učenja so tudi pri vas pestri, če omeniva morda najvidnejši dogodek, ki ga na nek način oglašujete, to je pogovor z Andrejem Rusom. Miran um ni luksus, je predpogoj za uspeh. Zakaj ste se pravzaprav slušateljem namenili podati to temo, kako ostati miren, ko se vse okoli nas spreminja?
1: Opažamo, da je veliko zanimanja za teme, ki se navezujejo na osebno rast. Ljudje se danes vse bolj soočajo z hitrim življenjskim slogom in nekako najti ravnovesje med vsakodnevnim vrvežem, hitenjem in na drugi strani med umirjenostjo je pravzaprav umetnost. In zagotovo je to ravnovesje, k kateremu stremimo, nekaj zelo pomembnega in hkrati nekaj, kar ni samoumevno. In dejansko se nam je zdela ta tema zelo zanimiva in tudi sogovornik dr. Andrej Rus je zagotovo tisti, ki bo znal navdušiti vse prisotne.
0: Se pravi, izmenjava sobnih rastlin, pa zvišanje maščobe v krvi, razumevanje pasje govorice, uporaba interaktivne table pri pouku, delavnica za učitelje, vse sodi v ta sklop tedna vseživljenjskega učenja, odkrivali boste celo vesolje, skratka, vsega po malem za vse bi lahko rekli, kaj ne?
1: Res je, se dejansko to so tedni vseživljenjskega učenja, že sama beseda vseživljenjsko učenje poudarja vseživljenjsko, torej da se učimo vse življenje, tako da mi smo res poskrbeli, da so delavnice, programi, ki jih ponujamo, namenjeni tako najmlajšim kot tudi šolajočim, odraslim in tudi posameznikom v tretjem življenjskem obdobju. Mogoče bi tukaj za najmlajše izpostavila eno poseben dogodek, ki ga imamo 27. maja, ko bo tudi dan odprtih vrat Ljudske univerze Ajdovščina. Namreč dogodek smo poimenovali Narava od blizu, ptice in eksotične živali in prav ta dan si bodo lahko prisotni se udeležili predavanja varstva ptic v ekološkem koridorju, sledilo pa bo učenje skozi izkušnjo, kjer bomo predstavili eksotične živali od blizu.
0: luminusajdovščina.si, tam najdete tudi ostale in še več dogodkov, ne samo v tednih vseživljenjskega učenja, pač pa tudi sicer. Za vse, ki bi želeli, lahko rečeva gospa Eva Mermolja, bolje živeti, bolj zadovoljno?
1: Zagotovo. Vsak si želi, verjamem, kvalitetno živeti, preživeti čas, tudi z različnih vidikov, ne govorimo samo o prostem času, namreč bi veliko časa smo v službi in Ljudska univerza zagotavlja tudi programe, s katerimi si izboljšamo tudi zaposlitvene možnosti in kompetence za delo.
0: Morda ob tedni vseživljenjskega učenja vaša osebna misel, ki bi jo podelili z našimi poslušalci v smislu, povej naprej.
1: Predvsem bi rekla tako, da pogumno k spremembam, da ne čakati, se spraševati preveč, ampak na poti do sprememb je pravzaprav akcija, aktivno pristopiti k spremembam in mogoče pač sam poskusiti. Če se navežem na naše programe in tečaje in delavnice, ki jih ponujemo, se pravi, se nekaj, kar te nagovori, se odločiti, se vključiti in mogoče potem bo tista stvar, ki te bo pritegnila ali pa tudi ne, ampak samo naprej in iskati pač nove možnosti in ostati radoveden.
0: Kje še ujeti zanimivo dogajanje v tednih vseživljenjskega učenja? Nadaljujemo in povemo po glasbi. Ostanite z nami.

0: Kako bojo zveneli tedni vseživljenjskega učenja v Novi Gorici oziroma na Goriškem, nam bo zdaj le povedala direktorica Ljudske univerze Nova Gorica, Nada Uršič Debeljak. Najprej dober dan.
1: Lep dober dan.
0: Osrednji dogodek bo zagotovo parada učenja 20. tega meseca letos na Bevkovem trgu v Novi Gorici.
1: Tako.
0: Drži?
1: Ampak poleg tega osrednjega je tudi veliko, veliko zanimivih, bom reka, delavnic, predavanj, takega in drugačnega dogajanja na različnih lokacijah in za različne ciljne skupine. Tako da
0: kar bodo naši poslušalci ujeli na straneh Lunga.
1: Tako.
0: Če pogledamo nekoliko nazaj, kje se kaže največ zanimanja po novih vsebinah, po novih znanjih, česa so ljudje vedoželjni?
1: Jaz moram reči tako, da v bistvu vedno več je zanimanja za naravo, za, bom rekla, za zelišča, za kuhanje, za, bom rekla, iskanje pomoči v naravi. Tako da to vsekakor, tu potem letos ponujamo par zadev, recimo, ali pa to, da se ukvarjaš s svojim telesom, svojo dušo, tako da imamo od tibetanske joge letos v centru Grgarske ravne, pa potem delavnica čiščenja telesa s cipreso, pa zelišča, hrana in prask, s katerimi sem ukrotila boreliozo, bo z nami Darja Vrana. Pa potem bomo imeli Aljo Mauri, da nam predstavi aurikuloterapijo, se pravi, kako naše uho deluje kot zemljevid celega telesa. Potem pa recimo tudi zanimivo predavanje, kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju. In če nadaljujem še naprej, ajurveda za sodobnega človeka. Tako da je veliko z tega področja, kako

0: In ko sem prej omenila osebno rast, z nami bo tudi Zumra Čoralič in bo pač pot k spremembi, bo predavala o doseganju sprememb skozi stik s sabo in razumevanje odzivov.
1: Širok spekter najrazličnejših tem, ki
0: tako
1: ste jih pravzaprav unesli v te tedne vseživljenjskega učenja, katerih namen je med drugim spodbuditi ljudi, da vlagajo vase, da
0: tako
1: grejo med
0: tako
1: ljudi, da pridobijo nove znanja za boljše življenje, kaj ne?
0: Tako in tudi za druženje, za socializacijo. To je zelo pomembno, ker v tem hitrem času živimo, je potrebno si vzeti čas zase in tudi, ko greš na tako zadevo, pridejo podobni ljudje s podobnimi, bom rekla, interesi in spoznavaš in širiš in to je ta čar vseživljenjskega učenja.
1: Še eno zanimivo predavanje morava izpostaviti, dan podjet prihaja na Goriško in sicer 4. junija, karierni izzivi v času umetne inteligence.
0: In to bo na Lungu ob 18. In jaz sem zelo, zelo vesela, da je imel čas, da smo našli termin v tednih vseživljenjskega učenja in da bo dan podjet naš, ker kadarkoli ga kjer vidim, slišim, berem, sem vedno navdušena nad njim.
1: Posvečate se tudi finančni pismenosti, kako biti še bolj finančno varni, zaključna konferenca bo že v torek?
0: To je bil zelo, bom rekla, prvi tak projekt za odrasle. Lung je bil vodilni partner v konzorciju petih in smo tako na različnih koncih v Sloveniji nudili te delavnice opismenjevanja na področju finančne pismenosti, ki je zelo, zelo pomembna v današnjem času in tako, da so vsi in starejši imeli na svoj način predstavljeno tisto, kar najbolj potrebujejo tista znanja in mladi znanja in to se zdaj zaključuje in bomo malo predstavili rezultate tega odličnega projekta.
1: Veliko aktivnosti se na Ljudski univerzi dogaja v živo, delavnice, predavanja, izobraževanja na različnih lokacijah, ampak za vse tiste, ki morda še oklevajo ali priti ali ne, tale prvi korak je ponavadi najtežji. Konec koncev nas do znanja loči samo en sam klik, če bi že želeli iz domačega
0: tako
1: naslonjača pridobiti nova znanja. Kako bi jih spodbudili, s katerimi besedami morda zmotivirali?
0: Ko narediš ta korak, ko začutiš, spoznaš, kaj se ti zamujal in da je to tvoja prava pot. In ta korak ti sem treba ali klik, ali korak na Lung, ker meni je najlepše, ko naši obiskovalci rečejo, ko vstopim na Lung, začutim tako lepo energijo, tako sproščeno vzdušje, jaz se tu dobro počutim. To dobivamo v anketah in to je to, tako da vse tiste, ki imajo zadržke, ki jih je strah, recimo te negotovosti, stopiti v eno novo ustanovo, nič se ni treba bati, pri nas je zelo lepo.
1: In parada učenja vabi kot osrednji dogodek, kot rečeno 20. na Bevkovem trgu, tudi tam bo širok spektar najrazličnejših, ki bodo pravzaprav predstavljali, kaj tisto, kar nudijo, kje se jim lahko pridružimo navžijemo nekih novih veščin.
0: To bo res lušna prideditev. To bo 20. od 3. popoldan do 6. Mogoče bi izpostavila to, da boste povezovali ta bogat program glasbenih, dramskih, plesnih nastopov dijakinji umetniške gimnazije Nova Gorica, smer gledališče in film. In bo pa tako kot vsako leto res pestro, to bo taka energija, stojnice bodo, plesni nastopi, modna revija, trajnostna moda za tri generacije, predstavitev izbranih zgodb in izdelkov obeh natečajev, podelitev priznanj ambasadorjem vseživljenjskega učenja in pa tudi predstavitev dobitnikov priznanja Andragoškega centra Slovenije za Goriško. Z nami bodo različna društva.
1: Hvala lepa za tole predstavitev. Z besedo, kako bi zaključili stavek, vseživljenjsko učenje je
0: način življenja.
1: Hvala lepa za pogovor, hvala lepa vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste današnjo urico preživeli v naši družbi. Oddajo sem pripravila Martina Arčon. Srečno.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil.

0: Moč, ki premika meje.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
0: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Enduro Cross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
9: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, vošim Ula Šekula. Najprej v državni zbor, kjer je govora o zakonu, ki ga vsak vidi čisto drugače. Gre za predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili poslanci tako imenovanega tretjega političnega bloka in je razdelil socialne partnerje in politiko. Delodajalci ukrepe podpirajo in jih vidijo kot pot k večji konkurenčnosti. Sindikati pa opozarjajo, da gre za zakon v korist kapitala brez socialnega dialoga. Tudi vlada predlog označuje kot fiskalno tvegan in opozarja na izpad prihodkov do milijarde evrov letno. Saga z izbruhom hanta virusa na potniški ladji, ki je plula iz Južne Amerike proti Atlantiku, pa se nadaljuje. Preiskava medtem vse bolj izpostavlja tudi Argentino kot možno izhodišče okužb. Na križarki so doslej umrli trije potniki, med njimi tudi Nemka, katere truplo je še vedno na krovu. Okužene in njihove stike, ki so se brez opozoril že prej izkrcali in vrnili domov, zdaj iščejo na treh celinah, saj so se razkropili po več državah. Ladja naj bi ta konec tedna prispela na Tenerife, odkoder bodo potnike vrnili v njihove države. Medtem, ko Slovenijo pesti suša in marsikdo razmišlja o urejanju vrtov, pa je ta priprava na sezono očitno šla povsem v napačno smer. Včeraj je v eni od ljubljanskih trgovin moški poskušal mimo blagajne odnesti robotsko kosilnico, brez da bi jo plačal. Ko so ga zaposleni ustavili, jim je zagrozil, da jih bo nalomil, a je pobegnil, kosilnico pa odvrgel. No, policisti so 28-letnika kmalu izsledili in ga tudi pridržali.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Zjasnilo se bo, če se ni že, čeprav dejte vzeti dežnik sabo, če se kam odpravljate, ker je še vedno lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh ali pa kakšna nevihta. Temperature danes popoldne od 17 do okoli 23 stopinj. No, zjutraj bomo imeli, oziroma jutri bomo imeli večinoma oblačno vreme, v hribovitem svetu možna kakšna ploha, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 9 do 23 stopinj. Za soboto in nedeljo zaenkrat kaže na jasno in toplo vreme, čeprav nedeljo čez dan naj bi se povečala koprinasta oblačnost.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ta naša primorska avtocesta, ja, med Uncem in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, zastoji tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil na voznem pasu v delovni zapori, oziroma, ja, kanker delajo. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Robin in Uroš Simči.
4: Začetek popoldneva na Robinu je tole družba. Dobar dan, seveda dobro teh, če je čas za četrtkovo kosilo. Smo že prevagali čez polovico 12. ure. Super. Ja, nadaljevanje pa tudi čas za dobro glasbo. Prihajajo Jason Derulo, oziroma prihaja ta Jason Derulo in Tina Turner. Na to pa bo že čas za eno najbolj kultnih rock skladb vseh časov. Pesmi, ki še vedno po skoraj pol stoletja pušča dvom v to, kaj so hoteli člani s pesmijo sploh povedati. Kalifornija je v naslovu. Uganete, o kateri pesmi govorim?

0: Ura se s tabo, tole je Radio Robin, Jason Derulo je bil tudi z nami, Acapulco, tvoji najlepši hiti tudi iz preteklosti.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Na današnji dan pred 49 leti so Eagles s pesmijo Hotel California svojo četrto uspešnico številko 1 ZDA dosegli vrh lestvice Billboard Hot 100. Se pravi, so posegli najviše, kolikor se le da. Ja, legendarna Hotel California. Skupina jo je opisala kot interpretacijo razkošnega življenja v Los Angelesu. Ja, postala je njihova prepoznavna uspešnica. To je sicer naslovna skladba njihovega albuma iz leta 76, no leto kasneje je prejela Grammyja za ploščo leta. Ja, in njen kitarski solo pa seveda ostaja en največjih hitov oziroma največjih solov vseh časov, ja. In ja, zanimiva interpretacija besedila, ne, you can check out any time, but you can never leave, kadarkoli se lahko odjaviš, ne moreš oditi. Najbolj znan vers, ja, zveni kot grozljivka, ampak ni, je bolj kot metafora, ne. Govori o ujetosti v življenjski slov, slava, bogatstvo, hedonizem, enkrat notri, težko ven. Ja, kot da je se v Ameriki vsem tem času kaj dosti spremenilo. No, Eagles si pa v naslednjih minutah na Robinu. Hotel California, 12 je čez 12.

Everybody Hurts in IREM na Radio Robin 21. je čas 12. ura, sem z vami v temle začetku popoldneva, družba, dober dan. Ja, pomlad je idealen čas za osvežitev prehrane in pridobivanje več energije s sezonskimi živili. Zdaj, spomladanska hrana je bogata z vitamini, minerali, antioksidanti, ki podpirajo imunski sistem, izboljšujejo prebavo ter povečujejo raven energije. Upam, da jo uživate. Kaj, zdaj, jaz sem malo pogooglal, katera živila je dobro čim pogosteje uživati spomladi za zdravo telo in um. Strokovnjaki pravijo, redkvice recimo so bogate s kalijem in vitaminom C, ki krepita imunski sistem in spodbujata hidracijo. Njihova naravna ostrina pa lahko spodbudi prebavo in razstrupljanje telesa. No, regratovi listi, no, seveda znani, bogati z vitaminom A, C in kalcijem. Regrat je odličen za podporo jeter pri razstrupljanju telesa, kar pripomore k večji vitalnosti. Samo ne jih zamenja s tistimi devičicami, ki so strupene, ne? Ker bolj ste zagotovo razstrupljeni za vse veke vekov. No, špinača je pa odličen vir železa, ki pomaga preprečevati utrujenost. Železo namreč sodeluje pri tvorbi rdečih krvničk, ki prinašajo kisik po telesu, kar povečuje energijo in vzdržljivost. Čeprav zdaj, če je sam zaradi železa, ga po mojem dobiš več v mesu. Tako da zaključek, najboljša spomladanska zelenjava je Pojs na žaru. Pa morda špargli tudi pridejo zdrave, ne? Čeprav zdaj grejo že počasi proti koncu. Ampak tri bote že vejo, kako se jih da uporabiti.

0: Radio Robin je tole, 25 oziroma že 26, čez 12. družba. Dober dan pa tudi našemu novinarju Keniju Janu. Živjo.
1: Živjo.
0: Kam nas popelješ, kam na izlet sem slišal?
1: Ja, gremo na izlet na grad Rihenberg, Jej. Tam se je sezona že začela in kako je s programi in kakšne pomembne novosti pričakujejo letos.
0: Odlično, hvala.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
4: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
5: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja, v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
6: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo. Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Veš, kaj je ABC obnova?
10: Povej!
9: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
10: In C?
9: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
10: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
9: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
11: Hiperkeramika.
9: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30 do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo. Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: 1, 2, 3. Pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
15: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Nova sezona na gradu Rihenberg je že v teku. Grad je vrata letos prvič odprl že pred prvomajskimi prazniki, ko je sprejel tekačice in tekače v sklopu priljubljenega športnega dogodka Ultra Trail Vipavska dolina. Številčen obisk skupin napoveduje pestro sezono doživeti. Bojana Čibej iz Zavoda Svitar, skrbnika gradu.
16: V prvih dveh koncih tedna, ko je bil grad odprt, beležimo lep obisk. Lansko leto je imel grad 7360 obiskovalcev, letošnje leto pa predvsem zaradi naročil naših programov nakazuje, da bi lahko bila pomlad celo lepša od lanskega leta 2025. Če govorim o vodenih ogledih in o igranih ogledih, predvsem o potovanju vrstve Trichenberga.
1: Dobro, obiskani programi se ne spreminjajo, so pa v velikem pričakovanju projekta za Kras 2, ki nagrado obljublja nekaj pomembnih sprememb ter novosti. Gre sicer za naravovarstveni projekt, namenjen izboljšanju stanja izbranih habitatnih tipov in vrst na območjih Nature 2000 Kras in Dolina Branice.
16: Vodilni partner izmed šestih javni zavod Park Škocjanske jame, ki je za svojega partnerja pridobil tudi mestno občino Nova Gorica. Ta pa ima med svojimi projektnimi cilji za grad Trichenberg obnovo kotišč velikega podkovnjaka in dejca tega netopirja in drugi cilj obnovo dveh vodnih teles na gradu Trichenberg za izboljšanje stanja velikega pupka.
1: To za sam grad pomeni konkretna obnovitvena dela, kot so prekrita velika manjkajoča streha severnega palacija in zaprt objekt, ki bo zaščiten pred udorom vode ter propadanjem. To prinaša tudi pridobitev težko pričakovane nove večnamenske dvorane, zaščitenih prostorov v bližnjem veznem objektu, urejene meteorne kanalizacije, zaščitenih in urejenih stropov ter dostopov, urejene razgledne ploščadi in druge konkretne spremembe. Vse skupaj bo gostom ponudilo lepše doživetje in izkušnjo. Rdeči križ Ajdovščina vabi na majsko krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v sredo 20. in četrtek 21. maja med 7. in 13. uro v gasilskem centru Ajdovščina, v petek 22. maja pa v istem času še v športni dvorani vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi. Prihod je treba predhodno potrditi, pomembno je, da se na oduzem ne pride tešči, priporočajo nemasten obrok brez mleka ali mlečne kave. Po oduzemu bodo postregli z malico.
0: Če se še ni, se še bo zjasnilo, namreč čeprav dete vzeti kakšno mareno sabo, kaj ti lahko še vedno nastane nekaj kratkotrajnih ploh ali pa kakšna nevihta. Temperature danes od 17 do 23 stopinj, jutrišnji petek pa bo večinoma oblačno, hribovitem svetu tudi mokar, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 9 do okoli 23 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Tradicionalni zastoji na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, tokrat predvsem tovornih vozil, nekaj malega gužve je tudi od Studenca proti Postojni. Ste opazili še kaj na vaši poti, tukaj je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, še vedno stajam v tvoji družbi. Dobar dan.
2: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba, da se tole četrtkovo kosilo še lepše in še bolj kvalitetno prebavi. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Hunter X Golden na Radio Robin, ko jih 13 manjka do 13. ure. Paket 4 hitov brez prekinitev je bil tole, ura sem s tabo. Dober dan! Ja, da ne bo kaj narobe in po nepotrebnem jok in stok vaše mularije po hiši opozorilo. Podjetje Pepko je iz prodaje odpoklicalo izdelek zapestnica s kapibaro poljskega proizvajalca Pepko, se pravi, svoj izdelek je odpoklicalo. In iz prodaje so jih odpoklicali zaradi tovarniške napake pri notranjem robu zapestnice, ki lahko prereže blago in predstavlja tveganje za nastanek poškodbe. Torej, po domače povedano, se poškoduje najprej zapestnica in pol poškoduje ureže še otroka. Tako da, če ste slučajno te zapestnice kupili, čas prodaje je bil tam od 3. pa do 31. marca. Prosijo, da izdelko ne uporabljate, temveč ga vrnete na mesto nakupa, vam z veseljem vrnejo nazaj denar, tudi brez predložitve računa.
1: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: To so moje vnuki in tako pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
3: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popovdne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Hrbet protestira?
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: Coldplay in Yellow za zaključek 12. ure tega le zgodnjega popodneva. Na Radio Robin po nadaljevanju diši po 80-ih. Aha, prihajajo in Take on me. Še par sekund pa bo ura 13. Dobar dan!
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, Bošim, Ula Šekula. Parlamentarni odbor je zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Nekateri politiki so želeli širšo razpravo, drugi pa so rekli, da bi to samo podaljšalo postopek. Na koncu so torej idejo zavrnili, zato gre zakon naprej po običajni poti, lahko pa v njem na koncu odločajo tudi volivci na referendumu. Pravniki v državnem zboru sicer pravijo, da temu sploh ne moreš reči interventni zakon, ker gre za velike in trajne spremembe več zakonov naenkrat. Poleg tega opozarjajo, da ni dovolj podatkov, zakaj bi bile te spremembe sploh nujne. Tudi vlada pravi, da bi to lahko ogrozilo proračun in stabilnost financ. Sindikalisti pa pozivajo bodočega mandatarja naj, kot pravijo, ustavi to norost. Ljubljansko okrožno sodišče pa je 67-letnega moškega obsodilo na 3 leta zapora zaradi spolnega napada na mladoletnico na avtobusu v Ljubljani. Če spomnimo, se je zgodilo septembra lani, ko je bila deklica na poti domov s treninga. Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba napoveduje pritožbo. Pa še ostajamo v prestolnici. Na Kardeljevi ploščadi danes poteka Škisova tržnica, ki bo združila študente iz vse Slovenije. Čez dan se bodo družili ob stojnicah, igrah in predstavitvah, zvečer pa sledi koncertni program znanih slovenskih bendov. Vse skupaj ima še dobrodelno noto, saj zbirajo denar za študente, ki ga potrebujejo.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Če se še ni, se bo zjasnilo, namreč, čeprav lahko nastane še vedno nekaj kratkotrajnih ploh ali pa kakšna nevihta, tako da jaz upam, da ste vzeli sabo dežnik, če ste se kam odpravili. Temperature pa prijetno od 17 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno vreme, tako da v hribovitem svetu možno tudi kakšna ploha, temperature ob vetru vzhodnih smeri. Zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj, no trenutno pa jih imamo 18 v Komnu, 20 v Renčah in Vipavi.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo in sicer med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Zaradi delovne zapore seveda tam je zamude do približno 5 minut, sicer pa brez večjih posebnosti. Ta trenutek srečno, varno in previdno pot še naprej.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
9: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Ne bo jih zmanjkalo niti v nadaljevanju tega zgodnjega četrtkovega popodneva. 4 je čez 13 ura, šti krajšam družbo. Lepo se imamo vsi skupaj. Vreme se počasi izboljšuje. Evo, še muziko dodamo. Viktori prihajajo in aha, pa bodo vsi pogoji za dobro voljo izpolnjeni.
9: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: pa smo zamigali malce z Viktorji. Hočeš me ali nočeš me na Robinu 11, je čez 13. družba. Dober dan, lepo da smo skupaj tudi v temle zgodnjem četrtkovem popodnevu. No, četrtkovo jutro pa je zopet poskrbelo za nekaj napetosti.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Mah, kašna napetost, veselje, zabava in smeh, to so supomenke naše jutranje bitke, kjer se merita moška moč in ženska pamet, moška surovost, bomo rekli, in ženska iznajdljivost. Ja, najzabavnejša bitka te sezone, v kateri ni poražencev, zgolj zmagovalci, prav vsaki sodeluje, tudi prejme Robinov paket presenečenja. No, danes sta se spopadla Mitja iz Posočja in Manca iz Vipavske doline, oba sta osvojila dve točki in tako na skupnem semaforju dodala točko svojemu spolu. Trenutni rezultat je še vedno za točko vprit Pupam, se pravi 17-18. No, vprašanja tudi tokrat triki, ampak recimo Manca je takole odgovorila na eno pravilno.
2: Kaj je glavna razlika med slovensko in nemško avtocesto?
3: Imajo več pasov.
2: Ok, to je ena izmed razlik, ampak ena še bolj pomembna.
3: Omejitev hitrosti.
2: Pri nas je koliko?
3: 130.
2: V Nemčiji pa?
3: Kaj se nimajo oni? Mislim, da nimajo omejitev.
2: Točno tako, pravilen odgovor. Nemci nimajo omejitve, lahko reš 350.
4: Bravo,
0: odlično. Jaz sem še mislil, da bo odgovorila, da nimajo tako pri nas, ker stojiš na avtocesti. Kakorkoli že, bravo Manca, bravo Mitja, oba ste se izkazala danes. Lahko se pa izkažete tudi vi, kako sodelujete v najzabavnejši bitki te radijske sezone. Enostavno, tako da pošljete SMS, besedo bitka na nič 41 760 300. Nič težkega ne bo, ne grizemo, samo skupaj se nasmejemo. Pa še nagrado dobite.
1: Zamenjava banke se splača. Na Primorski hranilnici dobite dokazano najugodnejše bančne pakete in potrošniške kredite. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Shawn Mendes, why, točno 20 jih je čez 13, tole je zgodnje četrtko popoldne na Robinu. Dobar dan, ja, še malo se družimo tukaj le iz studija v Kromberku, na to pa svoje frekvence že preselimo v Ajdušno na plac, ja, kjer vas vsako popoldne med 14 in 18 uro Špela in Jakob pozdravita z Lavričevega trga v živo, tam imamo naš mobilni studio. V praznični Ajdušini, ki je mimo grede v torek praznovala občinski praznik, vse naše dogajanje, kaj vse se dogaja, lahko spremljate na naših družbenih omrežjih, Facebooku, Instagramu, pa tudi na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. In ja, Špel in Jakobu vsak dan delajo družbo zanimivi gosti. In včeraj se jim je recimo pridružil tudi Aleš Pelham iz domače ajdovske zasedbe Pelham, ki je predstavil njihovo novost. Pesem Poljub. Pošljem ti

0: je tista najbolj nora stvar, ki se mogoče spomniš svojih koncertov?
1: Joj, najbolj nore stvari so bile ponavadi takrat, ko se jih ne spomnim, tako da... tako da, naslednje vprašanje.
0: Evo, pred kratkim ste torej izdali en nov komad, Poljub.
2: Ja, ki nosi ime Poljub, kot smo že rekli, in ja, strinjam se z Alešem Pelhanom, ponavadi najbolj nore stvari so tiste, ki si jih ne spomniš, samo pa dobro spomnili njihovega novega komada, tukaj je že Poljub in Pelhan. Sicer pa danes, kot je rečeno, med 14 in 18 urov, obiščite nas kaj na Lavričevem trgu. V Ajdovščini zanimivo bo tudi danes.

0: domačini Pelhan iz Ajdovščine, Poljub, njihova najnovejša na Robinu 26 čez 13. Mimo grede obiščete nas kjer na našem, ob našem mobilnem studiu na Lavričevem trgu, tudi danes med 14. in 18. uro. No, nadaljevanje pa gremo iz Ajdovščine v Posočje. V središču Kobarida so ob včerajšnji 50-letnici velikega potresa pripravili tudi vajo, s katero so preverili odziv in pripravljenost sil za zaščito in reševanje. Kako jim je šlo? Preverjamo, kot rečeno, v naslednjih minutah.
1: Boš njehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi vakno.
2: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja, več na www.upis.gsng.si. V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet treh plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
5: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
6: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena. Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
9: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
9: Polavček.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Če bi se sedaj zgodil tak potres kot pred 50 leti, bi bili na Kobariškem nanj veliko bolje pripravljeni. To so v obletnici in spominu na rušilni potres leta 1976 dokazali predstavniki reševalnih služb znotraj občinskega štaba civilne zaščite Kobarid na včerajšnji vaji. Predsednik gasilske zveze Kobarid Aleksander Grkovič.
15: Zgodil se je potres ob 16:30 uri. Najbolj je prizadelo stavbo občine Kobarid, ki je ena tudi najbolj starejših tukaj v Kobaridu. Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino in dva poškodovana v prvem nadstropju stavbe.
14: Na vaji je sodelovalo 35 reševalcev, od katerih je bilo 7 članov gorske reševalne službe, ostali pa gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Kobarid, Drežnica in Brekin, skupaj z njihovimi 11 vozili.
16: Jaz nedvomno upam trditi, da bomo sigurno bolj pripravljeni, ker konc koncu rečem lahko, da mi imamo štab, na štab je vrhunski, imamo ljudje v tem štabu, ki so konc koncu tudi preživeli ta potres, bili tudi delno že aktivni v tem času in seveda prihajamo kar z velikimi izkušnjami tudi v današnji čas. Verjamem, da bi bil, naš odziv zelo dober.
14: Je povedal kobariški župan Marko Matejurc. Zagotovo pa bi k večji varnosti ob morebitnem novem potresu pripomoglo tudi to, da so pred 50 leti začeli graditi bolj potresno varne stavbe, kot so bile dotlej. Sicer pa kobariška civilna zaščita v zadnjih letih letih posreduje okoli 130-krat pri različnih dogodkih, je povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Kobarid Aleksander Vončina.
17: V zadnjih dveh letih mislim, da gre za malenkostno povečanje napram letu, bo rekla, 24. Držali smo pa tam v tistih okvirih okrog 130 dogodkov, gorski reševalci okrog 30, največ seveda zapade na gasilce, oni imajo okrog 60-70 dogodkov, okrog 100 na leto intervencij, tako da ja, varnost je v redu.
14: Obeleževanju polstoletnice rušilnega potresa v Zgornjem Posočju z različnimi dogodki obeležujejo tudi v Tolminskem muzeju. S pomladanskim pogovornim večerom bo septembra sledila še otvoritev večje razstave o potresu in njegovih posledicah.
0: Če se še ni zjasnilo, se še bo, tako da danes ne bi imeli popoldne lepo vreme s temperaturami ob jugozahodniku 17 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, sicer pa čez dan oblačno vreme, temperature ob vetru vzhodnih smeri zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do okoli 23 stopinj.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti se je stanje umirilo, tako da zaenkrat brez posebnosti, razen nekaj malega zastoja med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane, zamude tam približno 2 minuti. Če pa se namenjate naprej od Ljubljane proti Štajerski, boste čakali in ubirali obvoze, kajti Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani in zna biti, da bo še kar nekaj časa zaprta. Ste opazili še kaj na vaši poti, nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še vedno v tvoji družbi, dober dan.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: No pa smo počasi dočakali sonček tudi v naših krajih. 13 in 32 minut. Uživajte.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

brez prekinitev. Put your paws up.

0: Nižni čuki je za zaključek štiri hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih 13 manjka do 14. ure družba in ko se bomo zopet danes od 14. posvetja do 18. skupaj s Špilom Jakobom družili na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Pridite kaj mimo, bo zanimivo, bo zabavno, seveda bo smeha polno.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 euro, prejmete komplet treh plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figaro bar Koper. Vidimo se v Figi.
3: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
4: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovina Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Veš, kaj je ABC obnova?
8: Povej!
7: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
8: In C?
7: C kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
8: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
7: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
9: Hiperkeramika.
10: Neblo Jogi. Od prodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. neblojogi.si.
11: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
12: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
11: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
12: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
11: Figel plini, poleti in po zimi.
13: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
14: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin, to so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po jutranjih težavah na primorski avtocesti je zdaj zaprt del Štajerske. Pri Lukovici se je zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je zaprt odsek proti Ljubljani. Zaprt je tudi prehitevalni pas proti Mariboru. Žal je življenje izgubil motorist. Nastajajo daljši večkilometrski zastoji. Še vedno pa je veliko polemik tudi o odcepu med Razdrtim in Ravbar komando, kjer se je v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar okoli 50 prometnih nesreč. Policija sicer pravi, da bi morali uvesti več omejitev in boljšo organizacijo, da bi bilo varneje. Dars pa pravi, da delajo po pravilih in ne načrtujejo sprememb. Strokovnjaki izpostavljajo tudi vprašanje odgovornosti upravljavca cest. Če je na papirju vse v redu, opozarjajo, da ni nujno, da je tudi v prometu. Medtem so vozniki na več avtocestnih odsekih opazili nove kamere in talne oznake za sekcijsko merjenje hitrosti. Po pojasnilih Darsa sistem še ni v uporabi za kaznovanje, pač pa za testiranje. Gre za merjenje povprečne hitrosti na daljših odsekih, namenjeno večji varnosti prometa. Vidno torej že je, a deluje še ne in tudi kazni še ni. Tudi Croatia Airlines je zaradi občutne podražitve letalskega goriva v prihodnjem četrtletju odpovedal približno 900 poletov. Gre za okoli 5% načrtovanega programa. V podjetju opozarjajo, da višji stroški povzročajo pritisk na poslovanje. Za koliko se bodo podražile vozovnice, pa še ni znano.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Ja, šibka burja piha po regiji, sonce je že posijalo in sončna očala so zopet obvezna oprema. Kar se tiče temperatur, pa imamo po naših krajih že kar povprečnih 21, jutri pa spet sončno in še bolj jasno tudi v soboto. Jutri zjutraj pa najnižja temperatura okrog 11 stopinj in kasneje najvišje dnevne ponekod tudi do 23. Prva sivina nas očitno spet čaka šele v nedeljo.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na našem koncu zaenkrat nič hujših težav. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar komanda se sicer nekaj zastojev zaradi del, drugače pa zaenkrat vse mirno, nič 8 nič 22 55, če opazite kakršnekoli težave. Srečno!
0: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
2: 3 minutke čez drugo.
0: Radio Robin.
2: Dobar dan vsem v naši družbi na Robinu, Špela in Jakob, tudi ta popoldan direktno iz Lavričevega trga, danes pa malo drugače, pod tendico smo tukaj, ja, ker je sonce posijalo.
4: Po milim nebom.
2: Moramo izkoristiti lepo vreme in vabljeni tudi vi zraven, da ga izkoristite z nami.
4: Ja, prvi v naši družbi pa danes že Matic Kravos, član ekipe Edvard Rusjan, ki je v ZDA v posebni disciplini osvojila prvo mesto. Ja, ta disciplina je sicer bolj podobna Formuli 1 kot teku. Zakaj točno gre in kako jim je uspelo osvojiti prvo mesto? Ja, to pa že v nadaljevanju. Najprej seveda še več dobre glasbe.

0: Coldplay in Higher Power na Robinu, Jakob in Špela, pa že vedno z vami z mobilnega studia v Ajdovščini.
1: Je v naši družbi pa že en visokoleteči gost, bi lahko rekli. Z nami je Ajdovc Matic Kravos, del ekipe Edvard Rusjan, ki je aprila v ZDA med skoraj 100 univerzami osvojila prvo mesto na tekmovanju Design Build Fly. Evo, Matic, najprej čestitke, pozdravljen tukaj, mislim, to je noro. 100 univerz in vi pa kar prvi.
2: Je. Kot ste prej rekli, je res neke vrste Formula 1, samo letalstva. No, tako da je res, ja.
1: Pa, evo, za nas navadne smrtnike, ne? Kako zdaj sploh to tekmovanje izgleda? Kaj ste vi zdaj tam delali? Kako je vse skupaj šlo?
2: Torej, jaz sem Matic Kravos, sem član študentske ekipe Edvard Rusjan. Mi vsako leto v bistvu iz nič zasnujemo novo brezpilotno radijsko vodeno električno letalo in z njim tekmujemo na tekmovanju Design Build Fly. To tekmovanje organizira Ameriški inštitut za aeronautiko in astronautiko in vsako leto so v bistvu 4 misije. Tri od tega so letalske misije, torej letimo z letalom v zraku, ena pa je statična, torej na tleh, kjer moramo prikazati čim hitrejšo spremembo konfiguracije letala.
1: Torej, se v bistvu ne ocenjuje samo let kot tak?
2: V bistvu samo en del tekmovanja letenje, drugo je pa se pravi ta statična misija, pa tehnično poročilo, ki tudi prinese veliko točk na koncu tekmovanja.
1: Jaz bi rekla še žensko, ne pa še lepota bi mogla biti prava, ne? Kako lepo je to letalce, ne?
2: To je pa tisto subjektivno, ki pol ekipe povejo, če si dobro naredil, ne?
1: Tako. Ti pa si bil zdaj v tej ekipi zadolžen za aerodinamiko,
2: tako,
1: ne?
2: Ja.
1: Mogoče bolj konkretno winglet,
2: tako,
1: ne?
2: Ja.
1: Sem nekje slišala govoriti. Zdaj povej mi, kaj, čist po žensko, bom vprašala, kaj je winglet.
2: Ja, torej mi v slovenščini temu rečemo zavihek krila. Gre v bistvu za tako posebno, ko bi temu rekel, obliko na koncu krila in namen tega je samo zmanjševanje upora. Ne? Torej mi smo letos res probali narediti čim bolj aerodinamično letalo, čim hitrejše in namen teh wingletov tudi v bistvu zmanjševanje upora, da smo lahko res čim hitreje odleteli to tekmovanje v Ameriki. No,
1: no po glasbi pa me res zanima, kako še zgleda, ko ti kot pilot ali pa ekipa dejansko prvič spustiš, da je to letalo v zrak, ne, oziroma koliko živcu je, če bo šlo kaj narobe in kaj verjetno ni njih toliko poceni stvar, no? Ampak Matic ostaja z nami, še prej pa nekaj glasbe.

0: Z Leni Krevicom smo odleteli nad Lavričevim trgom, Špela Jakob, še naprej z vami tukaj na Robinu, v naši družbi pa že Matic Gramos, je tako, Špela?
1: Ja, in do sedaj smo že spregovorili o tem, kako izgleda tekmovanje in kako pomembna je pri letenju seveda aerodinamika. Pa je kakšna stvar, Matic, za katero si siguren, da vas je letos postavila v ospredje? Torej, kako različni ste bili in kako boljši od ostalih?
2: Ja, absolutno. Mi smo zelo interdisciplinarna ekipa in že od vsega začetka najprej naredimo v bistvu milijon konfiguracij letal. Vsaka od teh letal potem v simulatorju odleti tekmovalne kroge, potem res ogromno testiranja, ogromno proskovoljskih ur v delavnici, tako da res en kup ljudi je odzadi za tem projektom, ki doda svoj nek pečat. No.
1: Tako, torej sva govorila prej, v bistvu celoten paket mora štimati, da pridete do takega naziva.
2: Absolutno, ja.
1: No, samo pa si prinesel tudi krilo tega vašega letala in ja, že po tem, kar vidimo tukaj, je to strašno zakomplicirana stvar, jaz se niti ne vem, ki bi se lotila. Torej, v bistvu tak model verjetno vzame res ogromno enega časa in ga truda. Koliko časa ste recimo vložili v izdelavo tega modela?
2: Lih včeraj smo računali, da je okvirno 7000 prostovoljskih ur šlo v ta projekt. To je nekako recimo 30 aktivnih članov, tako da res ogromno truda je šlo v to krilo. Zdaj, če še malo letalu povem, naše letalo Brvinc, torej po primorski narečni besedi za mravljo, ker smo tudi mi delovni kot mravljice, pa res veliko ur temu posvetimo. Drugače pa razpon kril je približno 1,5 metra, letalo ima elektromotor 2,5 kW moči, tako da je približno kot en moped za predstavo, leti pa skoraj 200 km na uro, tako da gre za konkretno letalo že. No.
1: Torej ni samo motorinčk, ki gre 25.
2: Ne, ne.
1: Ok, kaj pa vas recimo čaka v prihodnje? Torej, če sem prav razumela, se vračate v isti ekipi na to tekmovanje, a se boste tudi drugo leto torej udeležili tekmovanja in branili naslov?
2: Ja, tak je plan, ne. Mi torej že od leta 2008 naprej sodelujemo na tem tekmovanju. V tem času smo trikrat zmagali, tako da smo res veseli na naše rezultate, no, ker smo kar uspešna ekipa, tako gledano statistično. Tako da drugo leto pa naprej v Tucsonu, v Arizoni, plan je seveda braniti naslov, je pa vedno en kup stvari, ne, ki gre lahko narobe, tako da vedno tudi tista komponenta sreče mora biti prisotna, ampak letos smo res uspeli minimalizirati to, tako da je šlo po planu.
1: Super. No, res kapo dol, svetovni nivo in naši fanti, je to pa res odlična novica. Matic, hvala, da si bil z nami in čim več varnih vzletov in varnih pristankov in da ostane ta naslov v naših koncih.
2: Super, hvala vam.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.

0: New Radicals in You Can't Get What You Give. You get what you give, tako bomo rekli, se opravičujem, ki znižamo to stvar na... Ja,
1: tako,
0: malo drugače je ta tehnologija danes.
1: Ja, knofki so na drugem delu danes.
0: Tako je, Špela in Jakob, pa še naprej.
1: Živo.
0: Kljub težavam s tehnologijo z vami na Lavričevem trgu živijo.
1: Ja, v nadaljevanju pa skočimo tudi v Goriška Brda, kjer sedaj v tretjem poskusu iščejo gostinca za Vilo Vipolže, ki se je v primerjavi s prejšnjimi razpisi spremenilo, tudi glede same najemnine, pa več. Čez nekaj trenutkov ostanite z nami še naprej.
2: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
8: 3, 2, 1...
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulet, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
17: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
18: konference,
17: poroke,
18: rojstnodnevne zabave.
17: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
18: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov. Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
18: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
17: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
18: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijeten četrtek voščim Vanja Trkman. V Goriških Brdih ponovno iščejo gostinca za Vilo Vipolže. Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je objavil sedaj že tretje javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega dela v najem v kulturnem spomeniku. Pogodba se sklepa za obdobje 5 let, ponudbe pa zbirajo do 9. junija, je pojasnila direktorica zavoda Tina Novak-Samec. Kot je povedala, iščejo ponudnika za večnamenski prostor ob kavarni in za kavarno. V najem sodijo tudi vsi servisni prostori ter zunani del terase.
3: Iščemo gostinca, ki bo vdahnil neko novo dušo temu našemu kulturnemu spomeniku. Predvsem si želimo, da bi bil ta del, gostinski del, odprt najmanj, bom rekla, 5 dni na teden. Dejstvo je, da brez tega dela tudi sam objekt ne živi tako, kot bi moral živeti.
19: Razpis je zdaj v soglasju s pristojnim ministrstvom nekoliko spremenjen, zato tokrat pričakujejo več zanimanja kot doslej.
3: Z ministrstvom smo dorekli spremenjene pogoje, in sicer sam razpis je spremenjen v tem delu, da tokrat ne dajemo več v najem prostorov v kleti, se pravi kuhinje s pripadajočimi servisnimi prostori. Nekoliko smo spremenili tudi sam vsebinski del. Želimo si gostinca predvsem s ponudbo bogate in raznolike ponudbe vin, mogoče nekih prigrizkov, temu pa smo odtujili del, ki se nanaša na sam catering in zahtevnejše pogostitve večjih skupin.
19: Temu primerno je tudi najemnina nekoliko nižja, kot je bila v prvotnih 2 razpisih. Iz mestne občine Nova Gorica sporočajo, da bo pogreb doktorja Branka Marušiča, častnega občana mestne občine, doktorja zgodovinskih znanosti in poznavalca goriškega prostora, jutri ob 16. uri na pokopališču v Solkanu. Predtem bo žara od 14. ure dalje v mrliški vežici v Solkanu. Žalno sejo se ga bodo na mestni občini spomnili prihodni torek ob 16. uri v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Ta dan se bo mogoče opisati tudi v žalno knjigo, in sicer med 17. in 19. uro, ter nato tudi v sredo 13. maja med 9. in 19.
0: Ja, še malo šibke burje piha ponekod po regiji, sonce pa že lepo sije, trenutno pa temperature po regiji kar okrog 21 stopinj in še bojo rasle danes. Zjutraj najnižje okrog 11, potem pa spet najvišje do prijetnih 23 stopinj. Danes mislim, da kakšna jopca bo pa vsem odveč, prva sivina pa nas spet čaka potem šele v nedeljo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Je bolj počasi, še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Malo bo treba počakati v koloni, zamuda približno 15 minut. Če pa na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, nič 8 nič 22 55, srečno.
20: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 3 minutke, čez pol tretjo.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Je danes v takem sončnem vremenu se seveda spodobi še več super glasbe. Imagine Dragons, Follow You, začenjajo prvi.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: David Guetta in Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, na Robinu. 10 dobrih do 3 je in Špelen Jakob še vedno v vaši družbi z Lauričevega trga.
1: Ja, z nami pa trenutno Irena Brantz. Lepo pozdravljeni. K nam ste prišli z Gorenjske, z Rateč oziroma Planice.
2: Ja, ampak sem že 13 let pri vas.
1: Aha, torej ste domačinka, lahko rečemo.
2: Lahko že rečem.
1: Ja. Tako. In samo ste prinesli eno škatlo in v njej ene čudovite porisane kamenčke. Kamenčke sreče, ne?
2: Tako.
1: In naredili ste jih z številnimi tehnikami. Kako so v bistvu izdelani?
2: V bistvu je akrilna tehnika.
1: Aha, akrilna tehnika, ja. Torej
2: akril.
1: Kako?
2: Čisto navadne barve.
1: S čopičem.
2: In s čopičem.
1: S čopičem.
2: V bistvu en čopič uporabljam za vse.
0: Wow, aha. In taki detajli.
1: Tako, in imamo mucko, pa levčka, pa leoparda, pa eno gospodično. Tako da res odlične, odlični, lepi kamenčki. Kje pa dobite navdih? Od kje motivi?
2: V bistvu te gorski motivi so v meni. Ker sem
1: tako se ve, da si za konca.
0: Gorenka.
2: Zgora. Drugače pa, ja, slikce pogledam.
1: Mhm. Torej, tam je dobite potem navdih.
2: Tega veliko.
1: Tako. Drugače pa rišete tudi portrete, kaj ne?
2: Tudi portrete, ja.
1: Aha. Zastupe, ja. In ne Vili Resnik, jo, zdaj mi je šel Vili Resnik. Vlado Kres,
2: tudi
1: Vili Resnika imate že.
2: Dobil, ja.
1: Aha.
2: Ja, ja.
1: Drugače pa, najbolj vam je pa
2: ratel... Je pa res Kreslin.
1: Vlado Kreslin, no, Kreslin, ki smo ga gostili
0: isti.
1: Tudi dva dni nazaj tukaj. In ja, jaz sem videla tisto sliko, mislim, to je noro. Kaj pa je on rekel na portret?
2: V bistvu sem dala kar varnostniku za odrom, nisem ga čakala.
1: No, ma jaz verjamem, da si ga je spravo.
2: Se je pa zahvalo, ja.
1: No.
2: Se je zahvalo.
1: Tako,
2: ja.
1: Tako.
2: Se je.
1: No in zdaj ti kamenčki bodo šli pa kam zdaj? Kam jih bomo dali?
2: Te kamenčke boste pa porazporedili verjeten samo po Ajdovščini.
1: Po Ajdovščini, tako.
2: In bojo prinašali srečo.
1: Tako.
2: Pa saj en nasmeh na obraz.
1: To pa tako. Definitivno. Kakor so lepi, tisti, ki boste našli te kamenčke, tisti boste imeli pa res polepšan dan. Gospa Irena, hvala, da ste se ustavili pri nas. Hvala, da ste prinesli kamenčke, da bomo lahko razveselili še koga naokoli.
2: Lepo, lepo, z veseljem.
0: Tako, vabljeni pa tudi vsi ostali, da pridete, da porišete vi svoj kamenček ali napišete nam tudi kakšno lepo misel, ki bi vam polepšala dan, tako da ga najdejo mimoidoči po Ajdovščini, ko jih bomo jutri postavili in si seveda tudi oni z njim polepšajo dan. Jakob in Špela pa ostajeva v vaši družbi na Lauričevem trgu.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja. Na Lauričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
4: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lauričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
12: Neblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Neblojogi.si.
13: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje krasa in

0: Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
1: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Mr. Big zaključuje drugo popoldan z njegovo To Be With You, prvi v naslednji uri pa Kingstoni. Prihajajo s komadom Luna nad obalo, še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da bojo v Veliki Britaniji dražje gorivo reševali s počasnejšo vožnjo. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču se danes dogovarjajo, kdo bo sedel v katerih odborih in komisijah. Težava je, da ni čisto jasno, ali je stranka resnica opozicija ali del koalicije, ker se v praksi giblje nekje vmes. To je pomembno zato, ker opozicija običajno nadzoruje ključne komisije, ki preverjajo delo oblasti. Če se razmerja ne razčistijo, lahko to vpliva tudi na nadzor nad ključnimi državnimi institucijami. Preko luže pa se prepirajo, ali naj davkoplačevalci plačajo ogromno plesno dvorano v Beli hiši, ki si jo je zamislil Donald Trump. Sprva je bilo rečeno, da bo to zasebni projekt, zdaj pa bi lahko račun padel na Američane. Demokrati so proti, republikanci pa želijo denar vključiti v proračun, zato je nastal velik politični spor. Zadeva je dodatno občutljiva, ker je projekt že predmet tožbe. V ozadju se tako ne lomijo le milijoni, ampak tudi zaupanje v to, kdo in kako upravlja z javnim denarjem. Pa še v Združeno kraljestvo, kjer razpravljajo o tem, ali bi morali vozniki zaradi dražjega goriva voziti počasneje. Predlagajo omejitve na okoli 30 km na uro v naseljih in 95 na avtocestah, saj bi to zmanjšalo porabo energije v času globalnih kriz, povezanih tudi z vojno v Iranu. Če bi bil predlog sprejet, bi pomenil precejšen preobrat v vsakdanji mobilnosti. Vprašanje pa je, ali bi vozniki res zmanjšali hitrost v zameno za nižji račun na črpalkah.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še vedno piha šibka burja, ampak nič hujšega. Tukaj je en kup smejanja, en kup dogajanja na Lavričevem trgu. Trenutno imamo okrog 21 stopinj po regiji, jutri zjutraj pa najnižje temperature okrog 11, tako da kakšna jopca ne bo škodila. Čez dan pa spet čas za kratke rokave s temperaturami vse do 23 stopinj. Pihal bo jugozahodnik, prvo sivo vreme pa nas čaka šele v nedeljo.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Na našem koncu zaenkrat precej brez težav, nekaj malega zastoja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zamuda je tam približno 5 minut, ker zaenkrat nič hujšega. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite kakršnekoli težave. Srečno!
6: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
7: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
5: 3 minutke čez tretjo.
8: Radio Robin.
5: En lep popoldan vsem na Robinu, tukaj iz sončnega Lavričevega trga v Ajdovščini.
0: Ja, in tak bo tudi konec tedna, krasne razmere za se malo razgibati na svežem zraku. Zato naslednji v naši družbi predsednik planinskega društva Ajdovščina Damjan Pregl, da nam razkrije, kam naj se odpravimo v hribe, da se bomo imeli kar se da lepo in kje se odpraviti na pot, da ne izdahnemo do vrha. Še prej pa z nami Kingstoni z njihovo Luna nad obalo. Uživajte!

0: Sextoni in Luna na dobalo. Ja, tako smo malo šli že v poletje na Robinu, Špelanjako, pa z vami. Ma nismo še na obali, smo pa tukaj na Lavričevem trgu, kjer ostajamo še do sobote ob prazničnem tednu občine Ajdovščina. In vsak dan gostimo zanimive sogovornike in glasbenike, pa seveda tudi vi lepo povabljeni v našo družbo, da malo pokramljamo.
1: Tako, trenutno pa pred našim, tukaj na Lavričevem trgu, pod našim paviljončkom, že Damjan Pregl, predsednik planinskega društva Ajdovščina, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Mogoče najprej v nekaj besedah, kako izgleda sploh planinsko društvo Ajdovščina?
2: Planinsko društvo Ajdovščina je eno izmed starejših planinskih društev v Sloveniji.
1: Wow.
2: Ustanovljeno je bilo 1903, s prvim pohodom pa 1904, prav bližajoče se dezaj na Binkošni ponedeljek, kjer se je štartalo iz Ajdovščine, v Vipavi se so prodružili Vipavci in naprej še pod Nanos in skupno srečanje pri Hieronimu na Nanosu.
1: Wow, ko lepo, jaz se tako lepe hribe, kot imamo tukaj okrog, me ne preseneča res, da ste eni prvih. Vi ste po moje tudi tisti, na kogar se lahko sigurno obrnemo za nasvet, za kakšen planinarski izletek, ne zdaj med vikendom, ko so vseeno napovedali nekaj sonca. Kam okolici bi nas vi poslali, da bi preživeli en lep dan v naravi?
2: Vsekakor smo pravi naslov, kajti tudi v planinskem društvu v Ajdovščina imamo vodnike, imamo markaciste, ki skrbijo za vse tiste poti, tudi za ljudi, ki hodijo po vseh teh lepih krajih okrog Ajdovščine pa širom po Slovenije. Marsikdo ne ve, kdo ureja te poti. To so največkrat markacisti različnih društev. Ajdovsko planinsko društvo pa ima nove, tudi mlade markaciste, ki hodijo pomagati širom po Sloveniji, tam, kjer so tudi starejši planinci, pa starejši markacisti, ampak ajdovski markacisti pa spodbujajo nadaljne delovanje drugih. Imamo pa tudi mladinske odseke, kateri vodijo mlajši vodniki in različne odseke, tako da zelo lepo bi bilo, če spoznate planinsko društvo in se tudi pridružite.
1: No super, evo, kam pa v zadnjih časih v okolici gre največ ljudi mogoče, kam bi priporočili, da se odpravimo mogoče bolj ti, ki trenutno največ planinarstva izvajamo, ko plezamo po lojtrah doma.
2: Dobro, tudi to je tak zelo nevaren šport, plezanje po lojtrah. Ampak že to vprašanje je zelo zanimivo. Kam bi šli na ta pohod? Namreč planinci največkrat zbirajo tam, kjer ni gužve, tam, kjer ni ljudi, da grejo v mir. Sedaj je zelo pravi čas. Imamo na celem pobočju cvetlice, vse rože, ki cvetijo, pa tudi ptice, vse skupaj. Vse poti so lepe. Če bi priporočali, so poti iz Ajdovščine preko Otliškega okna, Čaven, Kucelj, Mala Gora, Golaki.
1: Se pravi, jih ne zmanjka.
2: Jih ne zmanjka. Največ, tudi najbolj zanimivi so Golaki v zimskem času, ko je sneg, ko je polna luna. Sedaj ponovno prihaja v hribih malo bolj hladno, v dolini prevroče, ki nismo navajeni vročine. In tako da, mislim, Ajdovščina je tako izhodišče za vse želje, tako da redkoma bi dobili planinca, ki jim ne bi bilo všeč nekaj v teh naših hribih, planinah, kakorkoli.
1: Rekli ste pa, da planinci tudi največkrat radi izberejo tiste poti, ki so bolj samotne, kjer so malo bolj v miru. Pri tem pa pride tudi do malo večje odgovornosti, se mi zdi. Kaj naj pohodniki mogoče najbolj pazimo na pohodih? Kačijo tudi letos več, kot sem slišal, pa tudi kakšne druge stvari verjetno pri nas?
2: Mislim, da še prav velike nevarnosti ni. So kače, so divje živali, je bilo kaj. Ampak nekaj se moramo zavedati. Vse divje živali, tudi medved, vsi se umaknejo človeku. Če pa človek izziva, sledi, karkoli, tako da največkrat smo sami, da mi reči pohodnik ali pa ljudje, bilo kdo gre v naravo, mi se moramo zavedati, da to je življenjski prostor od divjih živali. Tudi mi smo bili včasih dosti bolj divji in nič ni bilo nevarno za ljudi.
1: Res je, evo. Ajdovci pa smo itak tudi taki energični, tako da mislim, da sploh nas se živali bojijo, če ne drugega. Če bi pa izpostavili tri stvari, ki jih moramo vzeti s sabo, ko se odpravimo na tak pohod, katere tri bi rekli, da so nujne?
2: Zelo nujna je dovolj pijače. Hrana niti ni tako pomembna, kajti posed je zelo blizu od koče, ki lahko se okrepčamo, pa tudi če prinesemo kaj nazaj v dolino. fajn je kakšna za zaščita, za proti dežju, karkoli lahko. Uh-huh. Najpomembnejša pa je dobra volja.
1: Dobra volja, tem pa ne sme zmanjkati nikoli. Hvala, Damjan, za vse informacije, družbo in seveda tudi dobro voljo, ki si jo prinesel sabo. Zdaj pa, dragi poslušalci, veste, kako in kaj, sonce bo tudi v naslednjih dneh, ne? In le še voljo, da se spravimo s kavča, bo treba verjetno dobiti.
2: Tako, vsekakor. To pa, kadar ostanemo, takrat gremo in ni nobene težave. In tako. Upam, da se srečemo kje po hribih, v naših koči, bilo kje. In uživajte na vseh poteh, ki jih ureja in planinsko društvo Ajdrša, pa tudi druga planinska društva. In občudujte in zavedajte se, da zmeraj poti so urejene zaradi nekoga, nekaterih ljudi, ki veliko časa namenijo, da lahko ljudje hodijo po teh naših hribih.
1: Hvala, Damjan, tebi in hvala vsem planincem za skrb. Zdaj pa kar odpravite se uživati ta vikend.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja. Na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: Alfa in Manu, ciao, a me mi piace in meni mi je tudi všeč, da ostajamo še naprej na Lavričevem trgu z vami, Špela in Jakob tukaj.
1: Živijo, živijo. Evo, medtem ko sta naša jutranika Sandi in Suska poskrbela danes za malo... Je bilo malo živahno danes.
2: V jutranjem Makej si šel.
1: Definitivno. Ja.
3: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: In to z našo bitko med spoloma, kjer so vsak četrtek poslušalci in poslušalke vsak za svoj spol in odgovori, z odgovori na preprosta vprašanja borite in pribijate točke svojemu spolu. Ne glede na izid, pa ste vsi nagrajenci in vsi prejmete Robinovo vrečko presenečenja, ki vam povem, je kar lepa. Tokrat pa sta pogum zbrala Mitja iz Posočja in Manca iz Vipavske doline in obema je šlo super.
4: Mitja, kaj je značilno za Mit Gala, ki je bil ta teden v New Yorku?
5: A je to kakšna z oblekami?
4: Ja, bravo. Dobro si povedal, v bistvu so obleke.
6: O, bravo, točka za moške.
5: Ja.
6: Kaj je glavna razlika med slovensko in nemško avtocesto?
7: Imajo več pasov.
6: Ok, to je ena izmed razlik, ampak ena še bolj pomembna.
7: Omejitev hitrosti.
6: Pri nas je koliko?
7: 130.
6: V Nemčiji pa?
7: Tam se nimajo oni. Mislim, da nimajo omejitev.
6: Točno tako, pravilen odgovor. Nemci nimajo omejitve. Lahko reš 350.
4: Bravo, bravo. Odlično.
1: Ja, kar uspešno je bilo danes to odgovarjanje. Oba sta pravilno odgovorila na vsa vprašanja. In ja, moški, žal niste še uspeli doseči izenačenja. Semafor še naprej kaže 18-17 za dekleta. Ja, in evo, zdaj imate še 7 dni časa do naslednjega četrtka, da zberete nove borce.
2: Ja.
1: Mislim, da rabite zdaj nekoga, ki bo dosegel najprej izenačenje, potem vodstvo. Tako da ja, prijavite se vsi borci in borke z besedo bitka na 041-760-300.
3: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: haven't found what I'm looking for, ko se bližamo polovici ure, Špela in Jakob pa še naprej z Lavričevega trga.
1: Živijo. Ja,
0: v nadaljevanju pa tudi v Novo Gorico, kako pa Evropski prestolnici kulture 2025 ohraniti zagon čezmejnega sodelovanja in ga prenesti v konkretne skupne projekte. Kdaj bo konec kontrol na meji v tej luči, tudi na to temo čez nekaj trenutkov ostanite na Robinu še naprej.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
4: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
5: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
6: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
7: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
10: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
13: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
15: Polavček.
16: Veš, kaj je ABC obnova?
17: Povej!
16: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
17: In C?
16: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 €, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
17: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
16: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
18: Hiperkeramika.
19: Nove kolekcije poletje 2026 so prispele v Spačoki ali Vision. Brezplačna računalniška ocena oči, namestitev kontaktnih leč in svetovanje. Veselimo se vas v naših velikih optičnih centrih, Gorici in Sesljanu.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Banja Trkman. Kako po Evropski prestolnici kulture 2025 ohraniti zagon čezmejnega sodelovanja in ga prenesti v konkretne skupne projekte? To je bila osrednja tema prve seje odbora za čezmejno sodelovanje, ki deluje v okviru sodelovanja s slovensko skupnostjo v Italiji. Odbor sestavljajo predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze in sveta slovenskih organizacij. Prvo sejo je sklical novogoriški župan Samo Turel.
15: Odprli smo kar nekaj tem, dogovorili smo se, da bi se ta odbor dobival 2 do 3 krat na leto. In obravnavali smo tisto, kar je v tem trenutku najbolj ključno, torej nadaljevanje čezmejnega sodelovanja na krilih zapuščine Evropske predstavnice kulture. Smo se pač strinjali, da bi veljalo v tej prvi fazi še nekaj več pozornosti posvetiti mladim.
20: V tej luči so začrtali tudi prvi cilj, srečanje z ravnatelji slovenskih večstopenskih šol na Goriškem, osnovnih šol v Novi Gorici ter predstavniki dijaških in mladinskih domov z obeh strani meje. Namen srečanja je spodbuditi redno sodelovanje med šolami in obšolskimi ustanovami ter okrepiti stike med mladimi, ki živijo v istem prostoru, a jih meja v vsakdanjem življenju še vedno prepogosto ločuje.
15: Druga točka, o kateri smo razpravljali, pa je bila potem neka skupna platforma, na kateri bi se objavljali dogodki, zanimive prireditve na obeh stranih meje, torej tiste, ki so organizirane na naši in na italijanski strani meje. Kar samo po sebi se je ponudila ta platforma, ki jo je EZTS vzpostavil v okviru Evropske predstavnice kulture.
20: Prisotni člani odbora so predlagali tudi ustanovitev čezmejnega stičišča, ki bi organizacijam in ustanovam pomagalo pri iskanju partnerjev na obeh straneh meje ter pri pripravi prijav na evropske razpise.
15: Smo se potem na koncu dotaknili tudi vprašanja mejnih kontrol administrativnih, ki so še vedno vzpostavljene in ki bolj ali manj prebivalcem na obeh straneh meje gredo na živce. Zaenkrat ostajajo informacije, da bi se ukinjali, pa žal nimamo.
20: Med pomembnimi temami je bila tudi krepitev rabe slovenskega jezika v javnosti v Italiji in spodbujanje učenja jezika soseda. Zavzeli so se tudi za nadaljno podporo projektom, ki vključujejo partnerje slovenske in italijanske strani, kot zgled pa izpostavili sklad za male projekte, vzpostavljen v okviru projekta Evropske prestolnice kulture. Nadaljujemo na Krasu. Potem, ko je vlada Republike Slovenije 19. maj razglasila za dan Lipicanca, se letos v Kobilarni Lipica pripravljajo na slovesno obeležitev tega dneva, ki ga bodo praznovali prihodnjo nedeljo, 17. maja. Direktorica Lipiške kobilarne Tatjana Vošinek-Pucer.
21: Lipici vsako leto praznujemo dan Lipicanca, letos bo pa še posebej slovesno, ker je vlada Republike Slovenije 19. maj razglasila za dan Lipicanca. Lipicanec je simbol Slovenije. Še nekaj let pa bomo praznovali 150-letnico Kobilarne Lipica, ki je matična Kobilarna Lipicanco. In to je tako čestitljiva zgodovina, da je prav, da jo tudi na takšen način obeležimo in da se vsako leto znova spomnimo.
20: Celodnevno dogajanje prihodnjo nedeljo se bo začelo že zjutraj ob 9. uri z ogledi Kobilarne, izpustom črede na pašo, različnimi delavnicami ter zabavnim in glasbenim programom. Vrhunec dneva bo slavnostna predstava Lipiške jahalne šole.
21: Obenem imamo pa potem še razstavo Alenke Slavinec, pa Avgusta Černigoja. Kot vedno je pa v bistvu glavni dogodek predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu.
20: Še k kroniki, tolminski policisti so včeraj obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini. Moški je v partnerski zvezi med avgustom lani in marcem letos nad zunaj zakonsko partnerico izvajal psihično nasilje, večkrat pa je bil do nje tudi fizično nasilen. Po prenehanju zveze jo je večkrat nadlegoval z različnimi dejanji. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.
0: Ja, vedno bolj sončno se mi zdi, da je, vedno manj oblakov imamo na nebu, vedno lepše vreme, v kratkih rokavih smo tukaj na Lavričevem trgu.
1: Ma vedno 21. nam pa bolj plapola tukaj odzadi za nami.
0: Burja še naprej piha, jugozahodnik še naprej vleče in tako bo tudi jutri. Zjutraj nas pa čakajo najnižje temperature okrog 11 stopinj, čez dan pa spet prijetne do 23. Sončno bo ostajalo še do nedelje.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Je še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zamuda približno 5 minut, nič hujšega. Če pa na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno in previdno še naprej.
23: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 6 minut čez 3:30.
23: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, sama super glasba odmeva tukaj čez Lavriče trg, zdaj pa tudi Radio na glas, ker pa je glasba še rastlinem pomaga rast, da bojo češnje čim bolj dozorele. Štirih vrsti pa začenja Ella Langley in Choosing Texas. Ne bo štirih vrsti špela, praviš?
1: Ja, ne. Nova gostja se nam pridruži v nadaljevanju. Ja, tako. Nekaj bomo o pašti povedali. Ja, kaj? Jo, to pa ostanite z nami, nič ne bo kaj dosti muzike.

0: Ela Langley in Choosing Texas, 20 minut do četrte je še in Špilan Jakob, še vedno vaša družba.
1: Živijo. Trenutno pa imam zdaj tukaj z mano Tončko Mavrič. Pozdravljena. Ti si članica Društva ljubiteljev pašte.
2: Živijo vsem skupaj. Ja, članica Društva ljubiteljev pašte.
1: No pa očitno, evo, zdaj bomo vrli eno pašti.
2: Dejmo.
1: Povej mi, kolikokrat je na tvojem jedilniku pašta?
2: Ma pašta je lahko vsak dan, je pa dvakrat na dan.
1: To tudi jaz govorim mojemu možu, ima ne zastopi. On pravi, da vsake toliko treba imeti tudi rajš. Jaz ne vem zdaj. Torej, v Ajdušni imamo tok radi pašto, da smo si naredili torej, prav društvo ljubiteljev pašte. Zdaj, kako zgledajo te vaši sestanki? Zdaj, ne vem, skuha ste en konkreten lonc pašte, se skreha ste čez omako. Kako zdaj to zgleda?
2: Bi ti rada videla, da bi tako zgledalo, ja, ne? Bi se nam takoj pridružila.
1: Definitivno.
2: Ne, dejansko, kad so sestanki pač društvo ljubiteljev pašte, govorimo predvsem o stvareh, ki jih želimo narediti. Se pravi, aha, o dohodku pašta fešta, ki je pač naš simboličen dohodek, delamo skupaj z Mlinotestom. Ali pa recimo o dohodkih in stvareh, ki jih delamo v Rustjevi hiši kruha. O pašti, prav o pašti, na koncu govorimo malo.
1: No in ko smo že pri pašta fešti, sobota, 23. maj se letos obeta ta dogodek, kaj ne?
2: Ja, največji festival slovenski testenin, 23. maj, Lavričev trg v Ajdovščini, od 11. naprej. Bom rekla tako, ne tako, kot je bilo do zdaj, ko se je zaključilo proti večeru, ampak do daske, do polnoči.
1: Do konca.
2: Do konca.
1: Kaj pa se torej zdaj obeta v celotnem dnevu? Verjetno bomo imeli pašte čez uha, ne?
2: Mislim, da jo lahko še zmanjka.
1: Resno?
2: Ne, hecam, naše pašte nikoli ne zmanjka. Rekla bi tako, čaka nas kakih 1300-1500 kil testenin, če bomo podrli lanski rekord, čaka nas kakšnih 10.000 ljudi, čaka nas preko 20 različnih pašt oziroma testenin v različnih omakah, se pravi na vse možne načine, za tiste, ki imajo radi bolonsko ali pa za tiste, ki imajo radi kaj fancy šmensi. Čaka nas zabava, čaka nas glasba, čakajo nas koncerti do konca, dokler zdržimo po domače povedano. Večer se pa zaključi potem še s koncertom Prizme in potem še Big Bibles Brothers Band, se pravi prav ajdovska
1: torej,
2: lokalna
1: lokalci,
2: skupina.
1: Tako. Ponudnikov je že, se že ve, koliko jih bo, ali...
2: Ogromno. Mislim, da smo danes še imeli nekaj zadnjih prijav, tako na zadnji moment. Nimam točno, mislim, da bo čez 40 različnih stojnic. Vseh skupaj.
1: 40 stojnic.
2: Ja.
1: Tako, torej, v bistvu vsako leto greste vi še višje, še večje.
2: Še večje. Leto se selimo tudi s stojnicami pred Ajdovsko tržnico, kjer lani nismo bili, tako da prizorišče bo še večje.
1: Še širše.
2: In program še bohatejši.
1: Super, to je pa res lepo sliše, tako da vsi, ki imate res radi pašto, ja, to ni za zamuditi, ne? No, v sklopu vašega dela prej si umilila, pa je tudi pekarna in kavarna Rustjeva hiša, ki bo kmalu pravzaprav praznovala drugo leto svojega delovanja, ne?
2: Ja, konec avgusta praznujemo drugo obletnico, odkar smo odprli oziroma odkar upravljamo z Rustjevo hišo kruha.
1: Tako, in postala je kar center dogajanja tukaj v Ajdovščini. Non-stop je kaj tam noter.
2: Ja, se zelo trudimo, da polnimo Rustjevo hišo kruha z različnimi dogodki. Naj bo to glasba, naj bo to pogovorni večeri, naj bojo to delavnice, recimo opeki kruha, slaščičarstvo oziroma pač čemerkoli lahko ponudimo.
1: Pa tudi za otročke, kaj ne?
2: Tudi za otročke, tudi otroške delavnice. Imamo zelo, zelo pester program, tudi s koncerti, tako da res, recimo, ena stvar, ki je v sklopu Ajdovščine v maju, večer pred pašta fešto, 22. maja, bo koncert Aleksandra Meška pred Rustjevo hišo.
1: Wow. Evo, mislim, to... Z Ajdovščine sploh ni zajet v tem maju, res.
2: Ma, Ajdovščina je to boljš.
1: Eto.
2: V Ajdušna.
1: V Ajdušna, tako seveda, moramo biti natančni, ne. Zdaj, jaz sem pri vsem skupaj, pri vsej pašti in pri kruhu in pri vsem, jaz sem ratala lačna, ne mi zamerti, jaz bom rabila en ton pašte. Hvala, Tončka, za tvoj obisk. Dejmo še enkrat, torej, ponoviti datume.
2: 23. maj. Pašta fešta. Dalje, pašta fešta.
1: Tukaj na Lavričevem trgu.
2: Ajdovščina.
1: Vabljeni še enkrat, torej vsi ljubitelji pašte, da se ustavite tukaj. Lahko se pa ustavite pri nas tudi že danes, ko vam mahamo še vsaj do 18.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja. Na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina. klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: več dobre glasbe na Robinu Špelenjaku, pa ostajava z vami tudi dobrih 10 minut do četrte. In danes na 7. maj praznujemo uradni dan. Ma ja, kakor obrne ste zdaj. Turistov, ali jih imamo radi, ali jih nimamo.
1: No, super. Pa jaz sem že z glavo v poletju, ti povem, po vsem tem dežju. Ko me čakam, da pridem na plažo, razgrnem brisačo.
0: Si rezerviral mesto?
1: Ne, ja, seveda, ta prvo stvar bom naredil, bom rezerviral mesto. Prva stvar, ko prideš na plažo. Sam jaz lepo v senčki, da nisem bolj pražen kot kafe, se veš.
0: Letos pa ne bo šlo. Ne. Na Hrvaškem, si mislim, da bo šel na Hrvaško, ne? In mogoče tisti, ki greste malo dlje v Grčijo, ne? Te lahko ta rezervacija po novem stane. Karene lepe sotke.
1: Ja.
0: Okay. Na določenih plažah bodo po novem zdaj kazni, prav zaradi takih, kot ti, ne? Ker rezervirajo že zjutro pol plaže, ne? Tudi do 60 tisoč evrov. Ne 60 evrov, ampak 60 tisoč.
1: 60 tisoč?
0: Ja, ja.
1: Ma za TV Sode ne rezerviram več mesta.
0: Ja.
1: Bom kar hodil za senco cel dan, ko sunčenca.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
9: 3, 2, 1...
5: Super pomladna ponudba v trgovina Harvey Norman. Kulet, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evrov.

0: velikih preizkušenj. Endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče Reli Vipavska dolina.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Magični parni valjak, ki prihaja z njihovo Uhvati ritam, še prej pa Sergej Furlan. Tudi o tem, kako papežu niso verjeli, da je papež, ko se je tako predstavil ob klicu na banko. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred poslanci upozoril, da iz Bruslja že prihaja vprašanja o slovenskem interventnem zakonu. Razveljavitev nekaterih reform bi Slovenijo lahko stala čez 100 milijonov evrov za vsako spremembo, je dejal. Proračunski izpad zaradi zakona ministrstvo ocenjuje na dobro milijardo evrov, predlagatelji pa na pol manj. 7 interventnih radiologov s predstojnikom oddelka na čelu zapušča Univerzitetni klinični center Maribor. Iz bolnišnice sporočajo, da niso mogli ugoditi njihovim plačnim zahtevam, ki so jih označili za pretirane. 4 zdravniki so podali odpoved tudi v splošni bolnišnici Celje. Obravnava pacientov naj bi bila v obeh ustanovah zagotovljena. Na železniški postaji v Lescah je v ponedeljek oborožen moški poskušal oropati oškodovanca, pri tem je sprožil tudi orožje, a nihče ni bil poškodovan. Storilca so policisti sledili in prijeli na območju Radovljice. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. In še nekoliko bolj nenavadna zgodba iz tujine. Papež Leon 14. je imel po izvolitvi težave pri urejanju podatkov na svoji banki v Združenih državah. Ko je bančni uslužbenki po telefonu povedal, da osebno ne more priti v poslovalnico in dodal, da je papež, mu je ta preprosto odložila slušalko.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, še naprej ostaja sončno in prijetno. 23 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 22 v Ajdovščini in 21 stopinj v Vedrijanu. Jutri bodo temperature narasle do 23 stopinj, do nedelje pa bo še ostajalo sončno in suho z nekaj jugozahodnega vetra.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Še vedno bolj gosto na primorski avtocesti med razdrtimi Postojno proti Ljubljani, zamuda še vedno okoli 5 minut, drugače pa na našem koncu zaenkrat vse štima in seveda naj tako ostane še naprej. Srečno!
7: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
6: Stopili smo v četrto uro.
3: Radio Robin.
6: Dobar dan vsem, ki ostajate z nami na Robinu. Špelan Jakobs, imava res super tukaj na Lavričevem trgu v centru Ajdošne.
0: Tako je, v nadaljevanju pa še bolj pestro. Z nami bo že ajdovski glasbenik Vid Pregal, ki je pred kratkim izdal nov komad Zaupi. Kako je ta slišati? Kdo se lahko najde v njem in zakaj morate pupe hitro pohiteti na Lavričev trg? Zveste v nadaljevanju.

0: Kevinu ostajate.
1: Evo, neke tehnične težave imamo.
0: Pa je šlo, evo, pa je šel tisti, ja, malo zoprn zvok.
1: Še vedno ga imamo. Če želimo slišati gosta, bo treba odpraviti ta zvok. Pa gremo malo še v komade, v glasbo in se vrnemo, tako kot pravimo.

0: No, pa smo poštimali malo to našo tehniko. Ja, tukaj pod baldahinom se marsikaj lahko zgodi, kaj čmo. Jakob in Špela ostajajo z vami v živo, tukaj z ajdovskega, nepredvidljivega Lavričevega trga.
1: Vsi že začali na nosu, ker tako lepo sije. Z nama pa že en domač glas, glasbenik, pevec, ki ga mogoče poznate z prvih vrst skupin Storming Elephants, Year of the Rookie. Z nami je Vid Pregel. Živjo, Vid.
2: Živjo, lep pozdrav sem skupaj.
1: Živa ptičica mi je sporočila, da te jutri v Novi Gorici čaka akustični koncert v Galusu. Še prej pa, evo, boš danes nastopil živo tudi tukaj na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Pred dvema letoma si se podal na samostojno pot. Kaj te je torej peljalo iz bendov v solo karijero, v solo akustične koncerte?
2: Ja, v prvi vrsti mislim, da je bil to zame en izziv, ker nikoli nisem v bistvu prej nastopil brez podpore petih članov benda. In verjeli ali ne, kada si sam je malo težji, malo drugačji. drugač pa tudi po eni strani se mi zdi v bendu je zmeri več članov, kar je po eni strani super, ker vsak nekaj svojega doprinese. Po drugi strani pa včasih mogoče malo nimaš priložnosti izraziti točno tisto, kar bi ti rad, ne, tako da je.
1: Vsaka hus ima svoj okus, ne, rečemo tako.
2: Ja, ja, plusi pa minusi.
1: Tako je. Ampak očitno ti gre odlično, zato ker si pred kratkim izdal tudi svoj solo komad za Upi. Nekako ljubezenska pesem, ki pa ni po tvoji osebni zgodbi, je tako?
2: Je tako. Fajn ste naredili domačo nalogo.
1: Zakaj se gre? Kakšno je ozadje?
2: Ozadje komada je v bistvu napisano na zgodbi enih dveh meni dost blizu ljudi. Sporočilo za komadom pa je v bistvu to, da skozi neko zvezo, odnos, kakorkoli, se treba vedno truditi in nikoli ne smeš pozabiti na tiste pač male reči, zaradi katerih si v bistvu tudi na začetku sploh pristal skupaj. Ne?
1: Pa zmeraj tako ustvarjaš, da pišeš po nekih izkušnjah?
2: Mislim, po mojem, vsak komad, ko ga kdorkoli napiše, nosi neko osebno noto. Niso pa čisto si zdaj po neki konkretni zgodbi, ne?
1: Če bi pa moral, recimo, napisati en komad o Ajdovščini, katere tri stvari bi po tvoje ti opeval v komadu?
2: Full fine ljudje.
1: Okay. Ajdovci?
2: Burja, hubel, vino.
0: si že dodal.
1: Še radenska manjka in bi bilo. No, zdaj pa pred vsemi ajdokami in ajdovcami, ajdovci, evo, in tudi za vse na Robino. Vid Pregel, uživo z njegovo zaupi, pa te kar povabimo, da pristopiš mikrofonu, pa gremo.
0: No, samo še kakšno minutko, evo, da se urihta kitara. Tako da. Ta čas pa seveda ste lepo vabljeni v našo družbo tukaj na Lavričevem trgu, kjer imamo sonce, imamo ogromno enega dogajanja, tako da ste res lepo vabljeni v naš konec. Sedaj pa kar kmalu v nadaljevanju še super glasba, Vid Pregel in Zaupi.
1: Tako je.

0: Vid Pregel je bil to v živo, brez playbacka, brez karkoli, v živo iz Lavričevega trga z njegovo zaupi. Z vse, ki ga pa niste uspeli loviti tukaj, pa ga lahko jutri tudi v novogoriškem Galosu. Je tako, Vid?
1: Je tako.
0: Torej, do takrat pa kar pohitite sem na Lavričev trg, ker nas čaka še kar nekaj gostov in dogajanja. Z vami pa ostajamo še do sobote.
2: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: Lara Kadis, un mojito para mi, Abi Karpašov, v tem soncu, tukaj na Lavričevem trgu.
1: Ja, če je kakšna dobra duša za nam prinest, to bi pa pašalo
0: zdaj. Špiranje, ako pa še naprej z vami, ko se bližamo polovici ure.
1: Ja, v nadaljevanju pa skočimo tudi malo v Novo Gorico. Pred vrati je že šesti festival Dnevi Goriške knjižnice. Kakšna je letošnja tema in novost in zakaj bo letos na Goriškem tudi večje število bibliobusov? Ja, to pa izveste čez nekaj trenutkov. Stanite na Robinu še naprej.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Mulo, boš nehal! Pesedosti, vse mu pomečem skozi okno.
4: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG v Kromberku in na erg.si.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
16: Konference,
15: poroke,
16: rojstnodnevne zabave.
15: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
16: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Goriški knjižnici Franceta Bevka tudi letos pripravljajo Dneve Goriške knjižnice, ki potekajo že 6. leto zapored. Festival, ki se bo odvijal med 11. in 15. majem, vsako leto temelji na drugi osrednji temi in obiskovalcem ponuja raznolik program literarnih dogodkov, delavnic ter strokovnih srečanj. Letos pripravljajo 14 dogodkov za vse generacije. Med osrednjimi vsebinami izpostavljajo okroglo mizo z naslovom Ali ima naše mesto prihodnost, je pojasnila Tina Podgornik, koordinatorka prireditev in vodja projekta.
19: Pripravljamo 4 ustvarjalne delavnice, od tega bodo 3 namenjene otrokom. Pripravlja se zelo lepa in zanimiva razstava v okviru rezbarskega in intarzijskega društva Sovkan. Pripravljamo tudi lov za zakladom v mestu, različne dejavnosti, ki so povezane s športom, medgeneracijski sprehod, predstavo za otroke ob zaključku pravličnih uric in tudi akustični koncert, ki ga bosta izvedla Matevž Šale-Harhamo in Peter Dekleva.
18: Dneve Goriške knjižnice povezujejo s pomembnimi tematikami, s katerimi se ljudje svetovno ukvarjamo.
19: To so recimo cilji trajnostnega razvoja, trajnostna mesta in skupnosti. Je poseben poudarek predvsem na tem, da ljudi obveščamo o tej problematiki. Zato mogoče še spodbujamo tudi tiste, ki teh ciljev še niso ponotranili in jih tudi ne poznajo, da se nam pri tem delu pridružijo.
18: Posebnost letošnjega festivala bo predstavitev potujočih knjižnic oziroma bibliobusov. V Sloveniji jih je 13, od tega kar 5 na Primorskem in Notranjskem. Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka, je ob tem izpostavila.
20: Letos je prvič, da gostimo festival potujočih knjižnic v Novi Gorici in to je v bistvu tudi enkratna priložnost, da si ogledajo bibliobuse, ker vsak bibliobus je zgodba zase, vsak je nekaj posebnega, nekateri so starejši, nekateri novejši in res vabljeni vsi, ki vas to zanima, da pridete v petek v Novo Gorico pre knjižnico in gledališče ali pa v soboto dopoldne v Miren.
18: Po besedah direktorice, festival ostaja pomemben del kulturnega dogajanja na Goriškem, saj spodbuja branje in povezovanje skupnosti. Tudi obisk je zelo dober, zato načrtujejo nadaljevanje tudi prihodnje leto.
0: Ja, še naprej, sončno, prijetno, jasno, krasno, 23 stopinj v Novi Gorici, 22 še naprej v Ajdovščini in 21 stopinj v Sežani. Jutri bodo temperature od zjutranjih 11 narasle do popoldanskih 23 stopinj, tako da tudi jutrišnji petek, čas za kratke rokave, do nedelje pa bo še ostajalo sončno in suho z nekaj jugozahodnega vetra.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani imamo nekaj malega zastoja, zamuda približno 5 minut, drugače pa bližje zaenkrat vse štima, nič 8, nič 22, 55, če se to spremeni, drugače pa srečno in previdno še naprej.
9: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol pijato.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še naprej ostaja krasno popoldne in krasno popoldne imamo tukaj na Lavričevem trgu, da bo še lepše, pa začenja Nick Kershaw. Uživajte.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Desireless in Voyage, ko se bližamo 10 minutkam do 5 špiranjakov, pa še vedno smo tukaj iz Potendice na Lavričevem trgu.
1: Ja, in tukaj se non-stop kaj dogaja in večinoma samo dobra volja, brez problemov. Ja, kakšen problemček sem in tja, ampak ga seveda s soncem in z dobro voljo seveda tukaj rešujemo na Lavričevem trgu. Borbe in bitke pa se še naprej kot vsak četrtek odvijajo v jutranjem Casey Show, kjer sta se danes za točke pomirila Mitja in Manca.
2: Katera žoga je povezana z Ligo prvakov? Zvezdicami ali s črtami?
3: Zvezdicami?
1: Ja.
2: Joj, sluška, malo drame sem iskal. Dobro.
1: Manca, ja, se ni mogla zadržati, ne, sluška, odzadi.
0: Res. Manca je pravilno odgovorila na obe vprašanji, medtem ko ne. Tudi Miti se ni zataknilo in sta vsak po eno točko pribila v skupni seštevek, ki zaenkrat še vedno kaže 18-17 za ženske.
1: Ja, in naslednjič jaz verjamem, da vam bomo moškim ušle še za kakšno dodatno točko. Sploh, če dobimo te pravo borko in tako hitro se prijavite, če verjamete, da poznate nasprotni spol. Z besedo bitka na 0417-760-300, kjer se spet borimo že naslednji četrtek.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
8: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostava nakupna obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
12: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
13: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
14: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
19: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Veš, kaj je ABC obnova? Povej! A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta.

0: Ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
1: In C?
0: C, kot si jaz, so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
1: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
0: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
2: Hiperkeramika.
3: Kampo nova očala v Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
4: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
5: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
4: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
5: Alu Plus Branik. Velik plus.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: John Farnham in You Are the Voice zaključuje četrta popoldan, takoj naslednji pa z nami prvi Nick Kamen. Z njegovo I Promised Myself, še prej pa Sergej Furlan, kjer je ropar v Ljubljani včeraj sicer neuspešno poskušal ugrabiti kosilnico. Ja, je ne more biti vse zarašeno v tem času, ne? Več o tem. Sergej Furlan, ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. V Nemčiji pa sta zakonca zaradi kraji iz parkirnih avtomatov dobila po 5 let in pol zapora. Moški, mestni uslužbenec v mestu Kempten, je bil zadolžen za praznjenje parkomatov, več kot 10 let pa je del denarja očitno praznil kar v svojo denarnico. Pri tem mu je pomagala njegova žena, skupaj pa sta tako oškodovala mesto za približno 1,3 milijona evrov. Oba sta krivdo priznala, sodišče jima je naložilo tudi vračilo škode. In še primer iz Ljubljane, 28-letni moški je včeraj iz trgovine na Dolenjski cesti skušal odnesti robotsko kosilnico, ne da bi jo plačal. Zaposlenim, ki so ga skušali ustaviti, je zagrozil s pretepom in zbežal. Kosilnico pa je med begom odvrgal. Policisti so ga kmalu prijeli, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še vedno ostaja sončno in prijetno in kljub jugozahodniku toplo po regiji. 22 imamo trenutno v Tolminu, 21 stopinj v Adrijanu in 20 v Sežani. Jutri nas zjutraj čakajo najnižje temperature okrog 11 stopinj, proti popoldnevu pa bodo termometri pokazali tudi prijetnih 23. Sonce bo z nami še do nedelje, prve padavine pa spet s ponedeljkom.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Je še vedno gre bolj počasi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, tam zamuda še vedno približno 5 minut, nič hujšega. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli težave na poti iz službe ali po opravkih, tako da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
8: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih.
9: Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex.
0: 3 minutke čez pijato.
10: Radio Robin.
0: Dobar dan, sem iz Ajdovščine, iz točno Lavričevega trga, kjer bomo Robinovci cel teden še do sobote skupaj z Ajdovščino gostili en kup zanimivih gostov in glasbenikov, v nadaljevanju pa tudi plesalce.
7: Ja, plesna skupina Elena Plesna Scena se ravno kar pripravlja tukaj, da dvigne energijo tukaj pred našim baldahinčkom. Tako da pohitite, če ste kje v bližini, ker se pleše že čez nekaj minut.
0: Še prej pa z nami Nick Kamen z njegovo I Promised Myself.

0: Nick Cayman in I Promised Myself. Slabih 10 minut čez peto imamo Špelan Jakob še vedno z Lavričevega trga v Ajdovščini, kjer bo že čez neke minutke zelo živahno. Z nami pa že...
1: Elena Plesna Stena!
2: Ja, evo, to je vzdušje trenutno na Lavričevem trgu tukaj v Ajdovščini. Z nami trenutno je ustanoviteljica Elena, lepo pozdravljena.
3: Živjo, vsem skupaj.
2: No, plesna skupina Elena, plesna scena, torej žani uspehe na vseh koncih in krajih, bi lahko rekli. Kako vam je šlo recimo v preteklem letu?
3: Ja, v preteklem letu smo imeli res vrhunske rezultate. Namreč kvalificirali smo se tudi na Švedsko, kjer je mala skupina dosegla 8. mesto ter na državnem 3. in na svetovnem 9. mesto.
0: Wow.
3: Tako da tu so res izjemni rezultati. Drugače pa doma in v tujini puščamo res velik pečat. Plesavci so odlični, vrhunski
2: tako,
3: in treneri.
2: Ogromno jih je.
3: In ogromno jih je.
2: Pa tukaj imamo v bistvu trenutno samo eno skupinco tukaj pod našim baldahinčkom. Jih je pa še ogromno.
3: Tam odzadi se pa skrivajo še mal večji, ja. Tako da mislim, da bojo mal prišli naprej.
2: Tako. Evo, kakšne cilje pa imate zdaj za prihodnost? Torej, verjetno ne boste popuščali, si mislim.
3: Popuščali sigurno ne bomo. Naš trenutni in prvi cilj je, zdaj peljemo plesavce v Poreč. To je dan start, to je zelo veliko tekmovanje, kjer se deležijo različne države iz celega sveta.
2: Super.
3: Afrika, Avstralija, res pač ogromno teh plesavcev je. Mislim, da jih je bilo lani, predlani, ko smo bili 11.000.
2: Oh.
3: Ja. S malo skupino z naslovom Riko se odpravljamo tja. Drugi, vsi ostali člani pa se pripravljajo na razna mednarodna tekmovanja. Prvo bo v Crikvenici v soboto. Naslednje pa nam sledijo v bistvu vsak vikend v juniju in na koncu še državno prvenstvo.
2: Aha. In zdaj... Kako zdaj prvost to funkcionira? A gre do te skupine po starosti, po zanimanju? Kako zdaj vi oblikujete te skupine?
3: Ja, zdaj tako, skupine so razdeljene v tri. To pomeni, da so pionirji, mladinci, člani. In rangira se po starostnih skupinah. Odvisno, festivali imajo drugačne starostne skupine. Rečemo, Plesna zveza in moderni tekmovalni plesi imajo... Spet malček drugačne se razlikuje, tako da načeloma so tri starostne skupine, ja.
2: Aha. No in z nami pa tudi že plesavka Pija. Pozdravljena tudi tebi. Živjo.
4: Živjo.
2: Povej mi, koliko časa pa ti sploh že plešeš?
4: Že od malih, no bi rekla, že pred prvim razredom sem začela.
2: Aha, torej tukaj v plesni šoli.
4: Pri Helena,
2: ja. Aha, ok. Zakaj pa si se odločila ravno za ta ples, za ta tip plesa, ki je v bistvu precej specifičen?
4: Za hip-hop posebej. Že ko sem bila mičkena, sem delala veliko športov in za plesen se pa odločila ravno zaradi tega, ker mi je dal neko, sigurno nemam neko strast do tega in sem se tudi to odločila, ker mi je bil najbolj fajn in mi je dal največ veselja.
2: Aha, in plešeš torej samo hip-hop? Zdaj, jaz se res naspoznam na to. Torej, a tukaj plešete različne tipe plesov ali kako zdaj to funkcionira?
4: Ja, v glavnem kategorija je hip-hop, ampak je lahko v plesu več različnih stilov, ja.
2: Aha, in tebi je najljubši?
4: Bi rekla hip-hop ali pa house.
2: House, ok. Kako pa je recimo tekmovati? Ti si bila tudi na nekaterih tekmovanjih. A je stresno ali vseeno uživaš v njih?
4: Preden gremo na odr, je sigurno stresno. Smo vsi malo pod pritiskom, ampak pol, ko priješ na odr, pa se razplešaš in daš vse od sebe in je vse super.
2: Torej, pozabiš, da te nekdo gleda.
4: Tako, ja.
2: Ok, in zdaj, a ste kaj pod stresom, zdaj, ko se boste predstavili tukaj na Lavričevem trgu?
4: Mogoče malo, pa smo še večinoma navajeni.
2: Aha. No, evo, sedaj pa vsem prepuščam tukaj plesišče pred našim baldahinčkom. Dragi poslušalci in obiskovalci, če ste ravno tukaj na Lavričevem trgu, ki je v bližini, pridite bližje, da si ogledate te nastope, ki so pred nami, ker se res splača kaj videti.
5: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja. Na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: Beaches in Staying Alive. No, ja, težko sploh že govorim tukaj, kot slišite v ozadju tukaj na Lavričem trgu, res živahno in ogromno se dogaja. L1 plesna scena je z nami, zato če ste kje blizu, skočite na Lavričev trg, če imate minutko, ker je res kaj za videti tukaj ob krasnem vremenu. Ogromno ljudi se je že tukaj nabralo okoli presišča, tako da res lepo vabljeni.
1: Tako je, če ne uspete priditi tukaj na Ajdovski plac, pa evo, lahko zapešete tudi doma, mi pa poskrbimo za ritme. Prihaja Camila Cabello in Don't Go Yet.
2: Oh, I love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Tasmanian Archer in Sleeping Satellite, ko se bližamo polovici ure, Špelenjako, pa še naprej z vami.
1: Živijo, živijo, ja, in kot slišite tukaj na Lavričevem trgu, še vedno živahno, no izjemen uspeh pa so na Evropskem prvenstvu v tradicionalnem karateju, ki je potekalo v Srbiji, dosegli člani karate kluba Sakura Črniče. S koliko medaljami so prišli domov, slišite v nadaljevanju, mi pa jim za vse predstavljeno iskreno čestitamo.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
6: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
7: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
8: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
9: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
10: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
13: Polavček.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V srbskem Novem Sadu je potekalo evropsko prvenstvo v tradicionalnem Shotokan karateju. Na prvenstvu, ki ga je organizirala Srbska zveza tradicionalnega karateja, je sodelovalo več kot 350 tekmovalcev iz 7 držav. Slovenijo je zastopalo 17 reprezentantk in reprezentantov, od tega 5 iz karate kluba Sakura Črniče. V močni konkurenci so dokazali, da sodijo v sam vrh evropskega tradicionalnega karateja. V mlajših kategorijah do 13 let je Žana Verč osvojila prvo mesto v katah, prvo mesto v kihonu in drugo mesto v napovedani borbi. Karolina Pirjevec pa je v napovedani borbi osvojila prvo mesto v katah in kihonu pa drugega. Med kadeti je Urša Krkoč postala evropska prvakinja v prosti borbi, Nika Širok je dosegla drugo mesto v katah, Saša Remec pa je v kategoriji mladincev osvojil tretje mesto v katah in tretje mesto v prosti borbi. Tekmovalci kluba Sakura Črniče so nastopali tudi v tekmovanju ekip in so v ločenih kategorijah osvojili 3 pokale za prvo mesto. Predsednik kluba Bojan Češčut ob omenjenih rezultatih navdušenja ni skrival.
18: Sem zelo zadovoljen, pričakovali smo kakšno medaljo, ne pa, ko smo ga dobili. No. Konkurenca je bila kar močna, tako da mislim, da so pa še kar visoko. No.
17: Vsi tekmovalci so imeli tudi bučno podporo s tribun, saj so jih na gostovanju v Srbiji podpirali njihovi največji navijači, starši. V klubu je trenutno aktivnih 35 članov različnih generacij, največji otrok, ki se s karatejem spoznajo že pri 6 ali 7 letih. Zanimivo, prevladujejo punce. Že v soboto jih čaka nova tekma, tokrat za državno prvenstvo, ki bo potekala v Mirnu. Še v Posočje. Tolminski policisti so včeraj obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini. Moški je v partnerski zvezi med lanskim avgustom in letošnjim marcem nad zunaj zakonsko partnerico izvajal psihično nasilje, večkrat pa je bil do nje tudi fizično nasilen. Po prenehanju zveze jo je večkrat nadlegoval z različnimi dejanji. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja, na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici pa bodo zoper njega zaradi nasilja v družini podali kazensko ovadbo.
0: Ja, tu v sunci imamo vseh zornih kotov, tukaj v Ajdovščini na Lavričevem trgu, lepo sije pa tudi po drugih delih regije. 21 stopinj trenutno v Novi Gorici, 19 v Adrijanu in 18 stopinj v Sežani. Jutri zjutraj nas čaka sicer malo hladnejših 11, a čez dan spet prijetnejših 23. Sončna očala ostajajo obvezna oprema še do nedelje.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Načeloma na naših cestah nič hujšega, nekaj malega zastoja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, zamuda nekje okoli 5 minut. Nič 8, nič 22, 55, če opazite kakršnekoli druge težave. Srečno!
13: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
19: Trgovine Pil Impex.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Slavko Ivančič in ti znaš na Robinu, Špela in Jakob, še naprej z vami, direktno studija na Lauričevem trgu, Baldahina, no bolj kot studija, kjer se ravno kar odplesale plesavke, L1 plesna scena in pestro bo pri nas tudi jutri, tako da vabljeni v našo družbo. Do takrat pa dopoldanski voditelj Uroš Simčič z vsem, kar nas po regiji čaka danes.
1: Radio Robin in pregled dogodkov.
2: Radio Robin poslušate, kjer v nadaljevanju preverjamo trenutno prireditveno ponudbo v severnoprimorskih koncih. Kar nekaj dogajanja, lahko bi rekli, najde se za vsakega nekaj. Ob 18. na gradu Štanjel odpirajo razstavo z naslovom Vtisi nevidnega. Svoje dela boste razstavljala Mario Palli in Damjan Kracina. Avtorja bo predstavila Klaudija Figel, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Razstava bo na ogled vključno do 1. novembra. Kot že rečeno, odpirajo jo ob 18. Ravno tako ob 18. za najmlajše v krajevni knjižnici Branik, nocoj pravlična urica za otroke. V SNG Nova Gorica, nocoj ob 20. predstava Konec epohe. Poglejmo še v kino gledališče Tolmin, ob 20. nocoj zanimiv pogovor, jaki bo obudil marsikateri spomin. Pogovor z naslovom Se še spominjate potresa leta 1976, organizira Tolminski muzej. Tudi jutrišnje dogajanje pestro, začenjamo v sklopu prireditev Maj mesec Evrope in sicer jutri delavnica v X centru z naslovom Zastava mladih glas Evrope. Začenjate ob 10. trajala bo ob 12. Jutri ob 10.30 na sedežu EZS GO na Korzu Italija 55 v Gorici bo potekalo javno srečanje. Sodobna umetnost in čezmejni prostor, dialog med umetniki in institucijami o predlogih, ki so nastali v okviru GO 2025, kot je rečeno ob 10.30 začne. V sklopu festivala Kranjška Gmajna pa jutri ob 16.30 zeliščarski sprehod po Babinem krogu v Mitskem parku v Hrpeljah. Ob 16. jutri je začenja festival Vin s pridihom Vrtnic in sicer v vinski kleti prijateljstva in miru pod kapelo v Novi Gorici. Pod kamnitimi oboki 350-letne vinske kleti prijateljstva in miru vas vabijo na prav poseben vinski večer v okviru 21. festivala Vrtnic. Gremo v kulturni dom Nova Gorica, jutri ob 17.30 projekcija filma Popotovanje Regratove lučke. Še ostajamo pri filmu v Gorici v Kinemaxu v sklopu cikla slovenskega filma v Italiji. Jutri ob 17.30 projekcija filma Zemljokrast in Julka. Gostijo tudi režiserje in avtorje obih filmov. Na Mandri v Novi Gorici jutri predstavitev Klub mladi in podjetni. Tam bodo predstavili nov klub, podjetniško skupnost, ki nastaja v okviru območne obrtne zbornice Nova Gorica na pobudo mladih podjetnikov. Gre za prostor povezovanja mladih prevzemnikov družinskih podjetij, mladih samostojnih podjetnikov in obrtnikov, kot rečeno jutri ob 18. Kino gledališče Tolmin jutri ob 18. dokumentarec Gora Roka, ob 20. pa še en zanimiv dokumentarec, glasbeno-biografski dokumentarec, v tem primeru Iron Maiden Burning Ambition, torej dokumentarec o legendarni glasbeni skupini Iron Maiden. V SNG Nova Gorica pa jutri ob 20. še enkrat predstava Konec epohe. Poglejmo še za zaključek v kulturni dom Nova Gorica, jutri ob 20.15 projekcija filma Tujec. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Kamorkoli že se odpravljate, uživajte!
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Legendarni Billy Idol in White Wedding na Robinu in 15 minut še manjka do 6, Jakob in Špela pa z vami z sončnega Lavričevega trga.
1: Tako je, danes pa svoj rojstni dan praznuje človek, ki je v 90-ih naredil enega tistih komadov, ki jih slišiš in po 2 sekundah takoj veš, za katerega gre. Eagle Eye Cherry danes praznuje 58. rojstni dan in ja, njegovo pravo ime je dejansko Eagle Eye Cherry.
0: Ma ja,
1: dejansko, brez heca. Res, ni umetniško ime, ni nickname, starši so mu ga res dali. Njegov oče je bil tisti legendarni trobentač Don Cherry, njegova sestra pa potem Nene Cherry. Ja. Ampak Eagle Eye Cherry ni želel biti sin od nekoga slavnega, zato je dolgo časa igral potem po majhnih klubih v New Yorku, ne, dokler ni prišel do Save Tonight in si obrnil življenje posem na glavo.
0: Tako.
1: Tako da, še danes je to eden najbolj prepoznavnih refrenov 90-ih, tudi če Eagle Eye Cherry z njim sploh ni želel slovesa, zdaj pa tudi na Robinu Eagle Eye Cherry z njegovo Save Tonight.

0: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lauričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
1: To so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdovščini 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
0: Pridi tudi ti na Lauričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
2: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole. Nove kolekcije poletje 2026 so prispele v Spaccio Chiali Vision. Brezplačna računalniška ocena oči, namestitev kontaktnih leč in svetovanje. Veselimo se vas v naših velikih optičnih centrih, Gorici in Sesljanu.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
0: Radio Rubin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupni odbor državnega zbora je po večurni in burni razpravi podprl predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakon prinaša nižji DDV za osnovna živila in energente, spremembe pri normirancih ter socialno kapico. Podpirajo pa ga SDS, NSI in partneri nove večine. Stranke prejšnje koalicije so po ostrih kritikah se obstruirale. Pravniki državnega zbora so medtem opozorili na številne pravne pomankljivosti, vlada pa ocenjuje, da bi lahko ukrepi povzročili skoraj milijardno luknjo v javnih financah. Če boste jutri ali prihodnji teden vozili proti Postojni, lahko na cesti pričakujete več vojaških konvojev. Slovenska vojska tam izvaja mednarodno vajo, kjer trenirajo delovanje v razmerah, kot povejo radarji ali komunikacije. Torej, nič izrednega, le nekoliko več vojaških kolon na avtocesti. Rusija v polnoči uvaja dvodnevno premirje z Ukrajino. Premirje se upada z ruskim praznovanjem dneva zmage, a Moskva hkrati opozarja na možne povračilne napade na Kijev, če bi Ukrajina dogovor kršila. Medtem se napadi nadaljujejo na obeh straneh, zato se analitiki sprašujejo, ali bo to zatišje sploh zdržalo.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Temperature zjutraj bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi nesreče promet oviran pred povodjem proti Ljubljani. Previdno.
7: www.robin.si

Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami. Trgo ABC.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin poslušate, Martina Arčon voščim, dober dan. V Sloveniji v teh dneh oziroma začenši jutri potekajo tedni vseživljenjskega učenja, torej pobuda, ki poudarja, da se učimo vse življenje in da je prav, da je temu tako. V okviru tega dogajanja posebno mesto zauzema Dan za kakovost, ki leto znova povezuje organizacije za izobraževanje odraslih pod skupnim sporočilom Kakovost ustvarjamo vsi. In prav tej kakovosti v vseživljenjskem učenju danes z doktorico Natašo Potočnik, direktorico Andragoškega centra Slovenije, krovno organizacijo bi lahko rekli, ki pravzaprav opozarja in motivira vse nas za to, da bi vendarle prisluhnili in vlagali. A lahko rečemo vase, najprej dober dan, doktorica Potočnik.
2: En lep pozdrav sem poslušalcem in seveda dober dan vam.
1: Se pravi, gre za dobro uveljavljeno pobudo, pa kako zelo dobro slišimo, da je prav, da se vseživljenjskemu učenju posvečamo?
2: Glede na zadnje raziskave bi rekla, da slišimo vsako leto bolje, če lahko tako rečem. Namreč po Eurostatu imamo in tudi slovensko raziskavo anketo o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu, ki se meri tako, da povprašajo vsake dve leti je na takšna raziskava, kjer povprašamo prebivalce, ali so se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli učenja, formalno, neformalno. In seveda v Sloveniji je zaznati ta porast že iz leta 22, je bilo 36% vključenih, leta 24 pa že 40% vključenih. Če pa primerjava to s podatki iz Evrope, so spodbudni, namreč 25 in 28% na ravni Evrope. Ampak seveda to ne pomeni seveda tega, da bi pa vsi tisti, na katere ciljamo na Andragoškem centru Slovenije skupaj s koordinatorji izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti. Tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način. Veliko je pravzaprav tega res latentnega, a ne bi rekla pa skritega, ker se ljudje niti ne zavedajo, da pravzaprav kaj potrebujejo. Ko smo na Andragoškem centru v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje naredili raziskavo, za nas jo je naredila Arheja, smo povprašali, kako se zavedajo zdaj tega pomena vseživljenjskega učenja. In sicer vsi vedo, pa velika večina, 67% vedo, da je pomembno, ampak samo 20% je bilo pa tistih, ki dobro ve, kaj bi se sploh morali učiti. Ne? In samo 6% takih, ki so se povsem strinjali z vsemi trditvami, kaj ne bi pravzaprav vseživljenjsko učenje pomenilo. To se pravi, veliko vseživljenjsko učenje povezuje mogoče samo s tečaji ali pa samo z opisom v neko nadaljne izobraževanje. Je pa vseživljenjsko učenje toliko več kot to in prav tedni vseživljenjskega učenja so ta priložnost, da bi naredili vseživljenjsko učenje vidno in prepoznano, kot da bi videli ljudje pravzaprav, da je vseživljenjsko učenje vsaka delavnica, predavanje, razstava, aktivnosti, ker se ogromno učimo, kot se izkaže ljudje, bolj priložnostno, kot pa organizirano.
1: Vse to, kar lahko vključimo v naš vsak dan, rekli smo, kar izboljša kvaliteto življenja, ja. Na katerem koli področju lahko posežemo po tem učenju, kaj ne? Zdravstvo, prosti čas, ne vem, poslovno področje, osebno področje, partnerstvo, družina, skratka, vej je res ogromno. Ampak kdo so tisti, se pravi, ki se največkrat in najraje odzovejo?
2: Torej, najbolj se odzivajo ljudje v aktivni dobi zaposlitve, bomo rekli, ne, in mladi. Seveda pa so tukaj še starejši, potem moški, če gledamo primerjalno po spolu, a ne, to nas tudi veliko krat zanima, so ženske vedno nekoliko v prednosti. A ne. Zdaj, če pogledamo, recimo, bom rekla takole odstotkovno, ne, največ, torej najbolj se vključujejo tisti, ki so tam v obdobju od 25 do 34 let, pa tam od 35 do 44, potem pa začne ta stopnja upadati. In glede na to, ne, da se naša pravzaprav delovna doba podaljšuje, ne, in da pravzaprav moramo biti, če tam končamo ali pa če se slabše udeležimo pri 50 letih, ko imamo še kar nekaj torej časa, moramo ostati na trgu dela ob tako hudo, hitro spreminjajočih se situacijah, a ne, moramo biti v korak s časom in znanjem, in tukaj pravzaprav je en ta del, kjer bi radi nagovorili, polovili, ozavestili, ne samo torej tako odrasle, kot da so odgovorni, ampak da se odgovornost porazdeli ne samo na ljudi, ampak tudi na delodajalce, ne, da bi tudi vedeli, da je treba v te ljudi precej bolj vlagati in z raznovrstnimi veščinami, zlasti temeljnimi. Ne. Kot kaže vse raziskave, bolj kot to, da se učiš neke zelo ozke spretnosti, so pomembne temeljne kompetence, bralna pismenost, digitalna pismenost in zdaj seveda tudi zelene kompetence ali pa, če želite, trajnost. No in tule, ne, kar se tiče starostne skupine, potem imamo pa seveda tudi problem ta, da pravzaprav so tisti, veste, ki imajo nizko izobrazbo, se najmanj vključuje, recimo samo 7%, ne, takih z nizko izobrazbo, to pomeni osnovna šola ali manj. Takoj, ko gremo na srednješolsko, ta odstotek se dvigne na 25, zdaj govorimo o tistih zadnjih podatkih iz leta 24, ker za lansko leto še nimamo. Ne. In recimo, ko gremo na terciarno izobražene ljudi, se to dvigne na 39. Torej, pridemo do tako imenovanega Matejevega učinka, ki si ga ne želimo, ne da ne bi želeli, da se visoko izobraženi naprej izobražujemo, ampak seveda bi si pa želeli močno, ne, da se da ti ljudje zaznajo, ozavestijo priložnost, ker ti odraslega siliti ne moreš, lahko pa z različnimi kampanjami ga ozavestiš, kako je vendarle pomembno in da ni treba nujno sesti v šolo za 4 leta, ker ti ljudje verjetno imajo slabe izkušnje, motivacijo, pač različne razloge za to, da niso končali, a ne, višje stopnje izobrazbe in zato res je Andragoški center tista nacionalna inštitucija, ki s svojimi metodami, pristopi, raziskovanjem in razvojem gleda, kako bi pravzaprav čim bolj pristopili, a ne, temu rečemo stojko outreach, se s tem veliko ukvarjamo do teh ljudi, da bi jim sploh pravzaprav prikazali pomen vseživljenjskega učenja.
3: V tokratni oddaji se posvečamo torej letošnji osrednji temi, pomenu kakovostnega izobraževanja in prav k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, torej tedni vseživljenjskega učenja, tokrat se posvečajo pomenu kakovostnega izobraževanja in morda zato, dr. Nataša Potočnik, kaj pomeni dobro učenje in kako prepoznati kakovostne programe in priložnosti, kakšen je vaš nasvet?
1: Ja, torej kakovostne programe in priložnosti prepoznamo pravzaprav tako, da tisti, ki jih izvajajo, v resnici upoštevajo tako imenovan andragoški cikel, kako se pravzaprav dela z odraslimi, da upoštevajo motivacijo, ki žene odrasle, ki je povsem drugačna od otrok in mladine, zlasti v tem smislu, da odrasli se vključijo izobraževanje s ciljem, da bi tisto takoj uporabili, torej da si bodo izboljšali svoje življenje na tak ali drugačen način, ali na delovnem mestu, ali zdravje, kot ste rekli, ali trajnost, ali karkoli drugega. Skratka, njihovi motivacijski vzgibi so povsem drugačni in kdor se zaveda tega, načrtuje pravzaprav po tem andragoškem principu in seveda uporablja ustrezne metode, že lahko rečemo, da delno seveda že pokrije to kakovost, seveda ob kakovostnih učnih gradivih, ob tem, da pravzaprav upošteva tudi novodobne, bom rekla, novodobno tehnologijo in zavedanje, seveda umetne inteligence ne moremo izključiti iz našega življenja, lahko pa pokažemo, kako se vendar lahko samo ob njej, ob pomoči, pa vendarle samostojno učimo in kako lahko napredujemo. Seveda pa mora tudi inštitucija kot takšna zagotavljati kakovostne pogoje za učenje in delo in zato imamo pravzaprav že kar nekaj let na Andragoškem centru, poznate verjetno zeleni znak kakovosti, podeljujemo vsem tistim, ki pravzaprav dosegajo te cilje. Vsako leto je kar nekaj vlog, to pomeni, da je ta zeleni znak dosegal prepoznavnost in da si pravzaprav želijo ljudje tudi pokazati tistim, ki se vključijo v njihove programe, da so zaupanja vredna organizacija, da sistematično delajo na področju kakovosti in seveda tudi dosežkih in od sem pa zagotovo sodi tudi kakovost v smislu, da se krepi kultura kakovosti v lastnih kolektivih in temu je namenjen tudi potem znotraj tednosti življenjskega učenja Dan za kakovost, ki je tudi pravzaprav ena skupna promocijska akcija.
0: Kaj bi svetovali organizacijam, posameznikom, ki morda želijo uvajati, bom rekla, bolj sistematično to kakovost, o kateri danes govoriva?
1: Ja, glejte, predvsem to, da mogoče začnejo predstavljati dosežke in svoje razvojne usmeritve, kam so usmerjeni, vsak mora imeti neko vizijo, neko poslanstvo, da pravzaprav odpirajo razpravo o kakovosti, to pomeni, da so sposobni neke refleksije, da delajo samo evalvacijo, da na podlagi tega, kar ugotovijo, vendarle naredijo izboljšave, ker veliko krat slišimo kritike, da smo Slovenci dobri v ugotavljanju nekih razmer, ampak potem ni nobene akcije za izboljšanje. Torej, naslednji korak je seveda izboljšava, seveda odvisno od tega področja, ki ga samo evalviraš, kaj je zdaj tisto, ali so zdaj tvoje, ne vem, zadovoljstvo, da si pač samo evalviral izobraževanja, ki jih ponujaš kot organizacija, ali je zdaj morda kakšen drug vidik, ampak glavno, bom rekla, geslo je izboljšava potem na podlagi teh ugotovitev, predvsem pa tudi spodbujanje timskega dela in povezovanje kolektiva. To recimo, če nekako nekaj teh, na kratko bi rekli, stvari izpostavimo ali pa recimo, da izberemo kazalnike že vnaprej za nov cikl samo evalvacije, da ta seveda prenos znanja v kakovosti tudi naredimo na vse ostale sodelavce, ne da to ostane samo pri vodstvih. Skratka, razprava o kakovosti naj se razširja na kolektiv, naj ne bo zgolj neka komisija za kakovost in naj se ves čas meri zadovoljstvo, naj se merijo pravzaprav čim bolj, kjer se le da meriti učinke in samo evalvirati in na podlagi tega narediti izboljšavo. Ne, učinek pa zagotovo ni samo to, da prešteješ število udeležencev in rečeš, v toliko smo jih imeli. Seveda je število lahko znak tega, da ti zaupajo kakovosti, ampak seveda je treba tudi pogledati, kako so bili zadovoljni, ali so lahko svoje znanje porabili potem v svojem vsakdanjem življenju, kako so bili ne nazadnje zadovoljni tudi s predavatelji, organizacijo, časovno umestitijo in tako naprej. Ne?
0: Kako lahko udeleženci tudi sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno, tudi o tem, ampak še prej minuta ali dve za glasbo.

0: tedni vseživljenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, kot govoriva danes z gostjo direktorico Andragoškega centra Slovenije, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja. In tako med 8. in 14. junijem, torej 8. majem in 14. junijem, se po vsej Sloveniji pravzaprav odvija najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja, ki povezuje številne ustanove, organizacije, posameznike. Cilj je skupen poudariti moč znanja in radovednosti. Rekli bi lahko, da sodelujete s številnimi partnerji doma, tudi v tujini in pravzaprav se ustvarjate zgodbo, ki presega meje učilnic, kar je še posebej markantno, kaj ne, doktor Nataša Potočnik?
1: Ja, in se nam zdi, da je prav to dodana vrednost in da zato projekt oziroma tedni vseživljenjskega učenja lahko živijo že 31 let. Lahko se res pohvalimo, da ne poznamo v Evropi dogodka, ki bi čisto vsako leto brez izpada toliko let zapored združeval vse te koordinatorje, izvajalce in organiziral dogodke posvečene prepoznavanju vseživljenjskega učenja kot skupne dobrobiti. Torej, tukaj smo res to idejo pred leta 95 prenesli sicer iz tujine, ampak pri nas je pa obstala in moram reči, da je tudi veliko zanimanje strani tujine. Tukaj pa moram reči, da je znotraj tudi veliko entuzijazma. Nikakor ne bi vsega mogli pokriti s financami, ne da jih nimamo in smo hvaležni ministrstvu za vzgojno izobraževanje, da sofinancira seveda vso to kampanjo in naše delo, ampak pravzaprav je tudi toliko dela in toliko ur načrtovanja, da brez tega, da verjamemo, da delamo dobro za odrasle v Sloveniji, to zagotovo ne bi šlo.
0: Kako lahko, kot sva že prejle namignili, udeleženci sami prepoznajo, da je neko izobraževanje res kakovostno?
1: To morda niti ni včasih tako zelo lahko, preden se, če se prvič vključiš ali če ne poznaš. Zagotovo pa, če ima recimo torej neka ustanova, da nimo Ljudska univerza in seveda tudi cel kup drugih ustanov, ki izvajajo izobraževanje odraslih, ta znak, bom rekla, ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje ali pa torej pristop, da delajo potem, da se lahko s tem pravzaprav identificirajo, da imajo tako imenovan zeleni znak kakovosti, ki ga Andragoški center podeljuje, je zagotovo že zelo dober znak, seveda pa ne bi želeli izključiti vseh tistih, ki morda tega še nimajo in ne moremo kar poprej govoriti, da ostali pa niso kakovostni. Vendar to dvoje, kar sem povedala, zagotovo in indic. Ko prideš seveda v prostor, je zagotovo najprej odnos do, bom rekla, do udeležencev, torej odraslih ne moreš posesti, ker točno tako kot v šolsko klop jih nič ne vprašaš, kaj Andragoški cikel je ravno to, da pravzaprav najprej prepoznaš njihove potrebe, da se posvetiš udeležencu, da vidiš, kje je, katere vrste znanja, kje je pri določeni kompetenci, na kateri ravni je in potem glede na to apliciraš metode, vsebine, zato da seveda dosežeš cilje, in ves čas tudi preverjaš, ali si dosegel zastavljene cilje, ali boš v resnici pri človeku izboljšal določene znanja, po katera je prišel. Skratka, kako se vključimo v izobraževalni proces, tukaj je pomembna vloga nekega svetovalca in seveda, kako se potem to ovrednoti, izobraževanje, kako vrednotimo to, kar nam je v tem ciklu uspelo, torej od ugotavljanja izobraževalnih potreb do načrtovanja izobraževanja in potem spet rečemo, glejte, vzamemo neko novo metodo, nek nov pristop, samo zato, da bo odraslim uspelo pridobiti tisto kompetenco. Skratka, ta prvi stik, da sploh želijo dobiti informacije od človeka, ki je prišel na izobraževanje ali pa se torej prišel informirati, kaj je pravzaprav njihov glavni cilj in se temu prilagoditi.
0: Možnosti je danes res veliko od razno raznih webinarjev, spletnih tečajev, društev, tako da društva so tista, ki aktivno, bom rekla, pripravljajo razno razna izobraževanja, tako da razloga, da ni ponudbe ali še manj časa, ker so pravzaprav te zadeve na dosegu 24 ur na dan, tako, če rečem
1: res
0: tako,
1: je,
0: ne sme biti. Se pravi, vlaganje v znanje je, to večkrat izpostavite, ena najpomembnejših odločitev, ki jih lahko sprejmemo in s to mislijo se poslavljava. Kakšne aktivnosti, katere aktivnosti se bodo zvrščale na Severno-Primorskem, o tem pa v naslednjih minutah ostanite z nami.

0: Širimo znanje, krepimo učečo se. Skupnost je pravzaprav slogan, ki ga veliko krat ujamemo na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Direktorica Eva Mermolja, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ne le v tednih vseživljenjskega učenja, ampak tudi sicer. Skrbite za učenje, za izobraževanje, za pridobivanje novih znanj, za širjenje znanja. To čisto zares pomeni krepiti učečo se skupnost?
1: Zagotovo. Naše poslanstvo je zagotavljati kakovostne pogoje za izobraževanje odraslih in močno verjamemo v znanje in prizadevamo si, da je znanje čim bolj dostopno. In verjamemo, da s tem, ko zagotavljamo številne programe, v katere se lahko vključujejo odrasli, pridobivajo svoja znanja, se družijo, pomemben je tudi ta socialni vidik in posledično zagotovo na ta način z novimi znanji, z večjim zaupanjem med ljudmi širimo ne samo znanje, tudi krepimo učeča se skupnost.
0: Kaj se je skozi vsa ta leta pokazalo kot tisto, kar pritegne vedno znova največ zanimanja med slušatelji?
1: Ljudje vedno iščejo nekaj zase. Se pravi, vedno izhajamo iz tega, kaj si želimo v prvi vrsti zase, kaj nam bo rešilo neko našo situacijo, nek naš problem, mogoče katere stvari nas zanimajo. Tako da navadno so to vsebine, ki vsakega posameznika posebej zanimajo. Izjemno veliko zanimanja je seveda za vse vsebine, ki se navezujejo na zdravje, na zdrav življenjski slog, skrb za posameznika, za sočloveka. Ljudje se zelo radi tudi izobražujejo na področju različnih tujih jezikov, praktičnih uporabnih znanj, kot je recimo uporaba digitalnih orodij, računalnika, telefona. Skratka vsega tistega, kar jim bo nekako olajšalo življenje oziroma dvignilo kakovost njihovega življenja.
0: Tedni vseživljenjskega učenja so tudi pri vas pestri, če omeniva morda najvidnejši dogodek, ki ga na nek način oglašujete. To je pogovor z Andrejem Rusom. Miran um ni luksus, je predpogoj za uspeh. Zakaj ste se pravzaprav slušateljem namenili podati to temo, kako ostati miren, ko se vse okoli nas spreminja?
1: Opažamo, da je veliko zanimanja za teme, ki se navezujejo na osebno rast. Ljudje se danes se bolj soočajo z hitrim življenjskim slogom in nekako najti ravnovesje med vsakodnevnim vrvežem, hitenjem in na drugi strani med umirjenostjo je pravzaprav umetnost. In zagotovo je to ravnovesje, k kateremu stremimo, nekaj zelo pomembnega in hkrati nekaj, kar ni samoumevno. In dejansko se nam je zdela ta tema zelo zanimiva in tudi sogovornik dr. Andrej Rus je zagotovo tisti, ki bo znal navdušiti vse prisotne.
0: Se pravi, izmenjava sobnih rastlin, pa zvišanje maščobe v krvi, razumevanje pasje govorice, uporaba interaktivne table pri pouku, delavnica za učitelje, vse sodi v ta sklop tedna vseživljenjskega učenja, odkrivali boste celo vesolje, skratka, vsega po malem za vse bi lahko rekli, kaj ne?
1: Res je, se dejansko to so tedni vseživljenjskega učenja, že sama beseda vseživljenjsko učenje poudarja vseživljenjsko, torej da se učimo vse življenje, tako da mi smo res poskrbeli, da so delavnice, programi, ki jih ponujamo, namenjeni tako najmlajšim kot tudi šolajočim, odraslim in tudi posameznikom v tretjem življenjskem obdobju. Mogoče bi tukaj za najmlajše izpostavila eno poseben dogodek, ki ga imamo 27. maja, ko bo tudi dan odprtih vrat Ljudske univerze Ajdovščina. Namreč dogodek smo poimenovali Narava od blizu, ptice in eksotične živali in prav ta dan si bodo lahko prisotni se udeležili predavanja varstva ptic v ekološkem koridorju, sledilo pa bo učenje skozi izkušnjo, kjer bomo predstavili eksotične živali od blizu.
0: luminusajdovščina.si, tam najdete tudi ostale in še več dogodkov, ne samo v tednih vseživljenjskega učenja, pač pa tudi sicer. Za vse, ki bi želeli, lahko rečeva gospa Eva Mermolja, bolje živeti, bolj zadovoljno?
1: Zagotovo. Vsak si želi, verjamem, kvalitetno živeti, preživeti čas, tudi z različnih vidikov, ne govorimo samo o prostem času, namreč tudi veliko časa smo v službi in Ljudska univerza zagotavlja tudi programe, s katerimi si izboljšamo tudi zaposlitvene možnosti in kompetence za delo.
0: Morda ob tedni vseživljenjskega učenja vaša osebna misel, ki bi jo podelili z našimi poslušalci v smislu, povej naprej.
1: Predvsem bi rekla tako, da pogumno k spremembam, da ne čakati, se spraševati preveč, ampak na poti do sprememb je pravzaprav akcija, aktivno pristopiti k spremembam in mogoče pač sam poskusiti. Če se navežem na naše programe in tečaje in delavnice, ki jih ponujemo, se pravi, se nekaj, kar te nagovori, se odločiti, se vključiti in mogoče potem bo tista stvar, ki te bo pritegnila ali pa tudi ne, ampak samo naprej in iskati pač nove možnosti in ostati radoveden.
0: Kje še ujeti zanimivo dogajanje v tednih vseživljenjskega učenja? Nadaljujemo in povemo po glasbi. Ostanite z nami.

0: Kako bojo zveneli tedni vseživljenjskega učenja v Novi Gorici oziroma na Goriškem, nam bo zdaj le povedala direktorica Ljudske univerze Nova Gorica, Nada Uršič Debeljak. Najprej dober dan.
1: Lep dober dan.
0: Osrednji dogodek bo zagotovo parada učenja 20. tega meseca letos na Bevkovem trgu v Novi Gorici.
1: Tako.
0: Drži?
1: Ampak poleg tega osrednjega je tudi veliko, veliko zanimivih, bom rekla, delavnic, predavanj, takega in drugačnega dogajanja na različnih lokacijah in za različne ciljne skupine. Tako da vsak najde kaj zase.
0: Kar bodo naši poslušalci ujeli na straneh Lunga.
1: Tako.
0: Če pogledamo nekoliko nazaj, kje se kaže največ zanimanja po novih vsebinah, po novih znanjih, česa so ljudje vedoželjni?
1: Jaz moram reči tako, da v bistvu vedno več je zanimanja za naravo, za, bom rekla, za zelišča, za kuhanje, za, bom rekla, iskanje pomoči v naravi. Tako da to vsekakor, tu potem letos ponujamo par zadev, recimo, ali pa to, da se ukvarjaš s svojim telesom, svojo dušo, tako da imamo od tibetanske joge letos v centru Grgarske ravne, pa potem delavnica čiščenja telesa s cipreso, pa zelišča, hrana in prask, s katerimi sem ukrotila boreliozo, bo z nami Darja Vrana. Pa potem bomo imeli Aljo Mauri, da nam predstavi aurikuloterapijo, se pravi, kako naše uho deluje kot zemljevid celega telesa. Potem pa recimo tudi zanimivo predavanje, kako pristopiti k osebi s težavami v duševnem zdravju. In če nadaljujem še naprej, ajurveda za sodobnega človeka. Tako da je veliko z tega področja, kako si pomagati, kako bolj polno živeti. Med drugim tudi recimo predavanje skrb za ledvice. Tako da tu je veliko popraševanje, zato je tudi v naših tednih vseživljenjskega učenja ta ponudba, ker vemo, da bo to zelo obiskano. In ko sem prej omenila osebno rast, z nami bo tudi Zumra Čoralič in bo pač pot k spremembi, bo predavala o doseganju sprememb skozi stik s sabo in razumevanje odzivov.
0: Širok spekter najrazličnejših tem,
1: tako,
0: ki ste jih pravzaprav vnesli v te tedne vseživljenjskega učenja, katerih namen je med drugim spodbuditi ljudi, da vlagajo vase, da grejo med ljudi, da pridobijo nova znanja za boljše življenje, kaj ne?
1: Tako, in tudi za druženje, za socializacijo. To je zelo pomembno, ker v tem hitrem času živimo, je potrebno si vzeti čas zase in tudi, ko greš na tako zadevo, pridejo podobni ljudje s podobnimi, bom rekla, interesi in spoznavaš in širiš in to je ta čar vseživljenjskega učenja.
0: Še eno zanimivo predavanje morava izpostaviti, dan podjet prihaja na Goriško in sicer 4. junija, karierni izzivi generacije v času umetne inteligence.
1: In to bo na Lungu ob 18. in jaz sem zelo, zelo vesela, da je imel čas, da smo našli termin v tednih vseživljenjskega učenja in da bo dan podjet naš, ker kadarkoli ga kjer vidim, slišim, berem, sem vedno navdušena nad njim.
0: Posvečate se tudi finančni pismenosti, kako biti še bolj finančno varni, zaključna konferenca bo že v torek?
1: To je bil zelo, bom rekla, prvi tak projekt za odrasle. Lung je bil vodilni partner v konzorciju petih in smo tako na različnih koncih v Sloveniji nudili te delavnice opismenjevanja na področju finančne pismenosti, ki je zelo, zelo pomembna v današnjem času in tako da so vsi in starejši imeli na svoj način predstavljeno tisto, kar najbolj potrebujejo tista znanja in mladi znanja in to se zdaj zaključuje in bomo malo predstavili rezultate tega odličnega projekta.
0: Veliko aktivnosti se na Ljudski univerzi dogaja v živo, delavnice, predavanja, izobraževanja na različnih lokacijah, ampak za vse tiste, ki morda še oklevajo ali priti ali ne, tale prvi korak je ponavadi najtežji. Konec koncev nas do znanja loči samo en sam klik, če bi že želeli iz domačega naslonjača pridobiti nova znanja. Kako bi jih spodbudili, s katerimi besedami morda zmotivirali?
1: Ko narediš ta korak, ko začutiš, spoznaš, kaj se ti zamujal in da je to tvoja prava pot. In ta korak ti sem treba ali klik ali korak na Lung, ker meni je najlepše, ko naši obiskovalci rečejo, ko vstopim na lung, začutim tako lepo energijo, tako sproščeno vzdušje, jaz se tu dobro počutim. To dobivamo v anketah in to je to, tako da vse tiste, ki imajo zadržke, ki jih je strah, recimo te negotovosti, stopiti v eno novo ustanovo, nič se ni treba bati, pri nas je zelo lepo.
0: In parada učenja vabi kot osrednji dogodek, kot rečeno 20. na Bevkovem trgu, tudi tam bo širok spektar najrazličnejših, ki bodo pravzaprav predstavljali, kaj je tisto, kar nudijo, kje se jim lahko pridružimo navžijemo nekih novih veščin.
1: To bo res lušna prideditev. To bo 20. od 3. popoldan do 6. Mogoče bi izpostavila to, da bosta povezovali ta bogat program glasbenih, dramskih, plesnih nastopov dijakinji umetniške gimnazije Nova Gorica, smer gledališče in film. In bo pa tako kot vsako leto res pestro, to bo taka energija, stojnice bodo, plesni nastopi, modna revija, trajnostna moda za 3 generacije, predstavitev izbranih zgodb in izdelkov obeh natečajev, podelitev priznanj ambasadorjem vseživljenjskega učenja in pa tudi predstavitev dobitnikov priznanja Andragoškega centra Slovenije za Goriško. Z nami bodo različna društva.
0: Hvala lepa za tole predstavitev. Z besedo, kako bi zaključili stavek, vseživljenjsko učenje je
1: način življenja.
0: Hvala lepa za pogovor, hvala lepa vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste današnje uri so preživeli v naši družbi. Oddajo sem pripravila Martina Arčon. Srečno.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Veš, kaj je ABC obnova?
1: Povej!
0: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B, B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
1: In C?
0: C, kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
1: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
0: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
2: Hiperkeramika.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je sprejela investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi med Koprom in Divačo. Naložba je vredna dobrih 430 milijonov evrov, proga pa bo po dokončanju lahko prevažala do 252 vlakov na dan. Hkrati je vlada za 35 milijonov evrov povišala osnovni kapital projektne družbe 2TDK. Rusija bo polnoči začela dvodnevno prekinitev ognja z Ukrajino, je danes potrdil Kremelj. Premor bo trajal med proslavo dneva zmage v drugi svetovni vojni, ki bo v Rusiji v soboto. Moskva je opozorila, da bo morebitne kršitve premirja pričakala z obsežnimi povračilnimi napadi. V Linzu na severu Avstrije je 90-letni moški danes pred gostilno ostrelil svojo 90-letno ženo in 60-letno hčer, na to pa še sebe. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi šlo za spor zaradi dediščine, preiskovalci so našli poslovilno pismo. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Temperature zjutraj bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Previdno.
5: www.robin.si

0: sem za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.